Vyla koncert nemeckého symfonického orchestra z Berlína, ktorý vedie dirigent Ryan Bancroft. Na ovoce pre nás pripravili dielo s podtitulom Tumblebird Contrails, ktoré skomponovala mladá súčasná skladateľka Gabriela Smith. Umelci nahrávali v Berlínskej filharmónii v máji 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Gabriela Smith, Tumblebird Contrails.

Z Berlína doznelo dielo s podtitulom Tumblebird Contrails, ktoré skomponovala Gabriela Smith. Nemecký symfonický orchester z Berlína dirigoval Ryan Bancroft. A pridá sa k nime huslista Randall Gusby, aby nám spolu predniesli koncert pre husle a orchester opus 14, ktorý zložil Samuel Barber.

Koncert pre husle Orchester Opus 14, ktorý zložil Samuel Barber, interpretoval nemecký symfonický orchester z Berlína a huslista Randall Gooseby. Ten nám teraz solovo zahrá skladbu Louisiana Blues Strat, ktorú skomponoval Coleridge Taylor Perkinson. Zaznie ako prídavok.

Randall Goose by nám na husliach zahral skladbu s podtitulom Louisiana Blues Strat, ktorú skomponoval Coleridge Taylor Perkinson. A opäť nám bude hrať nemecký symfonický orchester z Berlína. Pripravil si pre nás aj symfóniu číslo 6, H-moll opus 54, ktorú zložil Dmitri Šostakovič. Zazniu nám tri časti.

Nemecký symfonický orchester z Berlína interpretoval symfóniu číslo 6 H-moll opus 54, ktorú zložil Dmitri Šostakovič. V máji 2025 dirigoval Ryan Bancroft. Nasleduje Dávidov žalm 84, aké milé sú tvoje príbytky, pane zástupov, ktorý zhudobnil Cyrilus Krieg.

Davidov žalm 84, aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, ktorý zhudobnil Cyrilus Krik, nám zaspieval komorný zbor hudobného gymnázia v Taline. Dirigovala Evi Espere. A pripravenú máme aj noc číslo 2 z troch smútočných od Franca Lista. Hrá Jos van Immerseel.

Noc číslo 2 z troch smutočných ód od Franca Lista nám na klavíri zahral Jos van Immerseel. Predstavil sa v kultúrnom centre v Herne v decembri 2007. A ďalej to bude Enigma, variácie na pôvodnú tému opus 36 pre orchester od Edvarda Elgara. Hrá symfonický orchester BBC.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznela Enigma, variácie na pôvodnú tému opus 36 pre orchester od Edvarda Elgara. Symfonický orchester BBC dirigoval v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2013 Sakari Oramo. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čakajú na nás litánie Lauretáne, ktoré skomponoval v 18. storočí Wolfgang Amadeus Mozart. Naštudovali si ich a nám prednesú Dita Pegel, Antra Bigača, Martin Škišanc, Jániš Markovs, spevácky zbor Lotyšského rozhlasu Komorní hráči Riga a dirigent Zikvar Sklava. Vypočujeme si Kyrie, Sancta Maria, Regina Angelorum a Agnus Dei. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Litánie Lauretáne, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, interpretovali solisti, spevácky zbor lotyšského rozhlasu, komorní hráči Riga a dirigent Zigvars Klava. Vystrieda ich Spirea Quartet. Zahrá nám Ravelovo sláčikové kvarteto F-dur.

Zo švečerského festivalu komornej hudby Adel Boden, koncertu víťazov súťaže, nám doznelo sláčikové kvarteto F-dur, ktoré skomponoval Maurice Ravel. Spirák kvartet ho interpretoval v kostole v Adel Bodene v septembri 2023. Nasleduje koncert pre husle a lesný roh A-dur od Ethel Smithovej.

Koncert pre husle a lesný roh A-dur, ktorý skomponovala Ethel Smith, nám predniesli Agáta Rác, Zora Slokár a Bernský komorný orchester. V Brne v oktobri 2018 dirigovala Gracia Contrato. Nasleduje partita číslo 1 B-dur, ktorú zložil Johann Sebastian Bach. Zaznie z Londýna.

Vypočuli sme si partitu číslo 1 B-dur, ktorú zložil Johann Sebastian Bach. Klaviristka Zhang Zuo ju predniesla v Maida Vale v Londýne v novembri 2013. A ďalej máme pripravené dve diela, a to Glory to Thee, My God, This Night od Thomasa Tallisa a trio číslo 6 z SRC či Muzici Georga Filipa Telemana.

Vypočuli sme si Glory to Thee, My God, This Night od Thomasa Tallisa. Gabriele Consor dirigoval Paul McCrish. A zaznelo aj trio číslo 6 od Georga Filipa Telemana v prednese Kamerati Köln a organistky Sabiny Bayer. A na záver sa započúvame do predohry k Rossiniho opere Straka zlodejka.

0: Na záver dnešného nočného hudobného koncertu doznela predohra Grossiniho opere Straka zlodejka. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu dirigoval v koncertnej sále Mariana Kozica vo Filharmónii v Ljubljane v marci 2011 Günter Pichler. Z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová. Pekný deň.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Výber z poviedkovej tvorby Marka Twaina. Prvá časť. Mark Twain. Spoločenské lexikóny. Prvý diel.
1: Na pohrebe. Neohováraj človeka, na počesť ktorého sa koná toto predstavenie. Nerob poznámky o jeho vybavení. Ak sú držadlá iba pocínované, radšej sa tvár, že si si to nevšimol. Ak ti príliš prekáža pach kvetov, spomeň si, že ich nedoniesli kvôli tebe a že človeku, kvôli ktorému ich doniesli, vôbec neprekážajú. Vypočuj si s veľkým napätím a čo najsústredenejšie oficiálny prejav o povahe a životnom behu človeka, na počesť ktorého sa koná toto predstavenie. A keby sa ti azda zazdalo, že tieto údaje miestami nezodpovedajú skutočnosti, nedrgaj suseda lakťom, nestúpaj mu na nohu a ani nejako ináč mu nedaj najavo, že sa tu rozširujú sladké rečičky. Ak tie známe, že zveličili oficiálne nádeje, vkladané do osoby, na počesť ktorej sa koná toto predstavenie, nepozastavuj sa nad tým, nevšímaj si to. Pri dojímavých pasážach predstieraj dojatie, ale iba v tej miere, nakoľko dôverne sa poznáš so stránkou, ktorá usporiadala predstavenie, alebo so stránkou, na počesť ktorej sa predstavenie koná. Keď pokrvný príbuzný zavzliká, dôverný priateľ preglgne, vzdialenejší známy si vzdychne a cudzí človek iba súcitne siahne po vreckovke. Ak ide o vojenskú príležitosť, city sa odstupňujú podľa vojenskej hodnosti. Najvyšší prítomný dôstojník prejavuje svoje city najburlivejšie, kým ostatní si ich prispôsobujú podľa hodnosti a služobného postavenia. Neber si so sebou psa.

Tri požiary. Ako sa má neznámy mladý gentleman ponúknuť pri požiari neznámej mladej dáme, že ju zachráni? Hoci mi vôľa krutého osudu odoprela tú milostivú výsadu a nedovolila mi poznať sa s vami, dožičte mi, slečna, sem vsunúť meno, ak je vám známe, tú nevýslovnú česť, aby som vám smel ponúknuť pomoc verného a oddaného ramena a zachránil vás z ohnivej záhuby, ktorá teraz rozprestiera nad vami svoje purpurové krídla. Túto formulku sa treba naučiť a v súkromí ju precvičovať. Ak slečna príjme návrh, mladý gentleman jej ponúkne rameno, ukloní sa a poznamená: dovolíte? A odprevadí ju k požiarnickému rebríku, usadí ju naň, počína si pritom na najvýš opatrne, ak je slečna len v nočnom úbore, tvári sa, že túto výstrednosť nepozoruje. Rozlúčiť sa smie najviac ak strohým úkonom, pričom sa môže ledva badateľne pousmiať na znak úctivej vďačnosti za láskavosť, ktorú mu mladá dáma preukázala. Tento úsmev sa má nasadiť vo chvíli, keď sa požiarnický rebrík začína spúšťať dolu, potom sa musí i hneď začať tváriť vážne. Povinné predstavenie sa pri požiari mladú dámu nezavezuje. Mladý gentleman nemôže žiadať od nej, aby mu prejavila uznanie, keď ju najbližšie stretne. Nech sa sama v pokoji rozhodne, či bude v známosti pokračovať alebo nie. Ale vráťme sa ešte k požiaru. Ak penzión nemá požiarnický rebrík, mladý gentleman použije iné záchranné prostriedky podľa okolností. No pomoc môže ponúknuť tou istou formulou, lebo tento predslov sme zostavili náročky tak, aby sa dal rovnako vhodne použiť pri všetkých spôsoboch záchrany pred požiarom. Ak sa dá výjsť na ulicu po schodoch, mladý gentleman ponúkne mladej dáme rameno a odprevadí ju dolu. Ak požiar znemožní ústup týmto smerom, odprevadí ju o poschodie vyššie a spustí ju do ulice po povraze. Povraz jej upevní slučkou pod pazuchy s uzlom vzadu, pričom sa ukloní a povie: dovolíte? Keby nebol po ruke povraz, hodí ju z balkóna na nejaký mäkký predmet, ktorý zaobstarajú ľudia z ulice. V každom prípade poznamená: dovolíte? A súčasne zľahka nachýli hlavu. Či už hore alebo dolu schodmi, mladý gentleman nech kráča po boku mladej dámy, ak to dovolí šírka schodov. Inakšie musí ísť popredu. V nijakom prípade nesmie ísť pozadu. Je to nevyhnutné.

Poznámka. Keď zachraňujete komornú, nemusíte predkladať vizitku, ani nemáte vravieť dovolíte. Treba zmeniť aj formu ponuky. Príklad. Ako sa má mladý gentleman pri požiari ponúknuť komornej, že ju zachráni? Nijaký strach, Mariška. Nepatrí sa dodať priezvisko. Zachovajte rozvahu a robte všetko, čo vám poviem. Som DV a zachránim vás. V prípade komornej by bolo prejavom nanajvýš zlého vkusu, keby ste sa vyjadrovali alebo správali vyberanejšie. Zároveň sa však musíte vyhýbať príkrostiam. Výrazy ako hýbaj, poďme, by pri požiari nemali nikdy výjsť z úst pravého gentlemana. Nie, ani keď oslovuje najbezvýznamnejšiu slúžku. Úsečnosť, prosím. Ale ani úsečnosť neospravedlňuje hrubosť. Keď pravý gentleman pomáha pri požiari v penzióne, najprv vždy zachraňuje mladé dámy. Nedá sa ovplyvniť osobnou príťažlivosťou, spoločenskou dôležitosťou ani peňažitými prednosťami, ale berie dámy tak, ako prichádzajú a vyhadzuje ich tak rýchlo, ako to len slušnosť dovoluje. Pravda, všetky pravidlá majú výnimky. Toto pravidlo má tieto výnimky. Pri zachraňovaní sa má dávať prednosť v tomto poradí. Poprvé, snúbenice. Po druhé, osoby, ku ktorým záchranca prechováva nežné city, ale ešte im nevyzná lásku. Po tretie, sestry. Po štvrté, nevlastné sestry. Po piaté, netere. Po šieste, sesternice. Po siedme, mrzáčky. Po vôsme, sesternice druhého stupňa. Po deviate, invalidné ženy. Po desiate, mladšie príbuzné z manželkinej strany. Po jedenáste, sesternice tretieho stupňa a mladšie rodinné priateľky. Po dvanáste, ostatné. Osoby patriace do týchto 12 tried sa majú zachraňovať v uvedenom poradí. Vykonávateľ musí zachovávať dokonalú rozvahu a musí neprestajne myslieť na to, ako má postupovať. Ináč vznikne zmetok a tento ho skoro najisto donúti veľmi trápnym spôsobom porušiť etiketu. Keď sa veľmi dymí, často býva ťažké rozoznať nové príbuzné z manželkinej strany od ostatných mladých dám. Platí preto ustanovenie, že ak vykonávateľ v takomto prípade zachráni číslo 12, hoci mal zachraňovať číslo 10, nemusí odniesť číslo 12 naspäť, ale nechá ju bez poznámky na mieste a beží vyniesť číslo 10. Nie je povinný ospravedlňovať sa číslu 10, hoci sa patrí urobiť to. Môže však ospravedlnenie odložiť o jeden deň, nie viac. V podobnom prípade, ktorý sa stal v prvý deň chicagského požiaru, zachránil vykonávateľ dámu číslo 7, hoci tam bolo aj číslo 6, ale tú si predtým v dime nevšimol. Patričné úrady usúdili, že má právo na mimoriadny trojdňový odklad. Vzali do úvahy skutočnosť, že jednodňová lehota, počas ktorej sa mal ospravedlniť, znamená deň po požiari a preto sa začína, až keď zahasia požiar. Tento rozsudok potvrdilo niekoľko ilinojských súdov, ktoré prípad prerokúvali. A odborníci veria, že ho napokon potvrdí aj Najvyšší súd Spojených štátov, ktorý prípad ešte rieši. Ale vráťme sa k požiaru. Pozor! Jednotky, trojky, štvorky a petorky smie vykonávateľ vynášať z horiaceho domu v náručí, ak najprv požiada o súhlas a dostane ho. Sedmičky a deviatky smie vynášať bez žiadosti o súhlas. Ostatné dámy nesmie vynášať, iba ak by oni podnikli prvý krok a naznačili by mu či už slovom alebo posunkom, že si želajú túto pozornosť. Ako si pýtať súhlas vyniesť číslo 1, 3, 4 alebo 5,
z horiaceho penziónu. Jemné putá, tu vsunúť nežnosti, ak ide o číslo 1, alebo pokrvné v ostatných prípadoch, ktoré nás viažu k sebe, ma oprávňujú, drahá, tu vsunúť krstné meno vo všetkých prípadoch a bez predpony, ponúknuť ti svoje náručie na úteku z ohnivej záhuby, ktorá teraz rozprestiera nad nami svoje purpurové krídla. Ak naznačí príslušnička niektorej zakázanej triedy, že by sa chcela dať vyniesť z požiaru, odpovedzte jej touto formulou, pričom sa mimoriadne hlboko ukloňte.

Ako odpovedať, keď vám dvojka, šestka, osmička, desiatka, jedenástka alebo dvanástka naznačí, že by sa chcela dať vyniesť z ohňa v náručí mladého gentlemana? Slečna. Vsunúť meno, len ak ide osobu číslo 6 alebo číslo 8. Pozor na tieto veci. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nás spájajú iba krehkými a tu vložiť, ak ide o číslo 2, bohužiaľ, konvenčnými putami, cítim sa veľmi poctený jedinečnou priazňou, ktorou ma láskavo zahrňujete, a ponúkam vám svoje náručie na úteku z ohnivej záhuby, ktorá teraz rozprestiera nad nami svoje purpurové krídla. Ostatný materiál sa z penziónu zachraňuje v takomto poradí. Po 13. dojčatá. Po 14. deti do 10 rokov. Po 15. mladé vdovy. Po 16. mladé panie. Po 17. staršie detto. Po 18. staršie vdovy. Po 19. duchovný. Po 20. hostia vo všeobecnosti. Po 21. slúžky. Po 22. sluhovia. Po 23. majiteľka penziónu. Po 24. majiteľ penziónu. Po 25. požiarnici. Po 26. nábytok. Po 27. svokry. Ak sa počas požiaru neuvážene predstavíte osobám číslo 12, keď ich vynášate z horiaceho domu, nepokladajte to za záväzné. Závisí od mladej dámy, či obnoví známosť, alebo nie. Ak bude chcieť pokračovať, môže to naznačiť pohľadnicou, odkazom po priateľovi alebo po príbuzných, alebo jednoducho naznačí záchrancovi úsmevom či kývnutím, že ho spoznáva, keď ho stretne prvý raz po požiari. Keď nadviažu rozhovor, mladý gentleman nesmie za nejakú cenu zaviesť reč na požiar ani na nejaké iné horľaviny, aby to nevyznelo tak, že si myslí alebo pamätá, že nedávno vykonal hrdinský skutok a či prinajmenšom čin, ktorý si zasluhuje zdvorilé uznanie. Ba naopak, musí vedome predstierať, že na príhodu zabudol, kým sa o nej nezmieni mladá dáma, ak sa jej to uráči. V takom prípade sa viac ráz ukloní a pri každej poklone poznamená tichým, zjavne rozpačitým, pritom však naradosteným hlasom. Veľmi ma teší, zaiste, veľmi ma teší, zaiste.

Požiadať o ruku osobu vynášanú z horiaceho penziónu sa pokladá za prejav pochybného vkusu. A to z toho dôvodu, že zachraňovaná osoba si akiste neuchová dostatočnú vládu nad svojou súdnosťou vo chvíli takej pohnutej a zmetenej, a to by sa rovnalo využitiu tejto indispozície. A najspoľahlivejšie pravidlá dobrej výchovy bezpodmienečne ohraničujú takéto pokyny na osoby, ktoré patria do triedy číslo 2. V týchto prípadoch treba dodržať túto formulu. Ako má mladý gentleman požiadať o ruku mladú dámu číslo 2, keď ju zachraňuje z horiaceho penziónu a vynáša z uvedenej budovy v náručí? Ach, naliam na vás. Úpenlivo vás žiadam. Vrúcne vás prosím, najdrahšia, tu vsunúť len krstné meno príslušnej osoby. Zľutujte sa nad svojim úbohým služobníkom. Nie, že sa hodíte na kolená, to je iba metafora. A privoľte stať sa mojou. Privoľte premeniť putá chladnej zdvorilosti, spájajúce nás hodvábnym spojivom, na putá nežnosti. A večne budem žehnať deň, v ktorý ste sa uchýlili do môjho náručia na úteku z ohnivej záhuby, ktorá teraz rozprestiera nad nami svoje purpurové krídla. Už sme povedali dosť, ako sa má správať mladý, kultivovaný a dobre vychovaný gentleman, ak vypukne v penzióne požiar. Tie isté pravidlá sa s nepatrnými úpravami, ktoré prídu záchrancovi na myseľ sami od seba, vzťahujú na požiar v kostole, v súkromnom dome, v hoteli, vo vlaku alebo na lodi. Slovom, na všetky požiare vo všednom každodennom živote. Ak vypukne požiar na lodi, musíte vynechať večerný oblek. Pravý gentleman nikdy nevstupuje do mora vo večernom obleku, ani keď horí. Aj reči predpísané pre prípad požiaru môže záchranca po nepatrných zmenách účinne použiť pri rozličných iných pohromách. Napríklad, ak zachraňuje dámu zo skazy spôsobenej hurikánom, zemetrasením, splašeným záprahom alebo zrážkou vlakov, kde nevypukne požiar, záchranca nech jednoducho za ohnivú záhubu dosadí osudnú záhubu. V prípade obyčajného stroskotania lode alebo iného spôsobu topenia sa, nech spomenie záhubu vo vode. Nejaké iné zmeny nie sú potrebné, lebo purpurové krídla sa vzťahujú na všetky veľkolepé pohromy a je to mimoriadne vytríbený, výstižný a šťastný výraz. Na záver si zapamätajte. Ak sa splaší záprach, nikdy nežiadajte slečnú o ruku. Dáma upadne v takejto chvíli do veľkého pomikova a všetky skutky, ktoré tieto rozpaky ešte zväčšujú, protirečia dobrému vkusu a treba sa ich preto vystriehať.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie. Výber z poviedkovej tvorby Marka Twaina. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Príjemné ráno, milí poslucháči, začína sa relácia Prelúdium. Od mikrofónu vás zdraví Lenka Molčániová. Nový týždeň začneme so vznešenou barokovou hudbou a konkrétne s dielami z pera nemeckých skladateľov Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. A taktiež zaznejú skladby od Bachovho syna Karla Filipa Emanuela, ktorý sa so svojou tvorbou už nachádzal napomedzi baroka a klasicizmu. Hoci sa Johann Sebastian Bach a Händel narodili v ten istý rok len niekoľko stoviek kilometrov od seba, nikdy sa osobne nestretli. Bach obdivoval Händlovú hudbu a viackrát sa snažil o stretnutie, osud mu to však nedoprial. Je pravda, že Bach si nezískal počas svojho života takú slávu a uznanie ako Händel, preto je možné, že Händel Bachovú hudbu ani nikdy nepočul. Vy si ju však o chvíľu vypočujete, a to v krásnom podaní súboru starej hudby Baroko Sempre Giovane a fagotistu Václava Vonáška. Zahrajú všetky štyri časti Bachovej sonáty v A-dur pre fagot a basso continuo.

Doznela sonáta v A-dur pre fagot a basokontinuo od Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii súboru Barocco Sempre Giovane a solistu Václava Vonáška. Ďalej sa presunieme k Bachovmu synovi, Karlovi Filipovi Emanuelovi. Ten tvoril v období medzi barokom a klasicizmom, kedy sa do popredia dostal tzv. Galantný štýl. Mladý Bach mu však vzdoroval a do svojej hudby vniesol viac expresivity, citu a dynamiky, čo ju robilo výnimočnou. Z jeho tvorby si teraz vypočujete trojčasťovú sonátu v D-moll. Hrajú Hiro Kurosaki na husliach, Wilbert Hazelzet na priečnej flaute a Jacques Ogg na čembale.

Počúvali ste sonátu v D-moll od Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrali Hiro Kurosaki na husliach, Wilbert Hazelzed na priečnej flaute a Jacques Ogg na čembale. Na záver programu zaznie menuet z trojdielnej opery Rodelinda Regina de Longobardi, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel v roku 1725. Hrá súbor starej hudby Il Complesso Barocco pod vedením huslistu Alana Curtisa. Prajem príjemné počúvanie.

Doznel menuet z opery Rodelinda Regina de Longobardi od Georga Friedricha Händla v podaní súboru Il Complesso Barocco. Týmto sa končí dnešná relácia Preludium, ktorú pre vás pripravila redaktorka Lenka Molčániová. Prajem vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.

0: Evín ladenie.
1: Vo dvojici Jarmila Vitovičová a Tobias Turinič vám želáme krásne dobré ráno. Máte naladené Rádio Devín. Začína sa rané ladenie. Tento týždeň zakončí noc galérií a múzeí. Obľúbený večer pre mnohých z nás sú inštitúcie, ktoré vás mimoriadnym programom budú sprevádzať už celý týždeň, a takou je aj Nitrianska galéria, kam dnes budeme po 9. hodine aj telefonovať. A vezmeme vás aj na Stifelia. Že neviete, o čo ide? Je to opera Giuseppe Verdiho, len o nej veľmi málo vieme. Uvádzajú ju v Teater an der Wien. Poslednou premiérou v pravom slova zmysle je zase v opere Slovenského národného divadla Figarova svadba. Hovorí sa o nej, že je to najdlhší kus neprerušovaného toku dramatickej hudby, ktorú Mozart napísal. Viac si povieme po 8 hodine, pretože príde predstaviteľ grofa Almaviva, Pavol Kubaň, a príde aj spolu dramaturg Jozef Červenka. Pavol Král je výtvarník, je maliar, kresliar a grafik. Rozhovor s ním je tiež v scenári dnešného ranného ladenia. Skladba pre 300 nástrojov a jedno mesto sa pokúsi naladiť Trenčín a nájsť spoločný tón, o čo pôjde už tento piatok, to si povieme s autorom konceptu Ferom Kirájim. Počkajte si na všetko, máme pred sebou spoločných 180 minút. Pekné dobré ráno a príjemné počúvanie.

0: Flam. Počúvali sme skladbu La Flama od francúzskej speváčky Zas. A je to pieseň, v ktorej práve Zas vzdáva hold ženám, ktoré pred ňou bojovali za svoje práva. Je to pieseň, ktorá oslavuje silu ženskosti. Počúvali ste ju 5 minút po 7 hodine u nás v Ranom ladení. Ideme teraz do histórie.
1: Rádio 9. Historický kalendár.
0: Národní múzeum je najvýznamnejšia česká muzejná inštitúcia, založená ešte za vlády Františka I. v roku 1818. V roku 1891, presne 18. mája, bola otvorená historická budova, ktorá je dominantou Václavského námestia. V roku 2018 sa ukončila jej rozsiahla rekonštrukcia, stalo sa tak pri príležitosti 200. výročia založenia múzea. Dnes môžete v priestoroch historickej budovy zažiť 17 samostatných príbehov v podobe výstav či stálych expozícií. 18. mája v roku 1923 začal vysielať aj Československý rozhlas. Československo bolo po Veľkej Británii druhou európskou zemou, kde to bolo na pravidelnej báze. Vasco de Gama bol jeden z najvýznamnejších moreplavcov a objaviteľov, bol prvým Európanom, ktorý sa dostal do Indie po mori. Bolo to 18. mája v roku 1498. Súčet vzdialenosti prekonaných pri prvej prelomovej plavbe urobili z tejto expedície najdlhšiu oceánsku plavbu. Položil tak základy neskoršej portugalskej koloniálnej ríše. Dnes má narodeniny aj slovenská herečka Emília Vášariová, ale v tento deň sa narodil aj slovenský dramaturg, dramatik, režisér Martin Porubiak. Spolupracoval s viacerými divadlami v Martine, v Trnave, v Prahe, v Bratislave, v Košiciach a tak ďalej, ale bol autorom aj mnohých hier, napríklad Zmudrenie Sanča Pancu a Tančiareň a mnohých prekladov hier z ruštiny a nemčiny. Podpísal sa i pod rad filmových scenárov, medzi inými Oči plné snehu, Mahuliena Zlatá panna, Útek do Budína a niekoľkých televíznych inscenácií. Martin Porubiak zomrel v roku 2015. V roku 1911, 18. mája, zomrel dirigent a hudobný skladateľ Gustav Mahler. Vo svojej dobe bol považovaný za geniálneho operného dirigenta, známeho vďaka šéfovským éram vo Viedenskej dvornej opere a v Metropolitnej opere v New Yorku. Jeho legendárny výrok Môj čas ešte iba príde sa začal potvrdzovať v priebehu 60. a 70. rokov 20. storočia. Gustav Mahler, súčasník a do istej miery aj super Richarda Strausa, uzatvára a syntetizuje veľkú epochu stredoeurópskeho neskorého romantizmu a zároveň otvára modernú etapu, v ktorej sa na jeho tvorbu odvoláva Arnold Schönberg, Dmitri Šostakovič alebo Krzysztof Penderecký. Gustav Mahler sa narodil v malej obci Kalište pri Humpolci. No a na záver historického kalendára tu máme ešte pohľad niečo aj do hudobnej rubriky, konkrétne do hudby v čase. Tento týždeň počúvame v tejto rubrike debutový a dodnes najúspešnejší album americkej pesničkárky Patty Griffin s názvom Living with Ghosts. Vyšiel 21. maja v roku 1996 a hoci u nás Patty Griffin nie je taká známa, ako by si zaslúžila, patrí vo svojej domovine k najuznávanejším umelcom v tradičných žánroch ako folk, americana či gospel. Organizácia Americana Music Association jej udelila svoje najvýznamnejšie ocenenie v roku 2007, a to titul Umelec roka, a v roku 2023 cenu za celoživotný prínos v skladaní piesni. Tak si poďme vypočuť jej pieseň Let Him Fly.

0: To bola americká pesničkárka Kathy Griffin o 7 hodine a 12 minúte v ranom ladení v Rádiu Devín. Nedokončená divadelná hra známeho predstaviteľa naturalizmu a impresionizmu Wojciech Georga Büchnera je dnes hlavnou témou Galérie veľkých diel. Začíname o 15. hodine, tu je malá pozvánka.
1: Dráma Georga Büchnera Wojciech patrí medzi najvýznamnejšie diela nemecky písanej literatúry obdobia Vormärz, teda obdobia pred neúspešnou revolúciou v roku 1848. V tomto období sa následkom industrializácie výrazne zväčšili spoločenské rozdiely a rástla nespokojnosť predovšetkým chudobných más. Hra vznikla v rokoch 1836 až 1837 a kvôli predčasnej smrti autora zostala nedokončená. Hoci hesenský rodák Georg Büchner, spisovateľ, dramatik, básnik, revolucionár, ale aj lekár a predchodca modernej psychosomatiky, zomrel vo veku nedožitých 24 rokov, zanechal výraznú stopu v každej oblasti, ktorej sa venoval. Jeho nedokončená dráma Wojciech je považovaná za priekopnícke dielo modernej drámy. Ako jedna z prvých zobrazuje sociálnu nerovnosť, psychický rozvrat jedinca a spoločenský útlak s dovtedy nevídanou radikálnosťou. Jej hlavnou postavou je prostý vojak Franz Wojciech. Pod sústavným tlakom chudoby, spoločenského vykorisťovania a psychických manipulácií, ktoré zažíva v armáde, napokon zavraždí svoju milenku Máriu. Büchner sa v hre nezameriava iba na individuálny osud svojho hrdinu, ale vytvára komplexnú kritiku spoločenských pomerov svojej doby. Wojciech pochádza z najnižšej spoločenskej vrstvy a z finančnej núdze je nútený podrobiť sa lekárskym experimentom armádneho doktora. Jeho nadriadený Heitmann ho permanentne ponižuje a morálne hodnotí výlučne z perspektívy privilegovanej vyššej vrstvy. Wojciech, ty nemáš cnosť, opakuje. Wojciech si toto hodnotenie striednej perspektívy zvnútorní a Heitmannovi odpovedá. Viete, my chudobní ľudia nemáme cnosť, my to už len tak, ako príroda chce. Ale keby som bol pán, mal klobúk a hodinky a vedel pekne po pánsky hovoriť, tiež by som bol vďačne cnostný. Musí to byť čosi pekného, tá cnosť, pán Heitmann. Tieto repliky sú pre Wojciecha i celú drámu kľúčové, pretože vystihujú naučenú sociálnu bezmocnosť hlavnej postavy. Büchner na viacerých miestach akcentuje determinujúci vplyv spoločenských pomerov. Človek sa mu nejaví ako slobodne konajúca osobnosť, ale ako produkt spoločenských podmienok. Autorová kritika je zameraná proti triednej spoločnosti začiatku 19. storočia. Kým Heitmann a doktor demonstrujú Wojciechovi svoju moc, on nemá takmer žiadne možnosti rozhodovať o sebe či dokonca realizovať sa. Doktor ho považuje iba za objekt výskumu, zaoberá sa jeho fixnou ideou. Si zaujímavý prípad, máš krásne vyvinutú fixnú ideu, lahodnú aberáciu mentalis partialis. Doktor takto vedeckým jazykom nechápajúceho Wojciecha ešte viac dehumanizuje. Psychický úpadok svojej postavy zobrazuje Büchner mimoriadne moderným spôsobom. Wojciech trpí halucináciami, úzkosťami a jeho psychické problémy ho dostávajú do čoraz väčšej izolácie. Už od začiatku drámy Wojciech počuje hlasy, vníma hrozivé prírodné javy. Sociálnu nespravodlivosť si vysvetľuje pôsobením slobodomurárov či iných tajných spolkov. Büchner psychický rozpad neukazuje len ako individuálny problém. Wojciechovo šialenstvo je dôsledkom sociálneho tlaku, ponižovania a existenciálnej neistoty. Büchner vo svojej revolučnej dráme ako jeden z prvých spájal spoločenské a psychologické analýzy postav. Je považovaný za skorého predchodcu naturalistickej a sociálno-kritickej literatúry. Büchner sa v dráme zaoberá aj problémami ľudskej zodpovednosti. Wojciech zabije svoju milovanú Máriu, pričom dovtedy sa o ňu a jej novorodenca nezištne stará a nosí jej takmer všetky peniaze, ktoré zarobí. A to napriek tomu, že Mária sa necháva vydržiavať tamborom. Wojciech sa stane páchateľom, no zároveň sa javí ako obeť svojho okolia. Jeho čin nie je ospravedlnený, ale vysvetlený v jeho sociálnom a psychickom kontexte. Jeho charakter je ambivalentný, čo robí drámu aktuálnou dodnes. Adaptáciu drámy pre Slovenský rozhlas pripravil Ľudovít Petrovský podľa prekladu Jána Roznera. Inscenáciu v roku 1963 režíne naštudoval Dušan Zimen. Rol Wojciecha naštudoval Ctibor Filčík, v role doktora sa predstavil Jozef Kroner, Heitmana naštudoval Martin Gregor, tambora Juraj Paška a Máriu Eva Poláková. Zvukový dizajn vytvorili Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Réžia Dušana Zimena vedie hercov do výrazných akcentov a expresívny charakter jednotlivých situácií počiarkuje aj hudba Petra Kolmana.
0: My samozrejme poznáme niekoľko adaptácií práve tohto dramatického fragmentu Vojcek od Georga Büchnera. Poznáme napríklad aj operu, ktorú napísal Alban Berg, ktorá vznikala vlastne v rokoch 1915 až 1921, ale tu sme počúvali slova Jana Šimka. Počúvali sme o tom, že dnes budeme počuť práve rozhlasovú adaptáciu tejto divadelnej hry, nedokončenej divadelnej hry, a stretnúť sa s ňou môžete dnes o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Už je to 10 rokov, čo zomrel David Bowie. Toto bola jeho skladba Where Are We Now, ktorú vydal na svoje 66. narodeniny presne 8. januára v roku 2013. A je to skladba, ktorá vlastne je veľmi nostalgickou, pretože tam spomína Berlín, kde David Bowie žil na konci 70. rokov práve v západnom Berlíne. O 7. hodine a 22. minúte zostaneme tak trochu jednou nohou v hudbe, pretože Boris Bačík je zdravotný klaun, babko, herec, ale aj hudobník. V lani na jeseň mu vyšiel debutový album Každonočné solo. No a v piatok ráno sa s ním rozprával Martin Uram.
1: Moje prvé prvotiny, ktoré teda na tom albume samozrejme nie sú, vznikali už niekedy okolo toho 18. roku môjho života.
2: Sú to teda 10 ročia, ktoré uplynuli od týchto čias, o ktorých teraz hovoríme?
1: Áno, sú to 10 ročia, ja som to všetko robil do šuflíka a keď už sa nedal zavrieť ten šuflík, tak som si povedal, že asi treba z toho niečo vytiahnuť a dať na nejaké album alebo niekde nahrať alebo napáliť na CDčko. No a bol som veľmi rád, keď som sa dozvedel, že v Piešťanoch sa bude konať jazzová dielňa Doda Šošoku, ktorú v podstate každoročne usporadúva Hlava 22, Nikolaj Nikitin a spol. Som sa samozrejme prihlásil a tam som sa s nimi stretol. Ukázal som im nejaké svoje veci, povedali, že no, však to je celkom zaujímavé, poďme to nahrať. A tak to nejak vzniklo.
2: No a medzičasom sa nám podarilo práve spojiť sa s Nikolajom Nikitinom. Ja som čítal a počul o tých skladbách také prívlastky, akože ide z nich krehkosť, určité možno ticho, ale zároveň aj určitá ľahkosť. Súhlasíte s takýmto popisom?
3: Určite áno. Je to niekde medzi piesňou, šanzonom a niečím veľmi špecifickým, čo je pre Borisa veľmi typické. A veľmi tie skladby vystihujú aj jeho osobnosť. Ono sa to aj tak hovorí u hudobníkov, že to ako spieva, kto ako hrá, tak taký aj človek.
2: Teda spomenuli sme Nikolaja, spomenuli sme Soňu Norrisovú, ktorej pieseň, alebo tá vaša spolupráca s ňou znela práve pred našim rozhovorom. Ľuboša Šrámka. Kto ešte ďalší s vami spolupracuje na tom albume?
1: No, spolupracujú tam úžasní muzikanti, napríklad Pavol Berza, ktorý je neskutočný, respektíve je skutočný, ale neskutočne hrá. Je to úžasný gitarista jazzový a nielen jazzový. On vydal dokonca aj nejaké svoje už albumy, ktoré sú fantastické. Robil tam so mnou Tomo Gajlo, alebo teda Tomáš Gajlík, na jednej pesničke, ktorá sa volá Večer na balkóne, ktorá je takou sestrou tej pesničky, ktorú sme si tu už púšťali, Aniel na balkóne. Potom tam bol Juraj Šušaník, Matej Štubniak, Juraj Šušaník je výborný bubeník, Matej Štubniak hrá na kontrabas fantasticky, Ondro Juráši hrá trubku, spomínaná Soňa Norrisová, ktorá je aj kamarátka a fantastický človek, okrem toho, že vynikajúco spieva, je aj vynikajúca herečka. Peťo Preložník nám robil mastre a u neho v štúdiu sa nahrávali spevy. A potom ešte musím spomenúť aj Cuca Gajlíka, ktorý takisto spoločne s Tomášom Gajlíkom hral. On je vlastne tiež basák, ktorý hral v tej pesničke Večer na balkóne, ktorá bola ako prvá asi 3 roky predtým nahratá, ale tu sme ju potom tak ako doťukli a vlastne vydali. Takže a celé sa to nahrávalo u Janka Múdrocha. Takže toto je taká zostava vynikajúcich muzikantov a ja som veľmi rád, že sa oni do toho so mnou pustili, pretože ja hrám tiež na niektoré hudobné nástroje, ale určite nie tak dokonale a mám veľmi rád, keď veci robia ľudia, ktorí im rozumejú a ktorí sú odborníci.
0: Boris Bačík svoj album Každonočné solo odprezentuje aj na tohtoročnom Cookfeste v Dolnom Kubine, ktorý bude 10. až 13. júna. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Divín aj ako podcast.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

keďže japonským vedcom, ktorí ochorenie prvýkrát popisovali, pripomínal zmenený tvar srdca nádobu na lov chobotníc, ochorenie sa dostalo do učebníc pod názvom Takotsubo.

0: 7 hodín 33 minút, počúvate rané ladenia, počúvate Rádio Devín. V cykle esejí si vypočujeme príspevok publicistky Denisy Balovej, v ktorom otvára dôležitú tému neviditeľnej logistiky materstva. Tento boj o vyššiu efektivitu je každodenným bojom, ktorý, ako sa zdá, nemá konečné riešenie. Jej text číta Ivana Kováčová.
1: Denisa Balová, neviditeľná logistika materstva. Prečo matky stále meškajú? Utekám cez prechod, zastavujem premávku, preskakujem cez mláky. Vyhýbam sa psíčkarom, kočíkom, autám stojacím na chodníku. Meškám. Viem to od chvíle, keď som zamkla byt a pri behu po schodoch mi vypadli kľúče. Rukami si kontrolujem líca, či som si poriadne rozotrela krém. O rúži a špirále nesnívam. Umyté vlasy dnes nie sú na programe. A tak letím po uliciach za jediným cieľom. Meškať čo najmenej. Nenechať kamarátku čakať. Rozrazím dvere kaviarne, až všetkých vystraším. Eva tam ešte nie je. Uvoľňujem telo, dýcham, objednávam si kávu. Po chvíli ďalšiu. Koľko energie a plánovania si vyžaduje jedno stretnutie dvoch matiek? Koľko vecí treba zariadiť, aby sa to vôbec podarilo? Už nestačí, aby boli deti zdravé, ale aby boli vybavené všetky deadliny do práce, aby nemeškala MHD, nevolali zo škôlky, školy, kancelárie, skrátka, aby bolo doma aj všade inde všetko v poriadku. Aby nás pri rozhovore netlačil ani vnútorný nepokoj, ani ručička na hodinkách či mailová schránka. Kedy sme sa naposledy zamysleli nad tým, čo všetko ženy zvládajú, koľko neviditeľnej práce robia, aby stihli byť tam, kde potrebujú a aby boli všade na čas. Keď sme sa s Evou po hodine nepretržitých rozhovorov lúčili, dohadovali sme si ďalšie stretnutie o mesiac. So smiechom sme si hovorili, že sme ako manažérky v korporáte s plným kalendárom ďaleko dopredu. V tej chvíli to bolo na smiech, ale neskôr som sa zamyslela, ako som sa v takej situácii ocitla, že potrebujem mať pod kontrolou minimálne polovicu svojho sveta, aby som mohla na 60 minút bez výčitiek pustiť z hlavy svoju rodinu, prácu a ostatné povinnosti. Nedávno mi bezdetná kamarátka pri kapučine povedala, že matku rozozná na diaľku. Je to žena, ktorá sa stále niekam ponáhľa a stále niekam mešká. Veľmi ma táto jej poznámka zabolela, no nepovedala som ani slovo. Viem, že do sveta matiek ešte nevidí a mnohé veci si nedokáže predstaviť. Na vysvetľovanie zákonitostí rodičovstva mi v ten deň už nezostala energia. Ale spomenula som si na román Marta deti nechce od českej autorky Petry Soukupovej, ktorá v ňom pracuje s celou škálou ženských hrdiniek. Kým rozprávačka o deťoch ani neuvažuje, bývalá manželka jej súčasného partnera bojuje na niekoľkých frontoch. Hana zostáva opustená a osamotená s dvoma deťmi v puberte, keď ju ich otec opúšťa pre mladšiu, krajšiu a zaiste sviežejšiu milenku. Keď potom Soukupová odkrýva vnútorný svet Haninej céry Viki, zisťujeme, že si to nevšíma len najbližšie okolie, ale aj Haniné deti. Mama je často nervózna, stále na behu, zavalená životom matky aj svojej doktorskej profesie. Írska autorka Claire Kilroyová vo svojom diele Pozor pohov prináša veľmi autentickú spoveď ženy na začiatku materstva, keď ukazuje extrémnu náročnosť, 100% logistiku a brutálnu únavu osoby, ktorá síce pociťuje ohromnú materinskú lásku k svojmu synovi, ale od všetkého by najradšej utiekla. Otázkou, kde bola v tej noci Márina matka, to nekončí. Mária mala aj otca. Kde bol Márin otec v tú noc, keď jeho dcéra rodila v stajni? Prečo to bremeno padlo na nás, na ženy, na naše roztrhané tela? Pýta sa Kilroyová vo svojom vynikajúcom diele. A tak pracujem po večeroch, keď iní pozerajú najnovšie seriály na Netflixe. Držím v hlave všetky krúžky, nezaplatené výlety, roztrhané tepláky, ktoré treba vymeniť za nové. Nazerám do hrncov, premýšľam, či nám to na ďalší deň ešte vystačí, či bude treba ísť zajtra ráno na mlieko, čerstvé pečivo, z čoho urobím synovi 10. do školy. Občas ma celá tá ťarcha rodičovstva strašne unavuje. Gniavi k zemi a najradšej by som sa skryla pod perinu a vyšla z nej až o pár dní. No z vedľajšej izby počujem krik detí, ktoré sa znova hádajú o hračky. Občas mi je smutno za tým bezstarostným životom, ktorý som mala pod kontrolou, keď som bola pánom svojho času a keď mi nebolo nevoľno z každého nečakaného telefonátu, v ktorom sa ozvehla z učiteľky zo školy alebo zo škôlky. Hovorím si, prečo mi toto všetko skôr nepovedali ženy v mojej rodine? Prečo som sama musela zistiť, čo všetko materstvo obnáša? Že mnohí muži zrazu miznú, keď sa svet rozpadá a treba zachrániť situáciu, byť na dvoch miestach naraz a hlavne načas. A tak píšem Eve SMS-ku a potvrdzujem, že vo štvrtok sa vidíme zase.

Počúvali sme esej Denisy Balovej Neviditeľná logistika materstva, prečo matky stále meškajú. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: 7 hodín 45 minút počúvate Rádio Devín. Výtvarník, maliar, kresliar a grafik Pavol Král je známy nielen ako aktívny umelec, ale aj ako organizátor kultúrneho života z pozícií funkcií v domácich a zahraničných organizáciách umelcov. Na aktuálnej výstave sú vybrané poetické pohľady na krajinu kombinovanou technikou, čím vytvára obrazy s realistickými aj abstraktnými snovými farebnými plochami a výstavu doplnil o cyklus Zrkadlenie, figurálne obrazy, na ktorých je zobrazená ženská postava v rôznych poutočeniach, zrkadleniach, pozíciách, čo je autorová vizuálna hra v kombinácii s geometrickým rámovaním. Na výstave Pavla Kráľa v bratislavskej Turok galerii nazvanej Ohňostroj splnených prianí nahrával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Kurátorka výstavy Dagmar Kodolány-Srnenská, rozprávame sa o výstave Pavla Krála. Pohľad na jeho súčasnú aktuálnu tvorbu, kedy vlastne upustil potom od tých organizačných povinností a venuje sa viac malbe. Ono je to možno cítiť u neho najviac práve v tom, ako využíva, ako narába s tou farbou, tá explózia farieb. To súvisí aj s tým názvom výstavy.
2: Tá explózia farieb je naozaj úžasná, hlavne v tých posledných dielach z roku 2025 a 2026, kde je cítiť to, že už je uvoľnený od tých všetkých medzinárodných povinností. A cítiť, že sa naplno môže venovať vyjadreniu jednak symbolom, jednak metafore, jednak emóciám, ktoré sú, alebo by sa povedať, jeho úžasným prejavom farebného cítenia, farebných tónov. Na mnohých dielach, kde sú figúry, tak on vlastne kombinuje lazúru s pastóznou malbou, kombinuje tóny lesklé a tóny vlastne matnej farby. A to je taká zaujímavá jeho zvláštna technika aj malárskeho prejavu. A inde zase vlepí kresbu realistickú do takmer abstraktnej podoby diela, emócie a vášne a lásky. Lebo tie vzťahové momenty u ňoho sú nesmierne silné. Vzťahové momenty k žene, k hudbe, k literatúre, k nekonečnému vesmíru a svetu okolo nás, ale predovšetkým prírode, lebo prírodu on miluje. Miluje prírodu porovnávaním slovenskej krajiny, ktorú cíti, ale miluje aj norské vodopády, kde bol na workshopoch. Miluje púšť Gobi, kde ho v rámci jeho čínskeho pôsobenia a medzinárodného komitétu vyviezli a toto všetko on transponuje do týchto svojich, myslím si, že úžasných malieb, ktoré tu navystavuje pod veľkým názvom Ohňostroj splnených prianí.
1: Spomínate krajinomalbu, pretože táto výstava vlastne ponúka dva také cykly. Jeden je pohľad na krajinu, je to taká kombinácia snovej aj realistickej malby a tam je byť veľmi taký ilustratorský popisný cez tú drobnokresbu až grafickú, možno to je tušom a potom tú plochu je vyfarbiť, doplniť emocionálnou náladou práve cez farebné podanie. Je to zvláštny pohľad, možno aj snovy na krajinu.
2: Je tam pohľad tak, aký snovy, ale predovšetkým je tam cítiť tú poéziu, poetičnosť. A preto aj tie názvy sú úžasné, takmer básnické názvy. A ako ste spomenuli, tá konfrontácia najlepšie vidieť pri jeho figuratívnych veciach v cyklu Zrkadlenie, kde je neutrálny biely priestor a do toho neutrálneho bieleho priestoru on vpíše ženské akty, ženské rôzne situácie, v ktorých žena sedí, sa vyjadruje, dúma, je zamyslená, je depresívna, je rôzne takých nejakých polohách, aj erotických, pretože to je to, čo Pavol Král miluje a miluje vlastne takúto konfrontáciu. Konfrontáciu aj abstraktnú,

0: Ja vlastne všetkých funkcií zriekol. Aj odmietol som, mi ponúkali prezidenta Európskej asociácie umelcov najväčšej v podstate svojho druhu. Som poďakoval s odsťou, ale odmietol som. Práve preto, že jednak som sa chcel sústrediť na dokončenie umelky, čo je moja naozaj najbližšia téma, umelka, storočná národná kultúrna pamiatka. 20 rokov sme to rekonštruovali, chcel som to dotiahnuť. Podarilo sa tento rok, to oslavujeme.
1: V maj.
0: 100 rokov je to, nemáme nič porovnatia na Slovensku. A mohol som začať viacej malovať. Čiže naozaj to výstav, vrátil som sa tomu, čo som do istej miery musel odsunúť nábok.
1: Vystavujete tu teda cykly, môžeme to tak vnímať? Taká prehliadka farebná po krajine.
0: Tie krajiny, to je vlastne návrat. Som začal ako 6 ročne chodiť do plenéru. Každoročne som 10 ročia strávil týždne a týždne priamo v prírode. Prírodu milujem. A vrátil som sa k tejto téme s tým, že to nie je krajina ako taká, je to krajina mojich predstav, mojich snov, spojená aj s ľuďmi, ktorí ma obklopujú, s mojimi najbližšími. To, o čom človek sníva, keď vidí krajinu, to, čo zažíva, tie pocity, emócie, napríklad sny plávaj dolu prúdom, jeden z obrazov sa tak volá. Mnohé nechce to konštatovať, čo je, to je skôr o tom trošku otvorím tej predstavivosti. Áno, doba je zložitá, to by sme vedeli hodiny o tom hovoriť, ale človek aj tak žije jeden život, tie momenty, keď môžete byť šťastný v prírode, ktorá je tichá alebo naopak burlivá. Spomínal som pred chvíľou napríklad úžasné zážitky v horách v Škandinávii na severe, za polárnym kruhom, púšti Atakama, v púšti Gobi a na Slovensku. To sú neuveriteľné veci, človek zažije to v prírode. Keď niekde prídem, keď som maloval, som si ohmatal to miesto. Najprv som sa hodinu len díval, dýchal som ten vzduch a potom som začal ešte robiť. A k týmto veciam som sa vrátil a postupne na tom veci, ktoré mám živé, doťahujem a posúvam. Aj tie názvy sú pre mňa dôležité. Trošku naznačujem veci, ktoré sa tam dejú. Je tu jeden obraz, ktorý možno reaguje na problém a ostatné sú od tej radosti. Takže tie ohňo sa pri nej prianí. Není umelo vymyslené, naozaj takto vnímam.
1: Je to teda taká kombinácia reálneho a snového, abstraktného, emotívneho cez tie farby?
0: Áno, všetky vychádzajú veľmi konkrétne. Každá je niekde sa udiala, niekde vznikla, niekde je to viac do tej abstrakcie, ale tá krajina je zámienka. Sú to občas aj také sebeironia, napríklad jeden obraz sa volá, že lesi niečo, možno padá hviezda. Niečo sa deje, ako sa tom verí pozitívne, a nechcem to vyžrať sám, že chcem dobrať iným. A zároveň hneď nasledujúci sa volá, radšej uteká, je to asteroid. Čiže to je trošku taká ironia, že to, čo si želáme, ak sa splní, možno zistíme, že Bože môj, lebo keby to bol asteroid, tak ani utekať už nepomôže, preto je tam smiley na konci. Čiže je to také hranie sa s motívom, ako keď človek sa uvoľní a zamyslie sa nad tými, tie názvy napomáhajú to, čo som chce vyjadriť. Niektoré sú o tom sne, snívaní o tých ľuďoch, ktorí tam sú, hoci ich nevidíme. Vďaka ním to vzniklo, lebo boli niekde okolí tie kontakty. Moja manželka napríklad, z ktorou prežívam 47 najkrajších rokov mojho života. To tam je. Čiže o tom, to je tá krajina, je polovica toho. Druhá polovica podstatná sú tieto sny, predstavy, emócie, zážitky, úžasné momenty života, ktoré sa nám každému stanú a občas si nie dosť všimneme. To je také pripomenutie.
1: Ďalšia časť obrazov je vlastne figuratívnych alebo kombinácia zrkadlenie figúry cez rôzne farebné polohy, farebné podania. Tam už narábate viac aj s takým, ako by som povedal, pôsobením toho obrazu aj cez tú prázdnu plochu, cez figúru a potom to zrkadlenie.
0: Prázdnu plochu vždy som má rád, u mňa bola vždy dôležitá tá prázdna, naozaj to napätie, ale vždy som má rád zmenu. Napríklad istý čas som sa venoval cyklu zrkadlenie, kde je žena, základný motív. Ale preto na tomu cyklus, tie k tým figurálnym sú len také portretiky. Žarivá, záhadná, zamyslená, prekvapená, nedostupná. Čiže niečo ma zaujíma a venujeme sa tomu a potom poviem, dobre, stačí. Niekedy som robil kalendáre. Za jeden rok som súťažil najkrajší kalendár, druhý najkrajší kalendár a potom hneď ďalšie súťaž najobľúbenejší kalendár. A už potom som prestal som ich robiť, že proste mám rád v tomto zmenu výzvu. Teraz robím toto a teší ma to.
1: Ako vyberáte, alebo podľa čoho, pod akými emóciami výraznú farebnosť, napríklad, ktorú vkladáte, tam už tak citlivejšie napríklad v rámci zobrazovania figurín?
0: Na to nemám ako reči, že takto musí byť. Áno, niekedy to mám v hlave dopredu, dobre sa viem, čo chce, že povedzme tieto, tie posledné, naozaj tamto hýri farbami. Tu niekde som zase zahral sa s takými detailami, napríklad je to zakadrenie, čo je to žena, ktorá realita odran môjme háda, ktorá je, ale občas je to, že tam taký skrytý fórik, že zrovna ten, kde teraz stojíme, že tá jedna stihla už preložiť nohu cez nohu, hlavu pohotočila, je tam niekedy trikrát zobrazená. Ale žena, ako jeden tvar úžasný, nič krajšie v prírode vymyslené nebolo, ale kombinácie zase do protivahy geometrickým riešením, kde naznačujem priestor.

0: Čiže trošku hranie sa s tými grafickými prvkami. Keby som to robil celý život, nechcem sa opakovať, čiže trošku zmena.
1: Výstavu malieb Pavla Kráľa nazvanú Ohňostroj splnených prianí v Bratislavskej Turok galérii si môžete pozrieť do konca týždňa.

Hambil som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: 8 hodín počúvate Rádio Devína, začína sa druhá spoločná hodina v našom dnešnom radení, vládení. V piatok 22. mája sa Centrum Trenčína zmení na také pódium pre 300 hudobných nástrojov. Bude sa tu realizovať celomestská zvuková partitúra pod názvom Ladenie mesta. Iste ste už pochopili, že je to projekt vytvorený na mieru mesta Trenčín pri príležitosti tohto titulu, ktoré má toto mesto, to znamená, že je európskym hlavným mestom kultúru. Tento trojhodinový koncertný happening vzniká v autorskom koncepte Fera Kiraja, Evy Vozarovej a Petry Fornajovej. No a práve s Ferom Kirajom budeme krátko pred 9. hodinou o tomto celom projekte spoločne hovoriť. Skôr ako sa k tomu dostaneme, čaká nás vážna téma, ak môžeme hovoriť o opere, že je vážna téma, tak určite áno. V opere Slovenského národného divadla bude na konci týždňa premiéra opery Figarová svadba, preto som rada, že už o malú chvíľu budeme hovoriť s Jozefom Červenkom, spoludramaturgom tejto opery, a pozvanie do štúdia prijal aj Pavol Kubaň, ktorý je grofom Almavivom práve v tejto opere. Už o malú chvíľu sa budeme o tom spolu rozprávať. Ešte dve mená, Tobias Turinič a Jarmila Vitovičová. O malú chvíľu pridáme aj kultúrne tipy. Príjemné počúvanie.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Divadlo Astorka Korzo 90 od svojho vzniku vytvára priestor pre mladých tvorcov a na svojej scéne pravidelne víta inscenácie z prostredia Vysokej školy muzických umení. Takou je aj úspešná monodráma Judáš v podaní Jakuba Somoru a v sprievode živej maľby Mareka Romandíka. Dnes sa o tom môžete presvedčiť sami v štúdiu A2 na Mickievičovej ulici v Bratislave o 19. Začal sa aj 19. ročník festivalu Dolce Vitae. Kľúčovými podujatiami festivalu sú výstava abstraktnej vizuálnej umelkyne s umeleckým menom Tada Maino, tu otvoria na konci mája v Považskej galérii v Žiline. Tiež je to aj filmová prehliadka Cine Vitae ako podsta herečke Barbore Bobulovej a výstava o fenoméne talianskej kávy. Nosným prúkom festivalu bude hudba a séria koncertov a zaujímavé večery sú pripravené dnes a zajtra. Čaká nás umelecký projekt predstavenie živého slova, hudby a obrazu, venovaný dramatickému príbehu parníka Penčo. Loď v roku 1940 vyplávala z Bratislavy so 450 židmi utekajúcimi pred nacizmom, no ich cesta za záchranou skončila s troskotaním a strastiplným putovaním. Koncept večera pripravila Laura Vergalo-Levy, ktorá bude hrať aj na klavíri. Spolu s ňou tam budú aj ďalší hudobníci, no a jedno predstavenie je dnes o 18.00 v koncertnej sále v dvorane Vysokej školy muzických umení a to druhé predstavenie je zajtra v Trenčine v synagóge o 17.00. Portál je finálový text z nástupníckej súťaže cien Alfreda Radoka pôvodných československých textov. Dramatik Dodo Gombár v ňom prináša prostredníctvom 12 obrazov situácie, ktoré spája extrém, akási hraničnosť a nejednoznačnosť. Inscenácia necháva rozoznieť svet mladej generácie, zároveň sa tiež vzťahuje k neutichajúcim otázkam, hľadajúcim zmysel hľadania pevných bodov v neistotách nielen súčasného človeka. Vidieť ju môžete dnes o 18.30 v divadle Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hľadáte kvalitné filmové tipy a už ste si niekedy mysleli, že ste všetko dobre videli? Zaujíma vás film, či aspoň filmy radi sledujete a chcete sa dozvedieť viac? V Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove dnes na tieto otázky odpovie Martin Šmelko, ktorý vás prevedie od 19. hodiny večerom, počas ktorého predstaví viac ako 40 filmov z 30 krajín sveta. Benefičný koncert je dnes v Novej Cvernovke v Bratislave. Podujatie organizujú kultúrne centra združené v sieti Anténa, ktorá aktuálne združuje 33 nezávislých priestorov naprieč Slovenskom. Tie sú ohrozené zánikom a preto sa dnes na pódiu stretnú rôzne generácie umelcov a umelkyň, ktorí v nezávislých centrách formovali svoju identitu a vyrástli v nich. Koncert sa začína o 17. hodine.

0: Host naladený na Devín.
1: 8 hodín 10 minút počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Devín. Som veľmi rada, že dnes ráno pozvanie k nám do štúdia prijali tí, ktorí sa podieľajú na opere Figarova svadba v opere Slovenského národného divadla, pretože nás čaká premiéra tento týždeň. Takže je tu Jozef Čermenka, ktorý je dramaturgom opery Slovenského národného divadla, ale v tomto prípade si spolu dramaturgom, toto uvedieme
2: to
1: na
2: tak.
1: Pravú
2: Dobrý
1: mieru.
2: Deň.
1: Takže vítaj, pekné, dobré ráno. A máme tu aj grofa Almaviva, ktorým je Pavol Kubaň. Vítajte.
3: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: No ďakujem, že ste prišli. Spievať nebudete, nebojte sa. Vy spievať si viem, že pred desiatou nespievate.
3: No, tak ja spievam aj skorej.
1: Áno, spievam.
3: Keď cestujem do Prahy niekedy, ráno o 10. skúška, tak o 6. vychádzam z Bratislavy, takže o 7. už mám bolo recital.
1: Spievate si aute?
3: Samozrejme.
1: Vždy, no, dobre, tieto vaše legendárne cesty autom, to sú veľmi známe táto česká diaľnica. No dobre, uveďme to teda naozaj na pravú mieru. Jozef, pozerám sa na teba. Toto nie je produkcia, ktorá vzniká vlastne z dielne Slovenského národného divadla, je to produkcia, ktorá k nám prišla. Takže odkiaľ a aké je to putovanie?
2: No tá anabáza je trošku dlhšia tejto produkcie, pretože vlastne tá prvá iniciatíva vznikla ešte v roku 2019 práve v Slovenskom národnom divadle, kedy bol pán režisér Jiří Heřman oslovený vtedajším riaditeľom Rastislavom Štúrom, aj terajším, práve na Figarovú svadbu. A Figarová svadba bola vtedy už dohodnutá, vlastne aj tá základná koncepcia tejto inscenácie, ale prišiel COVID, prišli všelijaké peripetie, zmeny riaditeľov a tak ďalej. A vlastne medzi tým ten projekt ako keby trochu zaspal a pred dvomi rokmi zhruba sa iniciatívy chopilo práve Národné divadlo Brno, že by sa k nemu radi vrátili, ale tento raz už v koprodukcii a prizvali jej teda okrem Slovenského národného divadla a ešte tretieho koprodukčného partnera, vlastne francúzske divadlo Théâtre des Cannes.
1: No, uskutočnili sa teda dve premiéry. Jedna bola vo Francúzsku, jedna bola v Brne, jedna bola v marci minulého roku.
2: V marci a potom,
1: v apríli.
2: Bola myslím, vo Francúzsku.
1: Dobre. Jednoducho, máme za sebou dve premiéry v zahraničí a teraz nás čaká tá slovenská premiéra. Máme tu Jiřího Heřmana, ktorý vlastne pripravuje, skúša. Pozerám sa na vás, pán Kubaň. Vy ste už robili s Jiřím Heřmanom niekedy?
3: Áno, už v podstate dve produkcie. Lásku na dálku a potom sme robili Z mŕtvého domu. A Glagolsku.
1: Áno, veď to si pamätám v rámci festivalu Janaček Brno. Áno, to sme boli sa pozrieť. Takže vy ste už robili s pánom Heřmanom. Dobre, aký je skúšobný proces? Trošku nám prezradte z kuchyne.
3: Ale tak ja myslím, že celkom fajn. Taký si to užívame všetci. Aj keď je to teda na to naskúšanie tu v Bratislave bolo relatívne málo času.
1: A však to vždy nie. Ja si nepamätám spevákov, ktorí by povedali, že fantastický, veľký, dlhý
2: času sme mali na skúšanie.
1: Táto veta už nezaznela veľmi dávno, bohužiaľ.
3: Áno,
1: bohužiaľ. Čiže takže zase ten čas.
3: Bolo to také troška zrýchlené, ale ako fajn. Užili sme si to všetci, myslím. To bola aj zábava, bolo aj napätie troška, aj jedno s druhým.
1: Aj teraz, to už, patrí, teraz už začína taký ten zásadný týždeň. Jozef, uveďme na pravú mieru dramaturgiu, pretože tu máme pani Patriciu Častkovú, dlhoročnú dramaturgičku Národného divadla Brno. Čiže ona je tou hlavou koncepcie?
2: Ona je vlastne spolu s pánom Heřmanom, oni tvoria taký tandem režisérsko-dramaturgický, dlhoročný. Takže ona je hlavná dramaturgička tejto inscenácie. Ja som vlastne taký insider za Slovenské národné divadlo. Takže tá koncepcia je samozrejme už ako keby hotová k nám prišla. A možno aj preto bol ten skúšobný proces taký jemne skrátený. Ako
1: Každá inscenácia by mala priniesť nový pohľad, nový výklad, to tvrdí pani Patricia Častková a to vlastne začína všetko už pri dramaturgii. Aký výklad ponúka teda opera Jiřího Heřmana, Figarová svadba, ktorú uvidíme v opere Slovenského národného divadla?
2: Ono sa tam nejedná ani o nejaký taký zásadný výklad alebo výklad, ktorý by to dielo vykladal nejak inač, ako je napísané. Skôr to je také sústredenie sa na niektoré motívy, ktoré niekedy bývajú nepovšimnuté. A tu v tomto prípade je taký veľmi výrazný fokus vlastne daný na vzťah grofky, tvojej manželky a kerubína. Takže to je ten. Ináč tá inscenácia je koncipovaná, dá sa povedať, z takého diváckého pohľadu v podstate tradične, pretože vychádza do veľkej miery z princípov barokového divadla. Aj kulisy, ktoré sú scéna Pavla Svobodu, ktorá je tam použitá, tak je vlastne používa tie bočné šály, používa ťahy, používa také, dal by sa povedať, také štylizované izby, taký labyrint tam vzniká, tiež vlastne kvázi taký barokový. Takže z toho diváckého pohľadu je veľmi klasická a toto podčiarkujú tiež aj tie kostýmy, ktoré sú veľmi historizujúce, veľmi štylizované.
1: Áno, a inšpirované rokokom, ako sa presne vlastne vyjadrila Alexandra Gruskova, ktorá je autorkou kostýmov. Upracme, možno, to si povedal veľmi zaujímavé, že vzťah Grófky s Kerubínom, lebo to je vlastne aj pokračovanie tej tretej časti od francúzskeho dramatika Piera Augustina Beaumarchais. On napísal vlastne, trošku to upracme, tri diely.
2: Prvý diel je vlastne je Barbier zo Sevilly, druhá časť je Figarova svadba a tretia časť Hriešna matka. A v tom opernom poradí je to také trošku otočené, pretože ten prvý diel vznikol až 30 rokov po Figarovej svadbe Mozartovej, ktorý napísal Rossini, teda Barbiera zo Sevilly. Tá prvá časť tej, vlastne aj tá Rossiniho opera je ešte taká veľmi bufózna, je veľmi odľahčená, vlastne je to vyslovene komédia. A oni ako tie časti pokračujú a vlastne aj existujú na to tri také hlavné opery, ktoré tiež tak postupne vážnejú ako keby. Takže tá Figarova svadba už je trošku vážnejšia ako ten Barbier zo Sevilly. A zase, ale vychádza to z tej predlohy Beaumarchaisovej. A tretia časť, to je pomerne málo známa opera od Daria Mioda, ktorá sa volá rovnako ako tá hra Hriešna matka. Tá sa hráva teda veľmi zriedka, tá opera, hoci je podľa mňa výborná. A tá je prakticky už taká dosť melancholická, dosť vážna.
1: Áno, a ešte možno povedzme aj to, že Figarova svadba, čo sa týka Wolfganga Amadea a Mozarta, vlastne je prvou z tej da Ponteho trilógie, pokračuje Don Giovanni a Così fan tutte, a s Donom Giovannim vy vlastne máte tiež skúsenosti, pretože ho spievate v Prahe.
3: Áno.
2: Aj v Bratislave.
1: Aj v Bratislave.
3: A vlastne skúsenosť aj s Lazebníkom, teda s Barbierom.
1: Áno.
3: Rossini.
1: Ale tam ste, áno.
3: Ale tam som Figaro. Paradox.
1: Áno, to sú všetko postavy, ktoré spievate aj v Prahe, kde ste doma, pretože tam ste operným solovým spevákom. Dobre, aký je vzťah Pavla Kubaňa k Mozartovi, keď si poviete, že dnes večer spievate Grófa Almaviva, čo si poviete, dnes to bude super večer, zase budem dobrý zloduch intrigán, riadne to tam rozbalím?
3: Tak áno, to sú presne tie charaktery, či to už je Don Giovanni alebo Il Conte Almaviva, ktoré mne teda moc blízke nie sú, mi po chuti, ale zasa tá hudba je tak geniálna a že sa vždy na to teším a pre mňa je Mozart hlavným pilierom, alebo teda jedným z hlavných pilierov mojej kariéry a toho, čoho sa chcem držať, čo je zdravé jadro toho repertoáru a na čom si človek môže vždy ten hlas zregenerovať. To je pre mňa veľmi dôležité.
1: Dnes už, keď viete, akého grofa chce mať Jiří Hažman, je to iný grof, akého chcela mať Joly v Prahe?
3: V podstate sú si svojím spôsobom veľmi podobní. Ako ten charakter toho Grófa je v jednej, v druhej produkcii, alebo teda inscenácii, viac menej rovnaký a nejde proti muzike, proti Pontemu, takže je to nafúkanec, je to vlastne človek, ktorý je žiarlivý, ale paradoxne on si môže užívať. Hej, takže
1: že môžem si robiť, čo
3: tak,
1: chcem.
3: Tak.
1: Dnes už vieme, že táto opera patrí medzi najslavnejšie opery všetkých dôb. Jozef, v čom je ukryté majstrovstvo tejto opery? Figarova svadba od Wolfganga Amadea Mozarta. Keď to tak dennodenne počúvaš na skúškach, čo si hovoríš, kde je tá genialita?
2: Tak ono, naozaj môžem súhlasiť s tým, že je to vlastne že dokonalá opera, hovorí sa o tomto. Ona je síce trošku dlhá, ale ten priestor je tam veľmi dôležitý. Aj ten čas, ktorý tam plynie, pretože hoci sa to vlastne odohráva vlastne ako keby v priebehu jedného dňa, celý ten dej, tak ten čas toho plynutia je tam veľmi dôležitý. No a tá Mozartová hudba je jedna z vrcholov opery vôbec. Za mňa možno poviem jeden príklad, a to je práve ária Grófa, ktorá už ani vlastne nie je ako keby áriou, ale je to jeden dramatický monolog, ktorý sa môže smelo postaviť vedľa, ja neviem, Falstaffa Verdiho, ktorý samozrejme, že využíva iné hudobné prostriedky, pretože v tej dobe boli iné k dispozícii, ale čo sa týka tej filozofie, tej árie, tej štruktúry, ako je postavená, tak je to vlastne jeden dokonalý dramatický monolog. A to sa týka vlastne všetkých čísiel. Mozart bol v tej hudbe absolútne prelomový aj v tej koncepcii vlastne, pretože je to jedna z prvých príležitostí, kedy sa ten dej neposúva len v recitatívoch, povedzme, ale posúva sa už aj v tých ansámbloch. Tam sú dokonale vystavené ansámbly, ktoré sú aj dlhé, že trvajú aj 20 minút, čo dovtedy bolo úplne neslýchané. A ten dej práve v tých ansábloch graduje, že to nie je o spevackej technike a o nejakej virtuozite, ale o tej dráme. A Mozartovi sa vlastne podarilo do tejto opery, napriek tomu, že ako má popísať, že to je komická opera, tak ja by som ju skôr premenoval podobne, ako je Don Giovanni označený ako drama Giocoso, že je to vlastne komická dráma, ako keby. Takže tá vážna linka, ktorá v tejto opere je veľmi výrazná.
1: Pavel, Mozart vie byť krásny, vie byť smutný, vie byť aj vtipný. Sedí to?
3: Ja myslím, že 100%. Určite áno, už len to, čo spomínal aj pán dramaturg, že napríklad to finále druhého dejstva o Figarovej svadbe, tam v tej muzike je úplne všetko. A tá hudba neuveriteľným spôsobom sleduje ten obsah tej opery, toho libreta, takže áno, Mozart je majster emócií.
1: Dobre, urobíme si malú hudobnú prestávku, ale ešte možno poviem to, že po nej sa budeme rozprávať o hudobnom naštudovaní, pretože to bude iné, ako bolo v Brne, ako bolo vo Francúzsku. Ale zase budeme mať viame odborníka na Mozarta, môžeme to povedať o Katahovi.
2: Určite áno, tým je dirigent Vinicius Katah.
1: Dobre, takže o tom sa budeme rozprávať po pesničke.

0: každú vetu.
1: V Ranom mladení počúvate dnes rozhovor o opere Figarova svadba. Tá pribudne do repertoáru opery Slovenského národného divadla už tento víkend. Našim hosťom je dramaturg opery Slovenského národného divadla Jozef Červenka. A je tu tiež Pavol Kubaň, ktorý je predstaviteľom Grofa Almaviva. Rozprávame sa spolu možno o tom pohľade na túto operu, ako ju vystaval režisér Jiří Hežman. Vieme, že je to koprodukcia, ktorá už mala svoje uvedenie v Brne a zároveň mala svoje uvedenie vo Francúzsku. No a práve na týchto dvoch miestach hral Kolegium 1704 s Václavom Luxom. U nás to tak nebude. Kto bude za dirigentským pultom a prečo nebude?
2: U nás hrá náš divadelný orchester opery SND a diriguje a hudobne naštudoval dielo brazílsky dirigent pôsobiaci vo Viedni Vinicius Katach, ktorý je ale špecialistom práve na Mozarta, je aj šéf dirigentom viedenského mozartovského komorného orchestra. A tým hlavným dôvodom, prečo sme siahli po orchestri, ktorý hrá na moderných nástrojoch, je ten, že akustika v veľkej sále v novej budove Slovenského národného divadla vlastne nie je veľmi prajná voči orchestrom, ktoré hrajú na dobových nástrojoch, pretože ten zvuk je oveľa subtilnejší, oveľa menší, takže v tomto prípade sme z takých praktických, akustických dôvodov vlastne uprednostnili orchester bežný.
1: Pavol, na vás sa pozerám teraz. Vy ste už boli Figarom v Barbierovi zo Sevilly, teraz ste grofom, ste zvodca, ste intrigán, ale vaša postava si vyžaduje absolútnu prirodzenosť. Čo si ešte povedzme vyžaduje práve postava grofa, o ktorom môžeme povedať, že je tým hlavným hýbateľom deja, ktorý to tam celé rozohrá? Čo si ešte vyžaduje vaša postava? Na čo musíte myslieť? Je to náročné na udržanie, povedzme, pozornosti?
3: Mozart je extrémne náročný skladateľ, čo sa týka udržania pozornosti počas celej opery. Ano. Takže samozrejme človek vie, o čom spievajú kolegovia, o čom to celé je, aké sú tam emócie a udržať to po celý čas, tak to je náročné. A na to sa človek vlastne musí aj svojím spôsobom pripraviť predtým. Možno viacej skoncentrovať, ako keď idem spievať, ja neviem, Pucciniho, alebo Verdiho, alebo Rossiniho, hej.
2: Myslím, že tu na špeciálne ešte sú ďalšie nároky, ktoré pochádzajú od pána režiséra.
3: To samozrejme nebudeme tanečné napríklad. Hej, ja som schudol asi 2 alebo 3 kilá. Normálne dúfam, že ma nikto nevidel z baletu, lebo možno, že by ma oslovili aj do baletu Slovenského národného divadla. Takže bude to sranda. No. Tešíme sa na to všetko.
1: Takže nejaké krokové variácie. Určite. Ale čo som počula choreografa, tak je tam aj zásah do contemporary tanca, takže aj súčasné. Dobre, hej. Pozrieme si na premiére? Na prvej?
3: 24. Kolega spieva prvé.
1: Dobre, ešte možno doplňme to, že uvidíme na javisku príbeh grofa Almaviva, ktorý sa 3 roky po svadbe zniesol zo svadobného oblačíka do manželskej reality. Ocitáte sa tvár v tvár pravde do očí a svoju ženu už nemôžete vystať. Kto bude vašou ženou v opere Slovenského národného divadla? Pozerám sa na oboch, to sme už teda pri obsadení.
2: Máme dve grofky Almaviva. Jednou je vynikajúca slovenská sopranistka s úžasnou medzinárodnou kariérou Simona Šatúrova a tou druhou je naša domáca sopranistka Mariana Sajko a myslím, že to sú obidve úplne skvostné dámy na túto rolu.
1: Povedzme aj to, že Simona Šatúrová spievala v tých obidvoch inscenáciách, ktoré boli vo Francúzsku a v Brne. Spieva aj tu a ešte tu máme aj k druhého grofa, ktorým je Svatopluxem.
3: Áno.
1: A on spieval tiež v Brne a vo Francúzsku, takže bude spievať aj tu, bude sa spolu s vami alternovať. Dobre, poďme na to ďalšie obsadenie. Máme tam Figara, máme tam Zuzanku, tam je tých postav neúrekom. Človek by si možno aj povedal v druhom dejstve, že už je celý dopletený, čo sa tam všetko deje. Treba to. Počúvajte, nemusíte sa len pán Kuban vy sústrediť, ale aj my sa budeme sústrediť.
3: Jasné, že?
1: Aby sme sa nestratili.
3: Je pravda, áno.
2: Tých postav nie je málo. Takže aspoň predstavím tie hlavné postavy. Máme tu takisto dve Zuzanky. Obidve sú vynikajúce slovenské spevačky. Lenka Máčiková, Andrea Vizvári. Figara sme zmienila si teda Tadeáša Hozu, ktorý to spieval aj v Brne. U nás tam nastupujú ďalší dvaja Figarovia, takže toto je rola, ktorá je trojnásobne obsadená. Je tam ešte Michal Onufer a mladý basista Ivan Liuč, ktorý bol finalista medzinárodnej spevackej súťaže Belvedere v minulom roku. V postave Kerubína máme opäť dve alternácie, Alena Grach a Jarmila Vantuchová, ktorý možno ešte niektorí poznajú pod menom Balážová. Ako Bartola tam máme Gustava Beláčka a teraz súčasného člena operného štúdia z SND Jaroslava Fedorenka. No a v postave Bazília máme dvoch slovenských tenoristov, Petra Račka, Roberta Remeselníka a Barbarinky. Máme takisto dve mladé slovenské sopranistky Veroniku Bilovú a Dominiku Mičíkovú.
1: Režiruje Jiži Hežman. Vinicius Katach, ale aj náš Konstantín Ilijovský, hovorím náš preto, pretože my ho samozrejme poznáme.
2: Že taký zdomacnený dirigent Konstantín Ilijovský.
1: Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Takže to sú dvaja dirigenti, ktorí pripravujú, podieľajú sa vlastne na tej...
2: A ešte, myslím, že ešte dosť zásadný podiel na tom podieľaní sa na hudobnej príprave má aj vlastne náš korepetitor Branko Ladič, ktorý teda aj dirigoval viaceré skúšky, aj orchestrálne skúšky.
1: Možno ešte trošku prezraďme z toho samotného diela Figarovej svadby, pretože v dobe svojho vzniku bola Figarová svadba nebezpečná hra o slobode, dokonca tam boli aj peripetie vlastne s jej uvedením. Hovorím teda o Bomaršovej verzii, potom ju vlastne Mozart prepracoval Mozarta ju do operného libreta prepracoval Lorenzo da Ponte v roku 1786 bola premiéra. To hovorím také tie historické naozaj fakty. Hovorí sa dokonca, že je to najdlhší kus neprerušovaného toku dramatickej hudby, ktorú...
2: V tej dobe Mozart, určite áno.
1: Ktorú Mozart apísal, keď sme hovorili o čase 3,5 hodiny, to je asi také relevantné číslo, s ktorým môžeme pracovať.
2: Áno, sú to už také Wagnerovské rozmery.
1: Určite áno. No ale to je zaujímavé, že tam tá dejová línia sa neustále komplikuje. Rozrastá sa to hudobný plán, scéna sa zahusťuje postavami, čo má vlastne geniálnu odozvu v hudbe. Je vôbec nejaká Achillova peta Mozarta? Všetko je také geniálne.
2: No, za mňa...
1: Keď príde zlý režisér, tak to môže pokaziť?
3: Zlý režisér a zlý dirigent.
2: Zlý režisér, zlý dirigent, samozrejme áno. V tomto prípade sa to nekoná. Ale za mňa napríklad... Pán režisér otvoril niektoré škrty, niektoré árie, ktoré sa zvyknú vynechávať. Tie árie sami o sebe sú hudobne veľmi zaujímavé, aj textovo, veľmi veľa rozprávajú o tých postavách, ale napríklad je to ária Marcellini a ária Bazília v štvrtom dejstve, ktoré ako keby trošku spomalili dej. Ale zase v rámci tej režijnej koncepcie tomu rozumiem, prečo to tam dali, pretože je to absolútne relevantný, ten režisérsky fokus na tie postavy, to mimoriadne akože precízne pracovanie s psychológiou postav vlastne je s tým v súlade vlastne. Takže síce je to tam dramaturgicky možno trošku degradujúce, že to trošku spomalí mali dej tie dve árie, ale má to svoju logiku, samozrejme.
1: Hej, keď hovoríš o tej psychologizácii postav, tak je to naozaj opera, kde sa môže hovoriť o seba identifikácii, pretože v každej z postav je akoby časť z nás. Asi áno, nie?
3: Ja myslím, že určite áno. Hej.
1: To ten Mozart takto rozohral na tom javisku. Inak mimochodom pre Jižiho Hežmana je to prvý Mozart.
2: Je to prvý Mozart.
1: Nevedela. To by som ano, nepovedala na skúseného
2: režisera. Je to zaujímavé, ale je to tak. A možno, čo sa tej psychológie týka, stačí si to naozaj porovnať s tým Barbierom zo Sevilly, kde tie postavy jednotlivé sú vlastne zamerané na ten vtip, na spevackú virtuozitu a čo sa týka psychológie, sú to typy, ktoré sa vlastne veľmi nevyvíjajú počas celej opery. A v tom Mozartovi, v tej Figarovej svadbe, sú to naozaj akože krásne psychologické portréty všetkých tých postav.
1: Uh-huh. Vy ste radšej Figarom alebo Grofom?
3: Určite radšej Figarom.
1: No a teraz prečo?
3: Ako už spomínal pán dramaturg, je to jednoduchšie nielen na stvárnenie, pretože tá postava sa až tak nevyvíja v rámci tej opery, má daný na začiatku charakter, na konci tak končí. Figaro je v podstate figliar. Je tam na druhej strane brilantné teda spievanie, kde človek sa môže prezentovať. A mňa osobne to vnútorne tak nevyčerpá, ako napríklad keď stvárujem Giovanniho alebo Grofa. Pretože tam už ozaj do tej postavy treba vložiť o mnoho viacej. Není to len také nejaké spievanie, je to skrátka dráma.
1: Je to aj nárok na ku hru charakteru.
3: Presne tak, lebo sa to mení. Od začiatku sa ten grof nejak vyvíja, sú tam zvraty, na ktoré človek musí reagovať, takže to človek musí tomu venovať v podstate viac energie.
2: Vyzerá to tak, že ti lepšie sedia kladné postavy ako záporné?
3: Ja mám radšej kladné, áno.
1: Dobre, čo vás čaká najbližšie, povedzte mi, pán Kuben, keď sa na vás pozerám v Prahe? Aká bude sezóna? Ste ohlasili sezónu?
3: Áno, ja ešte túto sezónu končím Werterom a ešte tam mám tuši nejaké Figarky a Giovanniho, ak sa nemýlim. A tá ďalšia sezóna budem otvárať Spela za Melisandou. Takže to bude moja asi jediná premiéra v Prahe budúcu sezónu. Potom samozrejme tam niečo iné, ale o tom by som...
1: To bude debut pre vás?
3: To bude debut, áno.
1: Dobre, držíme palce.
3: Ďakujem krásne.
1: Pri ďalšom vašom debute životnom, veľmi sa z toho tešíme. V Bratislave budete grofom Almamivom v opere Figarova svadba. Pozerám sa, Jozef, na teba. Premiéry sú tento víkend.
2: Sú v piatok a v nedeľu. A potom ešte nasleduje blok repríz.
1: Blok repríz, ktoré budú v júni 2.
2: Ešte aj v máji sú reprízy a potom ešte dve v júni, áno.
1: Dobre, treba vidieť Mozarta, veď Mozart je základ.
2: Rozhodne, áno.
1: Určite áno.
2: A je to naozaj nádherná inscenácia, ktorú odporúčam nielen pre operných fajnšmekrov, ale myslím, že si prídu na svoje aj možno aj úplne operní začiatočníci.
1: No hlavne je to posledná scénická opera, ktorú vidíme v opere Slovenského národného divadla, premiéra v tejto
2: sezóne. Áno.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne, všetkým vám želáme tvorivý, rýchly, úspešný týždeň a potom aj teda vyvrcholený úspešnými premiérami, ktoré budú v opere Slovenského národného divadla. Bol tu Pavol Kubáň, operný spevák, ďakujeme pekne.
3: Ďakujem krásne za pozvanie.
1: A Jozef Červenka, dramaturg opery Slovenského národného divadla.
2: Takisto ďakujem, pekný deň.
1: Ešte pekný deň.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: 8 hodín 44 minút počúvate Ráno ladenie, počúvate Rádio Devín a verím, že aj z nášho vysielania ste dostatočne informovaní o tom, čo sa deje v meste Trenčín, ktoré je európskym hlavným mestom kultúry. A tento týždeň ho čaká ďalší z výnimočných večerov. Bude v piatok, bude v centre Trenčína, ktoré sa zmení na pódium pre 300 hudobných nástrojov. Bude sa tu realizovať celomestská zvuková partitúra Ladenie mesta. O čo presne ide? To nám povie jeden z autorov tohto konceptu, Fero Kiraj, ktorému želám pekné dobré ráno. Počujeme sa?
1: Dobré ráno, prajem všetkým. Áno, ďakujem.
0: Áno, my ďakujeme, že sa takto môžeme spojiť a môžeme si povedať o tom, čo zaujímavé ste spolu s Evou Vozárovou a dramaturgičkou Petrou Fornajovou vymysleli pre mesto Trenčín. Existuje možno pre vás, keď ste koncipovali tento deň, tento podvečer v Trenčíne niečo, nejaký leitmotív, niečo spoločné, čo ste si povedali, toto chceme urobiť? Existuje nejaký pohľad zhora na to?
1: Áno. Ideá tohto projektu vznikla už dávno, dávno, pred 5-6 rokmi, keď sme sa vlastne pomáhali ešte pôvodnému týmu vlastne vybojovať Európske hlavné mesto kultúry, keď vznikala tá rôzna umelecká ponuka a my ako umelecký kolektív O sme boli oslovení, či by sme nepomohli s programom v oblasti, ktorej sa venujeme, a to je teda súčasná hudba, experimentálna hudba a zvukové umenie. A teda hneď vtedy nám prišlo, že toto je bola jedinečná príležitosť si spomenúť nejakou veľmi špeciálnou formou na fluxusové a experimentálne eventy vlastne slovenských umelcov z obdobia 60. 70. rokov. A konkrétne sme mali na mysli Milana Kupkoviča a jeho vlastne Laca Kupkoviča a jeho zvukovú inváziu na mesto Bonn. No ale medzi časom prišla invázia na východe, tak sme si povedali, že invázie my robiť nebudeme. Takže sme celý projekt vlastne prekopali a za tých 5 rokov jeho príprav sme teda vytvorili úplne nový koncept v autorskom teda týme, ako ste už spomenuli, s Evou Vozárovou a Petrou Fornajovou, ktorý dostal názov Ladenie mesta. A teda bude to naozaj veľmi špeciálna akcia, veľmi jedinečná akcia, ktorá sa asi tak skoro nezopakuje. Naozaj také veci sa dajú realizovať len vtedy, keď je špeciálna príležitosť, čo Trenčín, hlavné mesto kultúry, určite je. A teda Ladenie mesta odkazuje na fluxus, na hravé umenie, na vtip, na 60. roky, na mená ako sú Milan Adamčiak, Laco Kupkovič a podobne.
0: Keď sa povie ladenie, tak to by možno mohol byť ekvivalent slova príprava, ale toto už nie je príprava, toto už bude reálny čas v reálnom meste. Tam sú dve časti, tak si trošku už predstavme ten piatok. Ak prídem v piatok o 5. do Trenčína, čo sa pre mňa stane? Kde si všimnem, že už som súčasťou tohto projektu a že niečo sa okolo mňa začína diať?
1: Ja len trošku tomu spravím taký úvod. Ten názov Ladenie mesta vlastne je akousi metaforou na hľadanie spôsobov, ako riešiť problémy, ako vyladiť túto spoločnosť. A mesto je vlastne taký ako keby spoločnosť v malom.
0: Ano.
1: A teda, čo sa bude diať v piatok? Tak celé sa to deje medzi 5. hodinou až 8. hodinou podvečer. A keď tento čas rozdelím na dve polovice, tak v tej prvej polovici sa budú diať asi na 60 rôznych lokalitách, od železničnej stanice cez mestský park, podchody, uličky v meste, námestia až po námestie Svätej Anny a atletický štadión pri Váhu, sa budú diať niečo, čo sme nazvali mestské prelúdia, a budú to veľmi špeciálne, špecifické zvukové udalosti, buď reagujúce na zvuk v meste, alebo nejakým spôsobom ho meniace a pracujúce s ním. Do toho je tam zapojené vlastne veľká

0: poškodená medzi mestským parkom a vlastne vstupom do historického centra. Alebo čaká nás basketbalový hrať s mestom. Oslovili sme basketbalistov, ktorí driblujúc prekroja mesto a svojím zvukom basketbalových lôb, tak symbolicky urobia nejaký rez a budú pozývať ľudí na to, čo sa bude diať ďalej. Veľmi špeciálna akcia bude koncert pre vysokozdvižné vozíky, ktorý pripravujeme v spolupráci s slovenským skladateľom Petrom Machajdíkom. Budú koncerty grafických partitúr, ktoré si vytvorili deti na zúškach v spolupráci s našimi lektormi, z ktorých sme na to pripravovali rôzne zvukové hry. Zaznie Milan Adamčiak a jeho Parking Song, skupina dýchových nástrojov, bude hrať poznávacie značky na parkoviskách a tak ďalej, a tak ďalej. Je toho naozaj, naozaj veľmi veľa. A teda toto je v tej prvej polovici. Ľudia, naša predstava je taká, že bude k tomu mapa a návštevníci si budú môcť sa hľadať, že kde sa čo deje, sledovať a vnímať to mesto zvukov. Možno niečo niekde započujú a práve zvuk ich priláka na danú lokalitu. Uh-huh. Toto sa deje v prvej polovici a v druhej polovici sa všetci muzikanti a muzikantky, ktorých dokopy nás bude vyše 340, je to úplne že šialené číslo,
1: to je niekoľko orchestrov.
0: Stretneme na námestí pred Odou a tam sa bude hrať partitúra Ladenie miesta, je to grafická partitúra, ktorú som pripravil vlastne pre túto situáciu. Je to názov tejto kompozície je Ladenie miesta pre 300 zvukových zdrojov a diváci si, alebo poslucháči a poslucháčky Rádia Devín si môžu niečo predstaviť ako živú zvukovú inštaláciu, ako nehierarchický orchester, ako niečo veľmi, veľmi, veľmi špeciálne. A táto skladba prejde plynule do záverečného čísla, ktorým bude kompozícia číslo 7 amerického skladateľa La Monte Younga, ktorá presne o 8. vlastne uzavrie celý tento program. Aby sme to dali dokopy, prezradím ešte, že muzikanti a muzikantky sa budú riadiť podľa hodiniek. Všetko sú to časové partitúry, ide to bez dirigenta a všetko je pripravené tak, aby každý vedel, na ktorom mieste, čo, kde má robiť. Takže v podstate je to taký typ procesuálnej akcie, ktorú pripravujeme, ona sa spustí a potom sa už len bude diať.
1: Uvažujem nad tým, ako sa robí generálka k tomuto projektu.
0: Generálka sa robí vďaka dnešným technológiám cez mailové kóly, cez osobné stretnutia, ale istotne cítite, alebo teda tá realita je taká, že nevieme mať spoločnú generálku všetci 340 na jednom mieste, takže práve preto sa snažíme o čo najdôkladnejšiu disciplínu, prípravu, veľmi podobnú produkciu, veľmi podobné inštrukcie pre každého, aby každý vedel, čo má kde robiť.
1: Do projektu sa zapája vyše 150 detí, mladých ľudí z celého Trenčianskeho kraja, ale budeme tam mať aj profesionálov. Kto príde zahrať?
0: No, medzi profesionálmi budú napríklad členovia slovenského súboru Ensemble Spectrum, bude tam Dano Matej so svojím orchestrom z Akadémie umení v Banskej Bystrici, bude tam niekoľko hudobníkov z Prahy, medzi inými napríklad David Danel, George Kremarsky na kontrabase, Petr Novák. Budeme mať ľudí z Poľska, za Slovensko ešte spomeniem, Roba Koláža, možno, že teraz mi nenapadol ďalšie mená, Matúš Biderman, Daniel Kordík, Slavo Krekovič, Lucia Chuťková. Mohol som si zobrať zoznam a mohli sme to ukončiť tým, že ja budem čítať ich 350 mien a vy to potom pekne dáte postupne do fejdu a pustíte nejakú hudbu.
1: Áno, dobre, to na budúce. Dobre, aj my máme nejaký časový úsek, vďaka ktorému sa musíme držať v našom ranom ladení a o malú chvíľu tu už budú kultúrne správy, ale mám predsa len ešte možno jednu otázku. Vy sa angažujete naozaj v Európskom hlavnom meste kultúry?

0: kultúry spolu s Evou Vozárovou. Je toto najväčší projekt, ktorý tam robíte?
1: Toto je náš autorský projekt, asi najväčší projekt, ktorý robíme, je to tak. Súbežne teraz momentálne beží aj veľmi zaujímavá vec, na ktorú chcem upozorniť, možno, že poslucháči a poslucháčky o tom nepočujú a možno budú smutní, keď to minú. Na Beckovskom hrade beží zvuková inštalácia Gordona Monaha na veľké kravelné krídlo, ktoré sme tam dotiahli žeriavom, z neho idú struny na múri a do tých strún fúka vietor a ono to klavier slúži ako taký akustický reproduktor. Je to veľmi krásne, je z toho krásny výhľad, doporučujem ísť na výlet a predĺžili sme to do 26. júna.
0: Dobre.
1: Čo sme veľmi radi.
0: Ďakujeme veľmi pekne za túto pozvánku a vôbec za tento celý rozhovor. Tak už len možno všetkým tým, ktorí rozmýšľajú, čo v piatok, tak Trenčín je celkom dobré mesto na podvečer. Príď si pozrieť a vypočuť projekt, ktorý ste pripravili. Ďakujeme veľmi pekne. To bol Fero Kiraj, autor konceptu Ladenie mesta. Všetko dobré? Dovidenia.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne.

0: Kultúrne správy.
1: Noc literatúry zavíta okrem hlavného mesta do 16 slovenských miest. Výstava Draví kresliari prináša diela z Čiech a Slovenska. V Bratislave predstavia prvý draft Európskeho zákona o umeleckej slobode. Príjemné dobré ráno, pri mikrofóne je Elena Zéber. Už v stredu sa začne 18. ročník Medzinárodného festivalu Noc literatúry. V uliciach Bratislavy a ďalších 16 slovenských mestách sa od 6. hodiny večer bude čítať zo slovenských prekladov súčasných európskych autoriek a autorov. Pokračuje koordinátorka podujatia Petra Darovcová.
2: Urobili sme herecké dvojice, pretože za ten večer, keby sme posadili jednoho herca na jedno miesto, tak by sa to proste v žiadnom prípade nedalo všetko obísť. To znamená, že sa nám ako nakumuloval počet tých partnerov, ktorí sa do Noci literatúry zapájajú, ktorých oslovila, nadchla a už zostali s nami.
1: V priestoroch Bratislavského anatomického ústavu bude 7-minútovú pasáž z dystopického románu írskeho autora Paula Lyncha Pieseň proroka čítať herečka Lucia Hurajová.
3: Som zvyknutá na tie netradičné priestory, pretože som s Nocou literatúry už takmer od začiatku, ak nie od úplného začiatku. Našou úlohou je upriamiť pozornosť na ten okamih. Ja som ten typ človeka, ktorý ide väčšinou do týchto zážitkov po hlave a na maximum, takže potom niekedy odchádzajú tí diváci takí zaskočení, že u nás sa toho deje tak veľa.
1: V Bratislavskom Pistorio paláci je do konca mesiaca veľká výstava Draví kresliari. Kuratelu prebrala Lívia Kožušková z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Martin Švarc z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentuje práce 53 súčasných slovenských a českých umelcov. Od skíc cez kresbu až po multimediálne diela a nechýbajú ani tie z oblasti dizajnu dopravných prostriedkov či módy. Všetky však spája kresba, pripomenula Lívia Kožušková.
4: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnera skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
1: Súčasťou projektu sú aj workshopy alebo súťaže a je prepojená aj s knižným festivalom Brak či Nocou múzeí a galérií, ktorá bude už tento víkend. V nedeľu sa Kežmarský hrad premení na rozprávkovú krajinu. Zo skupenie Exteatro zahrá magický príbeh Kradovan a Zamira. Divadelné predstavenie pre malých aj veľkých humorne a s nadhľadom spája slovenské prostredie s orientálnou exotikou. Syntéza činohry, muzikálových čísel aj absurdných situácií pracuje s témami iných kultúr, vzdelania rodiny a slobody. Diváka inšpiruje zamyslieť sa nad tým, čo je v živote naozaj dôležité. Zajtra a pozajtra sa v Bratislavskej Starej Tržnici stretnú expertky na kultúrne politiky a právo, ako aj významní hostia z kultúrnych organizácií zo Slovenska a zo zahraničia. Predstavia prvý draft Európskeho zákona o umeleckej slobode. Do Bratislavy s ním prichádza Sanjay Sethi z organizácie Artistic Freedom Initiative, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane ohrozených umelcov a pracovníkov v kultúre po celom svete. Najstarší dochovaný most v Paríži Pont Neuf sa vďaka inštalácii francúzskeho umelca, vystupujúceho pod menom JR, na niekoľko týždňov premení na dlhú a monumentálnu jaskyňu vytvorenú z plátien a vzduchu, konkrétne od 6. do 28. júna. Dočasné dielo má byť poctou Christovi a Jean-Claude, zosnulému umeleckému páru, ktorý v roku 1985 obalil most látkou. Inštalácia vtedy prilákala milióny návštevníkov. Detské divadlá z celého Slovenska sa 27. až 30. mája stretnú v Šali na 53. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Počas súťaže budú prezentované výsledky dobrovoľnej, záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave zajtra predvedú svoje umenie v rámci 71. ročníka Music Festivalu Piešťany, najstaršieho kontinuálne trvajúceho hudobného festivalu na Slovensku. Koncom mesiaca sa predstavia aj mladí taliansky solisti z ISO Young Soloists a uvedú premiéru diela, zloženého špeciálne pre ich slovenské turné. V sobotu Tatranská galéria v Poprade v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií ponúkne komentovanú prehliadku aj tvorivé dielne či kreatívny ateliér. Celý program je prístupný na stránke tatragaleria.sk.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Posledných 55 minút dnešného ranného ladenia je pred nami. Sme tu vo dvojici Tobias Turinič a Jarmila Vitovičová, už to spomínala aj Elena Zéber v kultúrnych správach. Tento víkend bude noc galérií a múzeí. Je to obľúbený večer pre mnohých z nás a sú inštitúcie, ktoré vás mimoriadnym programom budú sprevádzať už počas tohto týždňa a napríklad takou inštitúciou je aj Nitrianska galéria, kde budeme už o malú chvíľu aj telefonovať. A tiež vás vezmeme aj na Stifel. No, možno aj vy si hovoríte, že neviete, o čo ide, ale je to opera Giuseppe Verdiho, len o nej veľmi málo vieme, tak Nikoleta Štach povie viac o opere, ktorú uvádzajú v Teater an der Wien. No a tento týždeň počúvame aj posledný album austrálskeho súrodeneckého dúa Angus and Julia Stone. Ten album sa volá Cape Forestier. Hudba spájala týchto súrodencov už od detstva a od roku 2006 spolu oficiálne vystupujú a skladajú piesne. Vydali 5 ocenených albumov, popri ktorých sa venujú aj úspešnej solovej tvorbe. My ideme teda počúvať skladbu z tohto zatiaľ posledného albumu, ktorý vyšiel v máji 2024 a tá skladba sa volá Down to the Sea.

Počuli ste už o opere Stifelio? Sám autor dal všetky partitúry k opere zničiť. Napriek tomu je možné, že melódie z opery sú vám známe, pretože v Stifeliovi už počuť náznaky jeho najznámejších diel Rigoletta či La Traviata, ale najmä preto, že skladateľ hudbu zo Stifelia použil pre operu Aroldo. Teraz je vám už samozrejme jasné, že skladateľom, o ktorom hovoríme, je Giuseppe Verdi. Jeho opera Stifelio bola takmer 100 rokov, tak povediac, nezvestná. Ako sa niečo také mohlo stať a čo je na tejto Verdiho opere výnimočné, sa dozviete v reportáži Nikolety Štach pri príležitosti premiéry opery Stifelio vo viedenskom hudobnom divadle Teater an der Wien sa o diele rozprávala s dramaturgom Christianom Šederom a českou opernou speváčkou Štepánkou Pučálkovou.

0: Verdi hat Stefelio ja 1850 in Triest herausgebracht und schon da große Probleme mit der Zensur gehabt.
1: Verdi uviedol Stefelia v roku 1850 v Terste a už vtedy mal veľké problémy s cenzúrou, hovorí dramaturg Theater an der Wien Christian Schröder.
0: Weil es um einen Pfarrer geht, einen protestantischen auf der Bühne.
1: Príbeh je totiž o protestantskom farárovi, ktorý sa rozvádza, keďže jeho žena mala aféru. To sa habsburskej cenzúre vôbec nepozdávalo, takže to musel zmeniť už pri premiére. Pri uvedení v Ríme v nasledujúcom roku tamojšie divadlo dielo veľmi výrazne upravilo. Dali mu aj nový názov Guglielmo Velingrode. A z farára Stefelia urobili len radového farníka. Slová ako boh, rozvod a podobne sa jednoducho vyškrtli. A dielo sa potom v nasledujúcich rokoch uvádzalo vždy len v tejto upravenej verzii. To sa samozrejme Verdimu a jeho libretistovi Francescovi Maria Piave nepáčilo a rozhodli sa dielo stiahnuť.
0: Das heißt, er hat seinen Verleger Ricordi gebeten, alle Partituren und Klavierauszüge.
1: Znamenalo to, že požiadal svojho vydavateľa Ricordiho, aby zozbieral všetky partitúry a klavírne výťahy, vyžiadal ich späť od divadiel a nepovolil už žiadne ďalšie predstavenia. Následne dielo načas úplne zapadlo prachom. V roku 1857 potom Verdi použil veľkú časť hudby vo svojej novej opere Haroldo, čím Stefelio z povedomia ľudí do veľkej miery naozaj zmizol. Partitúry sa našli až v polovici 20. storočia.
0: Und zwar eine Stefelio Partitur in Neapel und auch in Neapel eine Guglielmo Velingrode Partitur.
1: Išlo o partitúru Stefelia v Neapole a tiež o partitúru Guglielmo Velingrode, taktiež v Neapole. Čiže rovnaká hudba s iným textom. Neskôr sa aj vo Viedni našiel ďalší Stefelio a tak sa to dalo zrekonštruovať. Tieto partitúry ale neboli 100% kompletné, pretože divadlá si ich trochu krátili. Dalo sa to teda porovnávať, no nie všetko sa zhodovalo. Potom sa začiatkom 90. rokov vo Villa Sant'Agata, teda v mieste Verdiho bydliska, našla rukopisná partitúra a zistilo sa tiež, čo z nej Verdi vyňal, aby napísal Harolda. Následne sa dal Haroldo a tieto nájdené partitúry položiť vedľa seba a presne zrekonštruovať partitúru opery Stefelio.
0: Nebeneinander liegen und dann genau rekonstruieren, was Stefelio eigentlich war.

0: Ďalšou zvláštnosťou tejto opery je, že inak, ako sme u Verdiho zvyknutí, končí príbeh pozitívne. V Nabukovi, Rigoletovi či v La Traviate končia osudy viacerých postav tragicky.
1: Das ist ganz lustig, weil Stifelio ist tatsächlich eine der wenigen Opern von Verdi mit einem happy end.
0: Je to celkom úsmevné, pretože Stifelio je skutočne jednou z mála Verdiho opier so šťastným koncom, kde sa milenecký pár, tenor a soprán, nakoniec dá dokopy. Hoci sa krátko pred finále opery chceli rozísť, dokonca sa rozviedli, tak sa k sebe predsa len opäť vrátia. Aj baritón nakoniec prežije. Takže je to skutočne dielo, ktoré v podstate končí šťastne. To Verdi zopakuje potom až oveľa neskôr vo Falstaffovi pri svojej úplne poslednej opere.
1: Macht Verdi dann eigentlich erst wieder später beim Falstaff bei seiner allerletzten Oper.
0: Existujú teda dve opery s takmer identickou hudbou, Stifelio a Aroldo a samozrejme iné Verdiho opery, pri ktorých je divácky záujem zaručený. Prečo potom vôbec inscenovať neznámu operu, ktorá možno priláka len málo divákov?
2: Myslím si, že zrovna tady si to publikum, ty kusy, ktoré sa tady hrají, veľmi nachází, pretože je to proste takového nieco skoro až experimentálneho a ty lidi vlastne viedí, že to ako zase tak často jinde neuslyší, to, co se tady hraje. Co se týče naší inscenace, tak se odehrává v komunitě Amishů v Americe a i z tohoto titulu si myslím, že to je velmi zajímavé, protože je to také nestandardní, neobvyklé téma, aby se opera odehrávala v amišské komunitě, takže určitě doporučuju.
1: Wir sind ja als drittes Opernhaus der Stadt Wien immer darin interessiert, gerade die Raritäten auch großer Komponisten vorzustellen.
0: Ako tretí viedenský operný dom máme vždy záujem predstaviť najmä rarity od veľkých skladateľov a Stifelio nás zaujal práve preto, že je to taká výnimočná rarita. To je prvý dôvod. Druhým dôvodom je, že ide o farára a že si vďaka tomu pochopiteľne z pohľadu réžie môžeme klásť otázku, čo dnes ešte znamená náboženstvo. Je to stále relevantná téma? Sú tu veci ako rozvod, čo je v úvodzovkách v dnešnej spoločnosti normalizované? Ako sa takýto problém dá dnes stvárniť na javisku? Bola to pre nás napínavá výzva a navyše sme si povedali, že tá hudba je jednoducho tak neuveriteľne dobrá, že by ju už konečne malo byť opäť počuť aj vo Viedni.
1: Und wir fanden, dass die Musik eben so unglaublich gut ist, dass man sie endlich auch mal wieder in Wien hören sollte.

Nikoleta Štach sa pri príležitosti premiéry opery Stifelio vo Viedenskom hudobnom divadle Teater an der Wien rozprávala s dramaturgom Christianom Schöderom a českou opernou speváčkou Štepankou Pučalkovou. Mimochodom, Štepanka sa predstaví aj na festivale Pražské jaro. Už 25. mája bude účinkovať vo Faustovom Prekliati od Hektora Berliaza a dirigovať bude český dirigent Tomáš Netopil. Ale keď sa vrátime naspäť do Viedne, tak Stifelia tuto veľmi naozaj zriedkavo uvádzanú operu Giuseppe Verdiho si môžete pozrieť ešte dvakrát, a to presne 19. a 21. mája.

0: Linka Rádia Devín.
1: Už som to dnes niekoľkokrát spomínala, v sobotu nás čaká noc múzeí a galérií a to bol dôvod pre Nitrianskú galériu, aby pripravila program už celý týždeň. O čo pôjde, povie v telefonickom rozhovore galerijný pedagog pán Martin Daniš, ktorému želáme pekný deň. Počujeme sa.
2: Pekný deň a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne, že ste sa pripojili k nám do vysielania. Tých podujatí bude naprieč celým Slovenskom, aby sme teda boli korektní, nielen samozrejme vo vašej galérii. Tlačová konferencia bude vo štvrtok, my o tom budeme hovoriť aj v piatok v našom vysielaní, kde pripravíme publicistický príspevok, ale dnes sa teda spájame s vami z Nitrianskej galérie, pretože vy už vlastne začínate zajtra takým mimoriadnym týždňom, ktorý vlastne má ako keby spieť k tej noci múzeí a galérii. Zvyknete to tak roky robievať?
2: Áno, áno, zvykneme to roky robievať, že nedávame to všetko do toho jedného dňa, pretože naozaj je toho veľmi veľa po celom meste, po celom Slovensku, v podstate po celej Európe. Tak my sme si povedali, že dáme to do celého týždňa, pretože v ten konkrétny deň, tú sobotu, 23. maja, tak tam ešte si ľudia budú chcieť pozrieť múzeum, ešte si budú chcieť pozrieť iné galérie, tak aby to všetko postihali, tak my sme si to akože tak povedali, že si to rozložíme a že urobíme ako keby taký program, taký v úvodzovkách výcud z toho, čo robíme ako keby celý rok, že takú ukážku ako keby v tom týždni.
1: Áno, vidíte, keď sme už takto akože ukončili ten rozhovor sobotou, že čo tam bude, tak začneme teda z konca. Je záujem o toto podujatie v Nitre?
2: Áno, áno. Ono to veľmi záleží aj podľa počasia a tak, ale ľudia idú na prechádzku a pozrú si aj galériu, pozrú si múzeum. Čiže je to ako veľký záujem, že sú to naozaj stovky až tisícky návštevníkov, ktorí v ten deň navštívia galériu, pretože vlastne vstup je zadarmo, vedia, že je to ten deň, kedy môžu ísť. A je to super príležitosť vlastne ukázať sa, že toto robíme a že nemusia sa bať tej galérie, že môžu hocikedy prísť aj počas roka.
1: Dobre, a môžu prísť aj počas tohto týždňa, pretože už zajtra sa začína váš program, ktorý ste pripravili ako keby takú overtúru k celej noci galérie a múzeí. Čo to bude, prosím?
2: My vlastne ten program máme vystavený tak, ako som už povedal, že to ako keby výber tých rôznych akcií, ktoré robíme počas roka, pretože my sa ako Nitrianska galéria snažíme prezentovať nielen výstavami, ktoré sú gro zbierkovými predmetmi a fondami, ale robíme aj také akoby podujatia pre verejnosť. A keďže galerijná pedagogika je vlastne moja špecializácia, tak my sa špecializujeme na detské programy a tým vlastne začíname a začíname vlastne už zajtra. A budú to vlastne keby workshopy pre deti. To znamená, že počas celého týždňa máme workshopy pre deti. Vlastne mohli sa prihlásiť školy, už vlastne sú už na to aj prihlásené. A potom máme ešte ako keby aj programy, čo sa týka workshopov aj pre verejnosť.
1: To sú workshopy, ktoré sa viažu aj na výstavy, ktoré aktuálne máte. Áno. A povedzme, tie iné typy workshopov sú viazané na čo?
2: Vlastne ono ako keby, že vždy je to viazané na tie výstavy, že ono to prebieha tak, že príde školská skupina, ktorá sa nahlási, my si ich zoberieme, poukazujeme výstavy, popozerajú si, vysvetlíme im vlastne, že niektoré diela, potom sa sústredíme buď na nejaké dielo alebo na nejakú tému. A potom, keď si pozrieme výstavy vybrané, tak potom ideme do ateliéru. Máme dva ateliéry parádne a tam potom tvoríme s deťmi, že na nejakú tému alebo nejakú techniku, že máme napríklad techniku akvarelu, potom robíme veľa s kianozipijou, napríklad robíme aj s keramikou a podobne.
1: Áno, aj keramický tá ateliér budete mať, na to sa pozerám vo štvrtok. Čiže vlastne každý deň ako keby taký workshop, večerný ateliér, ktorému predchádza tá prechádzka po priestoroch Nitrianskej galérie. Čaká vás aj beseda.
2: Áno. Ešte sa vrátim k tým ateliérom pre dospelých, že tam vlastne máme okrem toho, že robíme pre deti, tak robíme aj pre dospelých a to je práve ten večerný ateliér, ktorý ste teraz spomenuli. A v tomto večernom ateliéri vlastne on býva každú stredu a bude a vlastne počas tohto týždňa a potom ešte bude aj vo štvrtok keramický ateliér a ten je tiež aj pre dospelých, aj pre deti a ten bude vo štvrtok. a vlastne ďalšie bude, on býva každý mesiac a ďalšie bude vlastne až po prázdninách v septembri.
1: Tak a vo štvrtok paralelne bude aj tá beseda, o ktorej som hovorila?
2: Áno, áno, paralelne tam bude aj beseda a to je zase cyklus besied s Dadom Naďom, ktorý sa volá 4321 a tentokrát to bude, jeho host bude Mariusz Kopczaj, slovenský spisovateľ. Napríklad zaujímavosť je ešte Mariovi Kopczajovi, že on napríklad napísal dielo Domov, román Domov a ten bol aj inscenovaný v divadle Andrea Baga v Nitre. Už sa nehrá, už bola derniera v roku 2024, ale vlastne aj takýto vlastne to má presah.
1: Dobre, ešte si možno uzavrime celý tento týždeň v Nitrianskej galérii, možno piatkom a potom mi trošku poviete o sobote.
2: Poviem ešte piatok. Tam okrem workshopov pre deti, tam máme ešte modrotlač, ktorá bude o 16. hodine. A príde vlastne Peter Trnka, ktorý vlastne má aj také jeden z mála, má ešte tie originálne pečiatky, ktorým sa vlastne bude pracovať priamo na textil a potom sa to vlastne bude ako keby dávať do toho farbiaceho kúpela. Čiže toto je veľmi zaujímavý workshop.
1: Je ale záujem o modrotlač stále?
2: Je veľký záujem. Pravdepodobne sa nám to ani nepodarí úplne všetkých uspokojiť, pretože je o to taký záujem, že budeme musieť asi ešte urobiť aj neskôr ďalší workshop. To znamená, že ešte sú tam ešte možno nejaké jedno, dve voľné miesta, takže kto by ešte chcel, sa môže prihlásiť. A my ešte vlastne máme aj nedeľu, čiže že nekončíme len týmto piatkom, ale že máme vlastne aj nedeľu, kedy máme komentované prehliadky vlastne našich aktuálnych výstav a to je výstava Olgy Paštekovej Bludičky a potom Legenda o regionálnom umelcovi. Čiže tieto dve komentované prehliadky, tiež ich nerobíme v sobotu, že aby toho nebolo už na tých ľudí moc, ale dali sme to na nedeľu, čiže o 14.30 si môžu prísť pozrieť komentovanú prehliadku priamo s autorkou Olgou Paštekovou a potom bude o 15. hodine komentovaná prehliadka s Ľudmilou Kasaj-Polačkou a Andreou Plejdel, čo sú kurátorky tejto výstavy Legenda o regionálnom umelcovi. A úplne na záver, to bude taká čerešnička vlastne na torte celého týždňa, pretože robíme aj koncerty a to bude vlastne koncert This is Markéta.
1: O 18.30. Dobre, tá sobota bude povedzme v niečom špecifická, lebo vidím, že to budú opäť prehliadky, bude tam súťaž pre návštevníkov, také asi interaktívne podujatie počas celého dňa.
2: Áno, ako som povedal, že vlastne my máme ten program rozhodený do celého toho týždňa, čiže vlastne tú sobotu dávame vlastne tú možnosť tých prehliadok individuálnych. Máme tam aj súťaž, ktorá sa volá Zaostri svoj zrak na umenie a sú to ako keby, kto má záujem, tak také pracovné listy, ktoré môžu deti, ale aj dospelí môžu plniť rôzne také úlohy, hádanky, doplňovačky sú tam. Takže aby to mali také spestrené tú prehliadku tej výstavy a môžu vlastne aj súťažiť o zaujímavé ceny.
1: Olga Paštaková, jej výstava Bludičky, to je pomerne nová výstava u vás inštalovaná v Nitrianskej galérii, ale končí sa Legenda o regionálnom umelcovi, tak mi ešte možno povedzte na záver, tak v skratke, čo najbližšie čakáme a môžeme očakávať Nitrianskej galérii ako výstavu.
2: My v Nitrianskej galérii máme akože plný program, to znamená, že máme stále sa prebiehajú nejaké workshopy, nejaké koncerty, prebiehajú rôzne besedy a samozrejme aj výstavy. A po tejto výstave Legenda o regionálnom umelcovi sa môžeme tešiť na výstavu Talova Kvetan Šakovi. Je to tento rok také trošku komplikovanejšie pre nás, pretože všade sa hovorí, že sú problémy s grantami a tak ďalej, my tiež na tom dosť fungujeme, to znamená, že ten program bude taký možno trošku komplikovanejší, ale snažíme sa robiť, čo môžeme. A preto pripravujeme ďalšie výstavy a máme napríklad v Galerii mladých bude výstava prírodou, v bunkri bude výstava
1: Seno.
2: Študentov UKF a máme ešte aj výstavu Čas na realizmus, sa to bude volať, bude to skupinová výstava.
1: Tak, verím, že výstavu Lucie Talovej, Marka Kvetana a Adama Šakového uvidíme v plnom rozsahu. Je to veľká výstava, ktorá sa chystá na leto, ale potom samozrejme bude pokračovať aj na jeseň. Ďakujeme veľmi pekne, že sme o nej mohli hovoriť, ale nielen o nej, s pánom Martinom Danišom, ktorý je galerijný pedagóg v Nitrianskej galerii. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili. Všetko dobre, dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň, majte sa.

0: Helena Hidvegiová-Jung študovala čínsky jazyk a kultúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a počas štúdia strávila 2 roky v Číne na Pekinskej univerzite. Vydala básnické zbierky Prasestre, Om Fatal, Materia Prima a román z čínskeho prostredia Dážď slivkových kvetov, ktorý vyšiel aj v čínskom jazyku. Nateraz posledným prírastkom v jej literárnej tvorbe je román Mesačný starec mi zviazal nohy s čínskym mužom z roku 2025. Recenziu naň napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová, číta Ivana Kováčová.
1: Sinologička Helena Hidvegiová-Jung sa slovenskému čitateľovi prihovára svojim druhým prozaickým výstupom, v ktorom opisuje čínsko-slovenské splynutie duší a ideál svojich romantických predstáv. Základ románu tvorí jej osobná skúsenosť v podobe dlhoročného vzťahu s manželom, preto sa sebareflexia prelína s výstrižkami z denníka, opismi osobných skúseností, pocitov a zážitkov na slovenskej i čínskej pôde. Dej v románe takmer absentuje, no autorka ho vynahrádza hlbokými úvahami o tom, kde vzniká a ako vyzerá osudovosť, odkiaľ pramení láska a aké to je milovať a byť milovaný bez výčitiek, hraníc alebo obmedzení. Vychádza z legendy o mesačnom starcovi, ktorý naprieč kontinentami zväzuje nohy milencom neprelomiteľným putom. Pre tento silný cit na niekoľko rokov opustila rodnú zem i istotu v podobe rodinného zázemia a pracovných možností a prežila ich v Číne, ktorá ju formovala na odbornej i osobnostnej úrovni. Úvod knihy tvorí autorkin opis štúdií na vysokej škole, rodinných vzťahov i mužských alebo vzťahových ideálov, ktoré sú v myšlienkach 20-ročnej ženy bežné, i keď mierne úsmevné. Bez ostražitosti a skúseností, ktoré prichádzajú s vekom, by však mladosť nebola plná odvahy zostať na cudzom mieste bez práce v situácii, ktorá bola síce citovo strhujúca, ale ekonomicky ani zďaleka nie ružová. Autorka opisuje prvé stretnutie so svojím budúcim manželom, iskru, ktorá preskočila na autobusovej zastávke, lásku na prvý pohľad i dlhoročné presviedčanie v listoch, keďže telefonáty boli zriedkavé a o internete sa nechyrovalo. Postupne vidieť, ako priateľstvo prerastá v hlbšie pochopenie, v akúsi nutnosť mať svoju polovičku na blízku, i keď realita časom odhalí, že ponorková choroba sa nevyhýba ani párom, ktorým nohy zviazal mesačný starec. Každá myšlienka, každý nápad či predstava podliehajú podrobnej analýze, až sa natíska otázka, či autorka svoje rozhodnutia ospravedlňuje sama pred sebou, alebo má jednoducho sklony k nadnesenosti a rozpitvávaniu každého myšlienkového pochodu, svojho i manželovho. Čínsko-slovenský vzťah nepredstavuje iba konflikt medzi mladíckym optimizmom a zrelosťou dospelej mysle. Koniec koncov, nerozvážnosť mladosti nemožno nikomu zazlievať. Všetci sme raz urobili rozhodnutia, ktoré sa s nami ťahajú celý život. Na druhej strane, niesť si so sebou ideál milovanej osoby bez toho, aby sme rokmi odhalili jej chyby, je obdivuhodné, ale aj zaslepené. Táto zaslepenosť je svojím spôsobom krásna, hoci má nedostatky, rovnako ako pri veľmi prísny pragmatizmus neschopný snívať. Autorka je plná protikladov. Bojuje s vlastnými ideálmi a romantickou príťažlivosťou k mužovi, zatvára oči pred tým, čo očakáva sama od seba, ocitá sa vo vzťahu, ktorý ju spočiatku obmedzuje, hoci jej slobodná duša túži po rozlete, samote a sebarealizácii. Opovrhuje sebastrednými mužmi, ale jej siahodlhý opis vlastného prežívania vzťahu je presným odrazom toho, čoho sa u iných stráni. Životné ciele, či možno očakávania, sú v príbehu ako keby závažnejšie než kultúrne rozdiely. Autorka vzhľadom na detailné hodnotenie každej situácie necháva priveľa vecí na náhodu. Zaoberá sa viac duchovnom než materiálnom. skôr vierou než praktickými záležitosťami a skôr svojou zidealizovanou predstavou než skutočnosťou. Závojom veľkých slov a pátosu zahaľuje vlastnú nerozhodnosť, za ktorú sa ako keby hanbila, hoci je pochopiteľná a ani zďaleka nie odsúdenia hodná. Osudovosť a predurčenosť z nej rozhodne lepšie než obyčajné šťastie a ľudská vytrvalosť. Ale príbeh sa tak preklápa do rozprávky. Vzdušné zámky sú z diaľky krásne, ale je na každom čitateľovi, či obrazu princeznej a princa uverí.
0: Knihu Eleny Hedvigovej Jung, Mesačný starec mi zviazal nohy s čínskym mužom, recenzovala Barbora Vinceová. Redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

Miloš Janovšek o 9. hodine a 47. minúte v ranom ladení. V 60. rokoch sa na československej literárnej scéne objavuje básnická skupina Osamelí bežci, ktorú tvorili Ivan Laučík, Peter Repka a Ivan Štrbka. Ich tvorba patrila a dodnes patrí k najvýznamnejším v rámci modernej slovenskej poézie. Dnes vás pozývame k počúvaniu veršov Ivana Laučíka z jeho básnickej zbierky Sme príbuzní na začiatku.

veľkolepé osvetlenie, veľkolepé ticho rastlinných plošín pred zánikom. Z húštin sme vyšli oslepení v bezslnečnom jase, prítomní svojou panorámou na balvanoch a malí podľa vlasov. Vysoké prhľavy nášho letu sa mihali a vysoké starecké obličaje pustatín zostrovali náš pohyb po poloznámych miestach. Tieň na nás. Matnieme všetci v obrovskom tieni zvlnenej planéty. Nehlučne začína neprítomnosť. Krása rastlinných tieňov teraz zmlka. Lopotenie tieňov pod mesiacom. Na veľkých púštnych kloziskách. A potom v prachovom tichu starého kočiara. Nehlučne. A všetka sladkosť zostala tam. Za neobvykle suchých rokov vanie šialene vietor pod zemím, v ktorom žije ešte tvár posledného z prvých. Tieto jaskyne ševeliace v prievanoch sú ponechané ďalším tvrdým obdobiam ľadu a tmy, aby sa zachránili. Ako môžu, plné divých výkalov orlov a líšok, načas ozvučené škrekmi a zavíjaním v chodbách, v trpezlivej nedočkavosti, na prvú z posledných bytostí slova, ale to už nie je zaujímavé. Len zlovestné priraďovanie labyrintov. Hlásam zánik lesku.

0: ma horiacich tôní v jaskyniach. Strkám ruky do puklín, aby som námatal cvrčkov v strašnom hnedom kale pod snehom. Počujem ich odolávať uprostred zimy, keď už zlato schádza zo starého parožia na pustotu zeme a do betónových priepastí. Ich čas, to je ešte pár výbuchov z podstaty jazyka. Bez vysvetliviek, ktorý rozdeľuje zimu na dve smutné časti. Tieto popáleniny nemajú konca. Mám čo robiť, aby som sa vyvaroval prirovnaní. Až sa kolíšem od úľavy, keď na jar voda vyplaví ich svetlý prach. Pili sme vodu rozpadnutých kúpeľov. Obsah tichej, teplej vody v útrobách a sliz mramorov v nemote fialových úžin, kde nás voda zmenšovala. Potom, a to už čas, tma chvíľ, cínová strecha odrážala horiace lesy, uzatvárajúce perá samčích chvostov, vírili žeravosťou tohto obrazu. Na nás padali jeho zlomené ihly, žehlička sa priblížila k očiam. V riasach stmievania praskali veľkolepé rastlinné životy, ustrnuté nad prepadliskom. Ohnivé pereje, hovorím, v rozľahlosti požiaru stratené, kanuli vertikálnymi oblakmi a nápev zdržujúci nás v pravosti tohto času, v plynulosti reči. V priesvitnostiach horili tí, čo oznamujú požiare. Zuholnatený letec pokynul k štartu. Ó, let vnútorných lietadiel, ulpievanie na troskách.
1: Vypočuli sme si verše Ivana Laučíka pod názvom Sme príbuzní na začiatku a počúvali sme ich v interpretácii Petra Rufusa. Čítanie z Goetheho Fausta o 13. Bichnerov Vojcek o 15. ale aj Ars Musica už o pár minút sú v programe Rádia 9 s dátumom 18. maj. K nemu príjemné počúvanie želajú tí, ktorí tu boli doteraz, Tobias Turinič a Jarmila Vítovičová. Toto je koniec dnešného ranného ladenia. Želáme vám ešte krásny deň. Dovidenia a do počutia.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v Opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

0: Express Muzika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v relácii Ars Musica máme dve veľké témy. Jednou je Jan Cimer. Priaznivci opery vedia, že presne v deň jeho storočnice, teda 16. mája, zazneli dve z troch jeho opier. Konkrétne to bola opera Pantomima Herakles a opera Oidipus Kráľ, obe na antické námety. Opera Odlomený čas sa do dnešného dňa nedočkala uvedenia. No a dnes si predstavíme niekoľko klavírnych diel a niekoľko symfonických. Začíname však trošku netypickou kompozíciou, respektíve úpravou Jána Cimera. Je to Fantázia a fuga G-moll, zoznam Bachových diel 542 práve v inštrumentácii Jána Cimera. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave bude dirigovať Štefan Róbl.

0: Na úvod relácie Ars Musica zaznela Fantázia a Fuga G-moll, zoznam Bachových diel 542. Počúvali sme orchestráciu Jána Cimera. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Štefan Róbl. My tu máme jeden rozhovor s Jánom Cimerom a z neho sme povyberali jeho odpovede a bude teda jeho vlastným hlasom budú objasňované niektoré skutočnosti tak kompozičnej, ako aj inšpiračných zdrojov a podobne. Hneď na úvod tu máme si vyznanie o kompozičných začiatkoch. Jan Cimer sa narodil v roku 1926, to znamená, že mladé roky a de facto celý svoj život, okrem teda toho začiatku, prežil v období iného režimu, ako máme dnes. Veľmi si tej demokracie neužil, keďže umrel pomerne v skoršom veku v roku 1993. No a aj tie vyjadrenia niektoré sú teda samozrejme poplatné dobe, ale aj tak je to veľmi zaujímavý vhľad do myslenia skladateľa. Takže tu sú začiatky Jána Cimera.
1: Ak by som sa mohol vrátiť retrospektívne k počiatkom môjho vstupu do verejného umeleckého života, teda po ukončení štúdií organovej hry na niekdajšom štátnom konzervatóriu v Bratislave v roku 1945, tak musím konštatovať, že v tej dobe neboli pre koncertných umelcov zvlášť utešené podmienky. Jednak bolo bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny a potom umelec z koncertnej činnosti žiť nemohol. Musel učiť niekde na hudobnej škole, alebo byť zamestnancom v rozhlase, napríklad referentom, alebo robiť korepetítora v divadle. A tu sa začína vlastne moja prvá umelecká činnosť, keď v roku 1945 po ukončení štúdií organovej hry som istý čas robil v opere Slovenského národného divadla v Bratislave korepetítora. Okrem toho, pravda, viedla ma aj tá skutočnosť zanechať čiastočne koncertnú činnosť. Pretože vždy som túžil po tvorivej skladateľskej činnosti a ako skladateľ, aby som raz mohol zanechať po sebe duchovné hodnoty. Pravda, že klavír som nikdy neopustil a rád som príležitosne chodieval hrať medzi ľudí priamo na jednotné roľnícke družstva, baníkom a ľuďom z tovární, aj keď som sa čiastočne vydával nebezpečiu, že mojej hudbe nebudú rozumieť. No nazdávam sa, že najprístupnejšia bola moja klavírna suita Tatry, s ktorou som vždy všade mal úspech. Mimo mojich skladieb som hral často aj romantiko, hlavne Lista a Chopina, ktorí mi prirástli k srdcu. Temer vo všetkých rozhovoroch v televízii, ale aj v rozhlase, vždy som spomenul môjho vzácneho pedagóga, národného umelca profesora Eugena Suchoňa. Mám na neho skutočne tie najkrajšie spomienky z mojich študentských čias. Bol pedantný a prísny pedagóg. Tieto dve najkladnejšie stránky vlastne zdedil, ak by som sa mohol takto vyjadriť, od svojho učiteľa kompozície profesora Fritza Kaffendu, ktorý bol nie menej pedantný a prísny a ktorému bol Suchoň vlastne jediným žiakom v kompozícii. Tak ako ja som zase jediným žiakom profesora Suchoňa. Mal som však tú výhodu, že v klavíri som skúsil tvrdé vedenie profesora Kaffendu a v kompozícii zase pedantné a prísne vedenie profesora Suchoňa. Suchoňové prednášky zo všetkých skladobných disciplín boli naozaj veľmi zaujímavé. Keď som nosil svoje skladby k nemu na hodiny kompozície, Temer nikdy sa neuspokojil s prvým nápadom, ale bolo treba vždy nosiť nové a nové invenčne čerstvé nápady. Jeho kompozičné myslenie, vychádzajúce vtedy predovšetkým z modality slovenskej ľudovej piesne, snažil sa vštepiť aj do môjho vedomia a tak si myslím, že toto v mnohých skladbách ešte aj dodnes pretrvalo. Nie len klavír je mojim inšpiračným zdrojom, ale aj príroda, alebo aj žena môže byť zdrojom inšpirácie ku tvorbe. V tvorbe pre klavír vychádzam predovšetkým z improvizácií na tomto nástroji. Improvizácia je u mňa akýmsi zdrojom intuitívneho hľadania výrazových prostriedkov, ktoré sa potom snažím stmeliť do pevného, formotvorného celku s vlastnou logikou a prísnym postupom podľa formových vzorov, ktoré nám ponechali veľkí tvorcovia hudby minulosti. Tak postupujem aj v mnohých prípadoch, napríklad pri tvorbe sonáty, koncertu alebo aj symfónie.

0: To bola klavírna sonáta, prvá klavírna sonáta Jána Cimera e-moll opus 4, ktorou absolvoval konzervatórium v Bratislave. No a Ján Cimer poskytol aj vynikajúce vyjadrenie, hoci krátke, ale veľmi výstižné, k jeho druhej klavírnej sonáte. Môžeme si ho teraz vypočuť.
1: Čo sa týka mojej druhej sonáty pre klavír, v tejto som si umienil napísať raz skladbu, v ktorej kompozičné prostriedky by potvrdili cieľ, totiž vynechať zo sonáty vlastnú sonátovú formu v zmysle klasickom a nahradiť alebo použiť v jednotlivých častiach formy predklasické, teda z obdobia baroka, a s využitím nového harmonického materiálu, menej zvyklých melodických postupov v hlasoch, siahajúcich temer až do dekafónii, vytvoriť novú formu. Išlo mi teda čiastočne o experiment spojiť barokové výrazové prvky so súčasným hudobným myslením.

tvorbu pre film by som tak trochu oddelil od mojej symfonickej a komornej tvorby. Napriek tomu, že k filmovej hudbe som vždy pristupoval s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou, predsa len nepovažujem túto za absolútny kompozično-tvorivý prejav, a to z tých príčin, že skladateľ je tu viazaný obrazovou podstatou, ktorá je pre neho inšpiračným zdrojom. Rôzne situácie a rýchle sa meniace scény nutia skladateľa k určitej rozdrobenosti skladobného prejavu bez plynulých tematických prechodov. Z mojej tvorby pre film si najviac vážim hudbu k celovečernému filmu Organ a hudbu k filmu Skrytý prameň.

Toto bola hudba k filmu Skrytý prameň, ktorý mal premiéru 18. januára roku 1974. Je napísaný podľa knihy Luda Zúbka a Jan Cimer k nemu napísal hudbu. O režiu sa postaral Vladimír Bahna. V hlavných úlohách účinkovali Ctibor Filčík, Štefan Kvietík, Magda Vášariová, Karol Machata, Kvieta Fialová, Mikuláš Huba, Michal Dočolomanský a ďalší. Príbeh rozpráva o majstrovi Krištofovi, ktorého slávny majster Pavol zobral do svojich služieb, takže sa nachádzame v prvej polovici 16. storočia v Levoči. Tento film má veľmi diskutabilné hodnotenia, pretože ja som si ho včera pozrel a veľmi sa mi páčil, keď nie sú na to nároky na nejaké veľké filozofie. Je to skôr film pre mládež a je taký poučný, čo sa týka tej doby a aj toho príbehu, takže odporúčam si ho pozrieť v rámci nejakého voľného času, pretože asi ho už v kinách ani na platformách nikde nestretneme, takže, ale nachádza sa na rôznych teda úložiskách a podobne. Takže toľko Jan Cimer a jeho filmová hudba. Na chvíľu musíme prerušiť rozprávanie o tejto osobnosti slovenskej kompozície, pretože už o niekoľko minút budeme rozprávať o naozaj vzácnom momente, ktorý sa uskutoční v rámci kultúrneho života Bratislavy. No a ako také navnadenie vám ponúkam teraz hudobnú ukážku.

0: Myslím si, že mnohí z vás túto ukážku spoznali, len pre poriadok. Je to ukážka z Einstein on the Beach, slávnej opery Philipa Glassa, jeho vlastne prvej opery. A počuli sme časť, ktorá sa volá Ni One. Myslím, to počítanie je veľmi legendárne. No a prečo púšťame túto ukážku? To som vám ani na úvod nepovedal, pretože hostkou u nás v štúdiu je Janka Kovalčík. Ahoj, pekný deň.
1: Ahoj, pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: A budeme sa rozprávať. Janka je riaditeľkou festivalu Muzika Viva a my sa budeme rozprávať o predstavení, ktoré sa bude konať 28. mája. A je to práve uvedenie opery Einstein on the Beach. A čo ma zaujalo na tomto projekte, je vlastne to, ako sa to podarilo sem dostať.
1: To je dlhý príbeh. Ja som sa dozvedela o tejto konkrétnej produkcii. Možno na úvod teda poviem, že uvádzame koncertnú verziu v podaní Susan Vega v hlavnej úlohe rozprávačky a s dvomi belgickými špičkovými súbormi. Jeden je Ictus Ensemble, je to súbor, ktorý sa špecializuje najmä na uvádzanie súčasnej experimentálnej hudby, a potom je to Teleso Collegium Vocale Gent, ktoré je naozaj jedno z najvyhľadávanejších vokálnych telies na svete. Založil ho významný belgický dirigent Philippe Hervec. A ja som sa o tejto produkcii dozvedela, myslím, že okolo roku 2019. V roku 2018 bola uvedená zhodou okolností v Brne, ale nemala som možnosť byť na tomto uvedení. Ale približne od roku 2019 som v kontakte so súborom Ictus a snažili sme sa priviesť Einsteina do Bratislavy, alebo teda na Slovensko, pretože toto dielo tu nikdy nebolo uvedené, takže pôjde o slovenskú premiéru. Možno bolo aj dobre, že sme si museli tak dlho počkať, pretože zhodou okolností v tomto roku je zároveň 50. výročie svetovej premiéry diela, pretože je to dielo, ktoré bolo uvedené v roku 1976. Takže uvádzame ho v slovenskej premiére, v koncertnej verzii a práve pri príležitosti 50. výročia.
0: No, ja si osobne neviem celkom predstaviť tie dohadovania. Už len Susan Vega má určite plný kalendár, Collegium Vocale Gent, legendárny súbor, hoci v poslednej dobe trošku menej vystupuje, alebo respektíve orientuje sa na iný repertoár, takto, lebo oni boli špecialisti na renesančnú polifóniu a barokové veci, ale nepohrdli ani Mendelssohnom či Schumannom. Philippe Hervec bol v tomto veľmi univerzálnym človekom. Je tam jedna zvláštnosť v tomto predstavení, ktorú už dovoluje samotný skladateľ, že sa môže prichádzať a odchádzať. Ako je toto zorganizované?
1: No, to súvisí práve s tou dĺžkou. Dobrá správa je, že uvádzame skrátenú verziu, že koncertná verzia je skrátená, trvá iba 3,5 hodiny a hráme ju bez prestávky. Originálna verzia má viac ako 4,5 hodiny, čiže je to zhruba o tú hodinu kratšie a priamo inštrukcia k tomuto uvedeniu, a ktorej sa aj my budeme držať a ktorú aj komunikujeme, je, že vlastne autor nenúti publikum sedieť celý čas na jednom mieste, ale je dovolené prichádzať a odchádzať počas tohto koncertného uvedenia. No a my sme tomu prispôsobili aj sedenie v starej tržnici, takže bude tam viac uličiek, aby sme čo najmenej eliminovali vlastne nejaké potenciálne ruchy. Zároveň, a rovnako je to požiadavka od samotných účinkujúcich, je, že má byť sprístupnené občerstvenie, alebo teda priestor, bar, kde sa dá zakúpiť nejaké občerstvenie počas tohto koncertu, takže to je tiež taká, povedala by som, špecialita, s ktorou všetci, ktorí sa na koncert chystajú, môžu počítať. Takže tých 3,5 hodiny bez prestávky si myslím, že bude zvládnutelných. A možno to niekomu ani nebude až tak prekážať, pretože to naozaj je dielo, do ktorého sa treba nechať vtiahnuť. Hudobný alebo zvukový svet, ktorým sa treba nechať pohltiť a ktorý vás dokáže podľa mňa zhypnotizovať a vtiahnuť natoľko, že ten čas nebudete vnímať.
0: Áno, len vôbec minimalistické vzorce a takéto veci. Zaujíma ma taká vec, koncertné uvedenie, áno. Zvyčajne sa robia koncertné uvedenia, neviem teda, ako je to v Einsteinovi, s nejakou videoprojekciou. Je to tak aj tento raz?
1: Videoprojekcia nie je súčasťou. Táto verzia má isté scenické prvky, ale najmä svietenie, svetelný dizajn, čiže je to taká, ťažko, nenazvala by som to ani, že je to nejaká semi-stage verzia, ale je ako koncertné uvedenie s nejakými scenickými prvkami a s výrazným svetelným dizajnom.
0: Ako si už povedala, tak je to vlastne prvé uvedenie na Slovensku, ale Muzika Viva má s Filipom Glasom skúsenosti, takže nie je to prvý raz, čo sa v rámci tohto festivalu stretávame s Filipom Glasom. No a Filip Glas sa touto operou vlastne operne rozpísal, potom ich už napísal Satyagrahu a rôzne iné benátske čarodejnice a podobné tituly. Potom to bolo napríklad Čakanie na Barbarov, úžasná opera, takisto už teraz mi nenapadá, kopu titulov som si ráno pripravil, ale teraz Aknaten, samozrejme. Všetky teda tie klasické diela vychádzajú z nejakých historických skutočností. Keď už takto uvidíte Einsteina, nemáš v pláne niekde uviesť niečo ďalšie?
1: No, je to asi najambicioznejší projekt, alebo vôbec jeden z najambicioznejších projektov, ktoré sme v histórii, už 22-ročnej histórii festivalu zaradili do programu, takže plány sú rôzne, ale zatiaľ neuvažujeme nad ďalšou glasovou operou. Uvidíme, čo život prinesie, ale do budúca to určite vylúčené nie je. Ako si povedal, s Filipom Glasom máme priame osobné skúsenosti. Koniec koncov v roku 2015 bol priamo na festivale osobne, uviedli sme komplet jeho klavírnych etúd s ním ako interpretom, ako jedným z trojice, ktorí vtedy ten cyklus uviedli. Takže a pravidelne sa vraciame v rámci dramaturgie k jeho hudbe, takže vylúčené to nie je.
0: Tak Filip Glas je obrovská hviezda, no aby sme si trošku sprítomnili, tento moment, je tu ďalšia ukážka z Einstein on the Beach.

0: their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. "Do you love me, John?" she asked. "You know I love you, darling," he replied. "I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being." Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, she spoke. "How much do you love me, John?" she asked. He answered, "How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say. Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher than the heavens, deeper than Hades, broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you." There was more of silence as the two lovers sat on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard. "Kiss me, John," she implored. And leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation.
1: Toto bola ďalšia ukážka Love Song z opery Einstein on the Beach. Musíme povedať, že nedodržujeme to poradie tak, ako si to Philip Glass vymyslel, ale my sme potrebovali kratšiu ukážku a na záver budeme mať teda jednu z tých dlhších. No a teraz sme sa s Jankou Kovalčík rozprávali o tom, že aké zložité vlastne bolo toto všetko zorganizovať, pretože ja som len oči otváral, čo všetko sa musí urobiť. A preto je tento koncert aj tak trochu posunutý. Zámerne hovorím koncert, lebo Einstein on the Beach bude koncertne uvedený. Tak vlastne tá komplikácia spočívala v tom ich plánovaní, teda súboru Ictus, Collegium Vocale a Susan Vega.
2: Áno, v podstate bolo potrebné zladiť koncertný kalendár Susan Vega a týchto dvoch belgických súborov. A ako som hovorila, že tá komunikácia prebiehala približne od roku 2019, medzi tým bol samozrejme COVID, kedy to bolo trochu utlmené a nebolo reálne vôbec uvažovať o tom, že by sme Einsteina mohli uviesť na festivale. Potom sa znovu oživila po roku 2022 a v podstate niekoľko rokov trvalo, kým sme sa dopracovali k termínu, ktorý bol čo najbližšie v lete, pretože väčšinou nám vlastne ponúkli dva sloty, ktoré súviseli, alebo teda dva intervaly časové počas roka, ktoré súviseli s tým, že vtedy mohla prísť Susan Vega do Európy a vtedy sa snažili naplánovať čo najviac koncertov. Ale vždy boli mimo leto, takže nám to nevyhovovalo a aj nakoniec ja som aj bola v Belgicku, stretli sme sa osobne s vedením súboru Ictus a ja som teda hovorila, že ten záujem stále platí, že to bude pre nás priorita, ale že potrebujeme termín bližšie k letu, pretože sme viazaní aj na dostupnosť určitých priestorov, aj vôbec na ten koncept festivalu, ktorý je v lete. A vlastne prišla ponuka na rok 2026 na koniec mája. Takže som rovno som to potvrdila, alebo teda nebolo to tak rýchlo, ale rovno som povedala, že ten termín chceme a že urobíme termínovú výnimku. Jednu sme už predtým spravili a to bolo v roku 2022, keď tu bola Laurie Anderson. Vtedy sme vlastne festival ukončili až v septembri, 11. septembra konkrétne. Takže tam už nastal určitý precedens, kedy sme vykročili z toho leta a teraz je to vlastne druhýkrát v histórii festivalu, kedy začíname v tomto prípade konkrétne skôr 28. mája.
1: Tak ono do začiatku leta máme, potom už len 3 dni to vydržíme. Takže, a teploty budú určite letné, takže vlastne nič sa nestalo. Až také veľké dôležité je to, že takáto výnimočná udalosť sa tu odohrá, pretože nie, že by sme na Slovensku neboli schopní toto urobiť, hej, ale Musíme si uvedomiť, že tie zahraničné súbory, ktoré s tým pracujú, ktoré sú proste v tom doma, hoci kolegium vokále chent, ako som povedal, oni celkom v tom doma nie sú, hej, ale ako vidíte, lebo počúvame ich nahrávku, ako vidíte, a teda hlavne vy, milí priatelia, počujete, tak sú naozaj perfektne pripravení. Vôbec ako je to oproti pôvodnej nahrávke Michaela Rissmana, je to predsa len také, by som povedal, také jemnejšie, také už usadnutejšie, pretože predsa len to bolo také trošku, nie že surové, ale iné vtedy. No a tam je tá zaujímavosť, ktorú mi Janka povedala počas nášho rozhovoru, že to počítanie, ktoré je pre niektorých otravné, ale pre niektorých je obrovsky fascinujúce, vzniklo náhodou a je to tam vďaka Robertovi Wilsonovi, veľmi slavnému režisérovi. Tak ja musím povedať, že my sa s Jankou budeme ešte rozprávať o celom festivale, len toto sme naozaj potrebovali prebrať extra, pretože ešte myslím si, že Bratislava nezažila takú udalosť. Ako sa ty na to pozeráš?
2: Ja verím, že to bude výnimočné. Pre mňa osobne je to naozaj mimoriadna udalosť aj to, že sa to podarilo. Ako som hovorila, že je to aj obrovská výzva pre nás ako festivalový tím. Zrealizovať toto, alebo teda priniesť toto dielo do Bratislavy a na festival Viva Muzika. A ako som hovorila v úvode, netreba sa toho báť. Myslím si, že treba zabudnúť na všetky tradičné predstavy o opere. Toto naozaj nemá nič spoločné s klasickým poňatím opery alebo hudobného divadla. Naopak je to dielo, ktoré práve predefinovalo tie naše predstavy alebo to, ako sa na hudobné divadlo a operu ako takú pozeráme. Myslím si, že treba prísť, treba to zažiť. Je to jedinečná šanca. Einstein sa celkovo uvádza veľmi málo, pretože je to veľmi náročné dielo na naštudovanie aj na uvedenie. Takže naozaj je to jedinečná šanca, ako zažiť operu Filipa Glassa v Bratislave s naozaj špičkovými účinkujúcimi a zo Susan Vega.
1: No to je zaujímavé, pretože je ťažké na uvedenie, pričom orchester zaskladá z huslí, flauty a pikoli, basového klarinetu, troch saxofónov a dvoch hráčov pre klávesy. Poviete si, že to je predsa akože v zásade väčšia popová skupina, hej, keby sme to takto úplne žartovne poňali, ale predsa len zladiť celé toto všetko a potom tie vokálne hlasy a potom recitátorku, ktorá hovorí text, ako sme sa bavili, ktorý nemá s Einsteinom nič spoločné, nie sú tam odrecitované jeho pasáže, je to vlastne akoby, nechcem povedať dadaistický, ale náhodný text, v zásade vygenerovaný cez troch literátov, alebo teda cez troch autorov tohto textu, a o Einsteinovi tam hovorí len to huslové solo a ten huslista sa tam fakt namaká. Mňa zaujala iná vec, lebo ja som samozrejme vrtavý človek a pýtal som sa, ako je to dnes s tými umelcami, lebo sme boli zvyknutí na to, že umelci potrebujú, ja neviem, mrazené jahody, ružové úteráky, 12 masérov a podobne. A keď som sa dozvedel, ako títo všetci ľudia docestujú, tak som ostal akože nie že prekvapený, ale doslova šokovaný. Oni idú verejnými prostriedkami.
2: Áno, musím povedať, že je to veľmi, veľmi, naozaj veľmi príjemná spolupráca, čo sa týka tej organizačno-produkčnej časti. A nás naozaj postavili pred hotovú vec, že prídu z Viedne do Bratislavy, dopravu si zorganizujú sami, takže ich nejdeme vyzdvihovať na letisko, ale na autobusovú stanicu, čo sa mi ešte asi nestalo za celú históriu, ktorú mám spojenú s festivalom Viva Muzika. A naozaj tie požiadavky nie sú v žiadnom prípade prehnané. Je to naozaj veľmi príjemné spolupracovať. My sme teda primárne v kontakte so súborom Iktus, ale aj s manažmentom Susan Vega, takže akékoľvek máme otázky alebo čokoľvek s nimi preberáme, tak tie odpovede prichádzajú hneď a sú veľmi jednoducho ako veľmi nám vychádzajú v ústrety, respektíve, že veľmi spolupracujú. Naozaj, veľmi ústretoví, tak to je to slovo.
1: No ešte ma zaujíma jedna vec. Teda zorganizovať toto je jedna vec, ale oni sem neprídu určite v ten deň, musí prebehnúť nejaké zosúladenie toho priestoru. Koľko to bude trvať?
2: Nie veľa. Oni prídu večer predtým, pretože celá skupina je momentálne na turné, teda aktuálne momentálne teraz ešte skúšajú, sú v Belgicku, v Bruseli, a potom myslím, že prvá koncertná zastávka sú Drážďany, potom Sevilla, Španielsko, my a nakoniec myslím, že pokračujú do Atén. Takže ani som neočakávala, že budú robiť 3,5 hodinovú generálku pred koncertom, tak ako zvyčajne máme tie generálky v plnej dĺžke. Takže v podstate predchádzala tomu dosť intenzívna a detailná produkčná príprava, kde sme si naozaj museli vyladiť všetky technické požiadavky vo vzťahu k nášmu priestoru. Oni sa museli prispôsobiť s ich technickými požiadavkami tomu, čo ten náš priestor ponúka aj z hľadiska priestorových možností, aj z hľadiska technického vybavenia. Takže táto komunikácia je dosť dôležitá a tá prebieha už niekoľko dní, niekoľko týždňov. No a potom samotné skúšky na mieste v podstate začínajú deň vopred a pokračujú na druhý deň pred koncertom. Takže čo sa týka umelcov, tí majú v podstate len skrátenú nejakú akusticko-zvukovo-priestorovú skúšku, asi tak by som to nazvala.
1: Áno, tak dnes sa už necvičí na mieste, už to, sa stretávame s tým, že napríklad aj solista príde v deň koncertu a iba si to prejdú v zásade s orchestrom a s dirigentom. Je to nový spôsob, aký som ostal tiež taký prekvapený, že Filip Klas, keď tu bol v roku 2015, cestoval z Bratislavy do Košíc klasickým naším vlakom, čo teda je pre mnohých veľký zážitok, takže keby som ho ešte raz v živote stretol, spýtam sa, ako bolo v slovenskom vlaku. Takže to je tiež také zaujímavé, že už tie hviezdne maniere v zásade títo ľudia nemajú. Koniec koncov Philip Glass bude mať budúci rok 90 rokov, čo už je teda slušný vek. Ešte stále sa zúčastňuje nejakých produkcií, teda hlavne v Spojených štátoch a hlavne v New Yorku. No a teraz ja už príliš veľa hovorím a musím sa Janke poďakovať za túto informáciu a vôbec za toto podujatie, lebo to ja stále hovorím, že stretnúť hudbu Filipa Glasa je normálne, ale stretnúť ju naživo v Bratislave až tak nie. Takže ja ďakujem za všetkých priaznivcov minimálu a Filipa Glasa a aj opery.
2: Ja takisto.
1: No a ešte musím povedať, že už sme si s Jankou dohodli aj ďalší termín. 15. júna budeme rozprávať o celej dramaturgii festivalu Viva Muzika v roku 2026. A môžem vám povedať, že naozaj sa máme na čo tešiť. Budeme si k tomu hrať aj hudobné ukážky, takže to bude naozaj zaujímavá záležitosť. Janka, nech všetko vyjde, tak ako má, nech je to proste úžasné.
2: Ďakujem,
1: aby všetko fungovalo. No a my si ideme vypočuť ešte jednu časť z opery Einstein on the Beach.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň.

Tak toto bola tretia ukážka z opery Einstein on the Beach Filipa Glassa, ktorá mala premiéru v roku 1976 a o niekoľko dní bude uvedená aj v Bratislave ako štartovacie podujatie festivalu Viva Muzika, tak trochu mimo letného termínu, ale naozaj iba trochu, keďže 1. júna tu máme meteorologické leto. Bude to naozaj výnimočná príležitosť, pretože ako v hovorenom parte sa predstaví Susan Vega, slávna rocková, folková, popová speváčka. Bude účinkovať súbor Ictus a kolegium vokále Hand. O tomto nás prišla informovať Janka Kovalčíková, riaditeľka festivalu Viva Muzika. V prvej polovici relácie sme rozprávali o Jánovi Cimerovi, počúvali sme aj jeho vyjadrenia, no a teraz sa už pomaly, ale isto musíme rozlúčiť. Počuli sme Jána Cimera ako klaviristu, no nepočuli sme ho ako organistu, pričom orgán vyštudoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave ako svoj prvý nástroj. No a na záver relácie Ars Musica si teda vypočujeme jeho vlastnú skladbu Fantázia a Tokata a sám si ju bude aj interpretovať. Milí priatelia, to je pre dnešok z relácie Ars Musica naozaj všetko. My ďakujeme za pozornosť a prajeme krásny deň.

Príjemný deň, milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní poludňajšieho koncertu v Rádiu Devín. Sprevádzať vás bude Jan Klíma. Dnešný program naplní exotika. Budeme počúvať hudbu súčasného skladateľa menom Chinnery Ung. Tento dnes už vyše 80-ročný autor sa narodil na juhu Kambodže v provincii Takeo. Ako 23-ročný sa v roku 1965 usadil v Spojených štátoch amerických. Začal tu študovať hru na klarinete, ale čoskoro sa celkom sústredil na kompozíciu. Jeho učiteľom sa stal takisto významný ázijský imigrant Chuen Chung. Chinnery Ung sa s veľkým úspechom presadil na americkej akademickej i umeleckej scéne. Hudobný doktorát získal na Kolumbijskej univerzite, iné prestížne inštitúcie sa následne stali jeho pôsobiskom v pozícii pedagóga. Popri učení sa Chinnery Ung angažoval napríklad pri etnomuzikologickom výskume a oživovaní stratenej kambodžskej hudobnej tradície. Popri tom sa venoval komponovaniu, spravidla pre západné nástrojové kombinácie, využívajúc technickú výzbroj skladateľa v druhej polovici 20. storočia, avšak neustále vychádzajúc z nátury ducha a zvukovosti svojho materinského hudobného jazyka. O relevancii jeho autorského hlasu aj v rámci severoamerickej kompozičnej scény svedčia ocenenia, predvedenia a bohaté množstvo nahrávok Ungovej hudby. My vám ako prvú ponúkame orchestrálnu predohru Water Rings, vodné kruhy. Hrá Boston Modern Orchestra Project, diriguje Gil Rose.

Water Rings Overture. Počúvali sme orchestrálnu predohru Vodné kruhy. Hral Boston Modern Orchestra Project pod vedením Gila Rosa. Poludnejší koncert v Rádiu Devín otvorila skladba z roku 1994. Autorom hudby na dnešnom programe je Chinhari Ung. Z tvorby tohto pôvodom kambodžského skladateľa ďalej zaznie Špirála 1, prvé dielo z dlhého radu rovnomenných skladieb, ktoré autor vytvoril pre rôzne nástrojové zoskupenia. Účinkujú na violončele Chris Wild, na klavíri Mabel Kwan a na bicích nástrojoch Greg Bayer.

Z roku 1987 pochádza skladba Spiral. Počúvali sme dielo skladateľa Chinnery'ho Unga pre violončelo, klavír a bicie nástroje. Účinkovali Chris Wilde, Mabel Kwan a Greg Bayer. Chinnery Ung vo svojej tvorbe miestami väčšmi odhaľuje identitu kambodžského rodáka, inokedy zase skladateľa modernej súčasnej hudby v západnom slova zmysle. V roku 1997 do autorovho katalógu pribudol cyklus krátkych virtuóznych skladieb pre solový klavír s názvom Seven Mirrors, 7 zrkadiel. Vypočujeme si ho v podaní Charlesa Wellsa.

Charles Wells zahral cyklus skladieb pre solový klavír s názvom Seven Mirrors, 7 zrkadiel. Dielo tomuto výnimočnému klaviristovi prakticky na mieru skomponoval Chinnery Unk v roku 1997. V rámci poludnejšieho koncertu počúvame hudbu kambodžského rodáka Chinneryho Unga. Jeho autorský portrét uzatvorí skladba Grand Spiral, Desert Flowers Bloom, teda veľká špirála, púštne kvety v rozkvete. Na nahrávke diela z roku 1991 bude účinkovať Boston Modern Orchestra Project, diriguje Gil Rose.

Veľká špirála, púštne kvety v rozkvete. Takýto titul prepožičal skladateľ Chinnery Ung svojej kompozícii z roku 1991. Dielo predviedol súbor Boston Modern Orchestra Project pod umeleckým vedením Gila Rosa. Milí priatelia, počúvali sme výber z opusov súčasného kambodžsko-amerického autora Chinneryho Unga. Dnešný poludnejší koncert pre vás pripravil Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemný deň s rádiom Devín.

0: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust. Prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.
1: Sen Valpurginej noci alebo Zlatá svadba Oberóna a Titánie. Intermezzo. Divadelný majster. Odpočiňme si mi dnes, Smíding, s partou smelou. Starý vrch a mokrý les dnes je scénou celou. Herold. Ak má svadba zlatá byť, rok má minúť 50. Prešiel spor a vládne cit, mne milšie je to zlatý. Oberon. Ak ste pri mne, duchovia, hneď prejavte sa, milí. Veď sa kráľ a kráľovná tu znovu pomerili. Puk. Keď sa v tanci zvrta puk a nôžkou hádže v kole, príde za ním škriatkou pluk a s ním sú dobrej vôle. Ariel. Spievať ide Ariel vždy v tónoch rajský jasných. Špatných váby hlas, čo znel, no váby aj tých krásnych. Oberon. Keď manželia sa majú znášať, učiť sa od nás musia. Chcú sa ľúbiť, škola naša, nech načas rozídu sa. Titánia. Frfle žena, vrčí muž, hneď nech ich niekto berie. Nech na juhu je i hneď muž a žena na severe. Orchester tutti, fortissimo. Komár, mucha, žaba chrúst a kmotry, strinky strávy, svrček z húšte, ráčte húst, bo vy ste hudci praví. Solo. Ešte gajdy idú sem, bublina z mydla puká. Coky caky počujem, to tupý nos jej fúka. Duch, ktorý práve vzniká. Pavúk s nôžkou, brúško žiab a krídla prečertíka. Zviera z toho nevznikne, no za to veršík vzniká. Párik. Malý krôčik, veľký skok, nivou, čo medom dýše. Drobčíš pri mne, lež tvoj krok ťa nepovznesie vyššie. Zvedaví cestujúci. Nie je to výsmech v kostýmoch, neverím očiam stále. Oberon, ten krásny boh, je tiež tu, na tom bále? Pravoverec. Ani pazúr, ani chvost, no nepochybujeme. Jak božstvá Grécka i náš host, je diablom len, to zrieme. Severský umelec. Je ozaj skica len, čo mám, čo zachytil som dnes tu. No zavčasu sa prichystám na taliansku cestu. Purista. Nešťastie ma vedie sem a tu je samý šudier. V celom tom roji strík ja zriem, že dve len majú púder. Mladá striga. Púder a sukňa starých báb, to patrí ozaj spolu. Mňa preto nesie riadny cap a pekne živo holú. Matróna. My slušné sme a ak iste sa nekocháme v zvade. No túžim, aby zhnili ste, jak jemné ste a mladé. Kapelník. Komár, mucha, žaba, chrúst, k nahej sa nevtierajte. Svrček z húštia máte húst a pekne v takte hrajte. Veterník na jednu stranu.
3: vybraná ozaj spoločnosť, nevesty samé veru, a mládenci zas hosť čo hosť tu spraví kariéru.
1: Veterník na druhú stranu. Ak neotvorí sa hneď zem, by zhltla všetkých spolu, ja sa hneď rýchlo rozbehnem a do pekla skočím dolu.
4: Ksenie, sme hmyzlen, svorka zmotaná, nožničky ostré máme. A nášho tatku Satana nimi uctievame.
1: Hennings,
3: pozrite na ten divý zhon, naivné žarty trúsia a povedia nám napokon, že majú dobré srdcia.
1: Muzaget,
3: tu v stridžom sneme na môj česť sa stratím rád, veď tu som známy. A lepšie ako múzy viesť, viem tieto holé dámy.
1: Génius doby.
3: S pravými ľuďmi vyrastieš, chyť sa ma preto verne. Blocksberg a Parna z Nemcov tiež má teme prirozmerné.
1: Zvedavý cestovateľ.
4: Jak sa ten hrdož menuje s tou pýchou nezakrytou? Snorí, kde snoriť smie a vie, stopuje jezuitov.
1: Žeriav.
3: V čistej vode lovím rád, ale aj keď sa zmúti. Preto smie zbožný pánko stáť v diabolskej perepúti.
1: Dieťa sveta.
3: Pokryť si zo všetkého chcú mať povoz, verte že mi. Preto aj na Blocksbergu tu sektárske majú snemy.
1: Tanečník.
3: To nový chór zas ide sem, čuť z diaľky bubny vzhone. Len ďalej, sú to v trsti len bučiaky unizonné.
1: Tanečný majster.
3: Ako tu každý dubasí a vyťahovať chce sa. Nedbá na formu, hopká si, krivý, aj brucháč plesá.
1: Húsliar.
3: Každý z tej čvargy zlostný je a stále zuby cerí. Skrotne, keď gajdy počuje, jak Orfeove zvery.
1: Dogmatik.
3: Nedám sa krikom pomýliť, skepsa ma neošiali. Bo musí diabol čím si byť, veď kde by sa čerti vzali?
1: Idealista.
4: Dnes fantáziu v sebe mám, skvelú nad každú mieru.
1: Ozaj, keď všetkým tým som sám, nuž som dnes blázon, veru.
4: Realista.
3: Mňa trápi existencia a mučením je mojím. Nepevne to dnes cítim ja, na vlastných nohách stojím.
1: Supernaturalista.
3: Som s potešením tu na dnes a radujem sa s davom. Tak dedukujem, ak je bes, aj dobrý duch je právom.
1: Skeptik.
3: Zajasom idú ohnivým, len poklad majú v hlave. Na skepsa škriep sa čert má rím. Tu je to miesto pravé.
1: Kapelník.
4: Komár, mucha, žaba, chrúst, prekliatí diletanti. Svrček strávy, ráčte húst, veď vy ste muzikanti.
1: Šikovný.
3: Sanssouci sa volá šík s náturou usmievavou. Na nohách dnes už nejde nik. Chodíme dolu hlavou.
1: Nešikovný.
3: Často sme mnohé sústo urvali. Včul poručeno Bohu. Topánky sme si zodrali a máme bosú nohu.
1: Bludičky.
4: Z bahna práve ideme, kde sme sa narodili. Lež pri tanci hneď dámy sme a skvelé v pravej chvíli.
1: Lietavica.
4: Z výšin hviezd a blízko tu som padla k samej zemi. V tráve ležím priamo tu. Kto vstať hneď pomôže mi?
1: Hrubci.
3: Miesto, miesto z cesty nám. Šliapeme trávu, hrudy. Duchovia, čo idú sem, ťarbavé majú údy.
1: Puk.
3: Nie tak hurtom, masívne, jak hrubé telce slonie.
4: Najťarbavejší nechže je náš drsný puk v tom zhone.
1: Ariel, ak vás duch a príroda krídlami milo vzpruží, nech sa na let všetko dá na ten kopec rúží.
2: Orchester pianissimo. Závoj hmiel a mrakov pruch sa jasnia, padá rosa, v trsti vietor, v lísti vzduch a všetko rozprchlo sa.

0: V interpretácii Jána Galoviča sme z prvého dielu Fausta počúvali scénu Sen Valpurginej noci alebo Zlatá svadba Oberóna a Titánie. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou. Goethe túto scénu v režijných poznámkach označil ako intermezzo. Český prekladateľ Otokar Fischer to v roku 1965 ešte rozvinul, že je to neústrojná zložka vsunutá do Fausta ako satirická medzihra. Aký názor prevláda teraz?
1: Verše tohto výstupu nevznikli pôvodne pre účely Fausta, ale ako pokračovanie projektu tzv. Xenii, ironických distich, ktoré Goethe písal spolu so Schillerom pre Almanach Múz na rok 1797. Boli to kritické epigramy na adresu rôznych súčasníkov, s ktorými si Goethe a Schiller vybavovali účty, napríklad Friedrich Nikolaj, ktorého sme už spomínali, alebo bratia Štolbergovci, či dokonca aj významný weimarský prozaik a prekladateľ Christoph Martin Wieland. Tieto nové ksenie Goethe zoskupil okolo motívu zmierenia Oberona a Titánie, ktorý pochádza zo Shakespeareovej hry Sen noci svetojanskej. No Goethe ho nepoznal iba zo Shakespearea, ale aj z vranického operety Oberon, ktorá sa vo Weimarskom divadle uvádzala už za Goetheho riaditeľovania. Keďže Schiller ich nechcel uverejniť, tak sa Goethe rozhodol integrovať ich do Fausta. Takže toto pozadie trošku aj vysvetľuje, prečo táto časť pôsobí trošku cudzo a prečo ju aj časť interpretov považovala za nekompatibilnú s Valpurginou nocou. Naopak iná časť interpretov zase hľadá dôvody, prečo ten sen noci Valpurginej má svoje opodstatnenie a je v súlade s poetikou Fausta. Asi najčastejším argumentom je tzv. Divadlo na divadle, ktoré Goethe uplatňuje počas celého prvého dielu. Tak ako je Sen noci Valpurginej súčasťou Valpurginej noci, a teda prvého dielu Fausta, tak tento prvý diel je súčasťou prologu V nebi, kde Mefisto a Hospodin nastavujú pravidlá hry. Tieto dve postavy, Mefisto a Hospodin, sú súčasťou toho prológu, ktorý sa nazýva Predohra na javisku. A zase tá predohra na javisku je výplodom fantázie básnika, ktorý v časti venovanie alebo osvojenie prichádza na scénu. Takže je to hra v hre a v ďalšej hre a v ďalšej hre. Princíp, ktorý miloval nielen Goethe, ale aj nemeckí romantici, napríklad Ludwig Tieck. Mne najviac sa pozdáva už staršia analýza Wolfganga Dietzeho z roku 1969. Goethe podľa Dietzeho mieša rôzne princípy, ktoré si čiastočne osvojil z mozartovských opier alebo aj z viedenskej ľudovej komédie a la Schikaneder alebo Nestroj. A tým sleduje jeden cieľ, ktorý ho dlhodobo zaujímal, a to je zosúladenie vážneho so žartovným, vysokého s nízkym, pretože to de facto zodpovedá aj poetike Fausta, ktorú Goethe veľmi výstižne pomenováva ako vážne žarty. No a napokon je zaujímavý aj samotný postoj Goetheho alebo jeho samotné slová všeobecnej otázke homogennosti diela ako takej. Goethe si totižto nemyslel, že dielo musí pôsobiť, ako by bolo z jedného kusu. Navyše, ak prihľadneme ku skutočnosti, že Faust vznikal 60 rokov, tak tá štýlová heterogennosť je absolútne prirodzená. Faust navyše nie je len samostatným dielom, ale v rámci celého diela Goetheho je to istý druh komentára aj k iným Goetheho textom. Takže aj z tohto dôvodu by sme ho nemali posudzovať ako jeden taký izolovaný, jednoliatý text. Napokon Goethe sám bol veľký pragmatik a keď sa pripravovala inscenácia prvého dielu, vo Weimare v roku 1812 on sám navrhol, aby sa Sen noci Walpurginej jednoducho vypustil.

0: Prečo je táto scéna vlastne intermecom?
1: Súvisí to s pôvodnou koncepciou Valpurginej noci ako satanskej omše, ktorú sme detailnejšie predstavili v predošlom komentári. Divadelné intermezzo Sen noci Valpurginej malo byť prerušením Valpurginej noci, akýmsi odľahčením pred samotným vrcholom, pred holdom, ktorý mali bosorky a striguoni skladať v podobe bosku na satanov anus. Išlo o tzv. Homagium, prísahu boskom v rámci skladania holdu. Ako sme vraveli, Goethe sa napokon rozhodol tieto časti alebo toto vyvrcholenie vynechať a toto intermezzo je teda akýmsi nepravým intermezzom. Pôsobilo by celkom isto inak, ak by po ňom nasledovali pôvodne mienené verše. Keďže tie doteraz nie sú prístupné v slovenčine, prečítal by som z nich aspoň dva úryvky vo vlastnom preklade, aby si poslucháč mohol spraviť obraz o ich expresivite a o pôvodne plánovanom kontraste medzi tými pichľavými, ale ešte stále hravými veršami intermezza a brutalitou Valpurginej noci. Vo vynechanej časti má Satan tróniť nad všetkými ako taký boh a zvestovať im zlato a sex ako najvyššie hodnoty. Z tejto časti je prvá ukážka. Satan obrátený vpravo. Sú pre vás dve veci, jak najkrajší sen, len zo zlata skvost a lono nádherných žien. Pri prvom zbohatneš, pri druhom už nie. Má šťastie, kto spolu ich raz dostane. Satan obrátený vľavo. Mám pre vás dve veci, z tých prejde vám zrak. Tu zo zlata skvost a tam skvúci sa vták. Doprajte si ženy tie zlatisté kovy a viac než ten skvost ešte let na vtákovi. Druhá ukážka je zo záverečnej časti tohto rituálu. K Satanovi mali predstupovať rôzne bytosti a skladať mu hold. Goethe napísal len jednu z postav a dali jej v rukopise meno X. X. Ak smiem, či som len rád zrieť bez zábran tejto ríše divy, tak boskám, hoď som založením demokrat, ti predsa tyran z vďaky pazúr krivý. Ceremoniál? Len pazúr? To ľahké by si mal. Len pekne ďalej za cieľ, nech sa páči. X. Čo žiada teda rituál? Ceremoniál? A zadnicu boskať, nech sa ti ráči. X. Tým nedám sa ja veru zmiasť. Bosk vzadu, vpredu, to je slasť. Kým hore tvoj nos bez príkras si šírim svetom cestu hľadá, tak dolu vidím dieru zas, čo by aj vesmír zhltla rada. Ach, odor ten z kolosálnych úst, tak vábne nevonia to ani v raji. A ten urastený spust, len doň vliesť, až sa mi dých tají. Čo mám viac chcieť? Satan. Lénik, dôkaz si dal. Hneď dávam ti dolé na milióny duší. A kto nájde diablovu, má tak veľa chvál. Lichôtku nájde nech pre každé uši.

0: Divadelný majster Meeding hneď v úvode navodzuje formu divadla na divadle. Napokon celý Faust je divadlo na divadle, ako ste povedali predtým. Goethe si opäť požičal postavy zo Shakespearea. Oberona, Titaniu a Puka zo Sna noci svetojanskej a potom Ariela z Búrky. Aká je ich funkcia?
1: Goethe zmiešava odkazy na literárne postavy a na reálne historické postavy, čo samozrejme vôbec neprekáža, pretože každý podnet z reálnej skutočnosti, ktorý sa dostáva do literárneho textu, sa stáva literatúrou a zase naopak literatúra, ktorú prežívame, sa stáva súčasťou našej psychickej reality. Už sme spomínali, že Faust je aj textom o iných textoch, respektíve je dialógom s inými autormi a práve jedným z nich absolútne centrálnym pre prvý diel Fausta je práve Shakespeare. Literatúra obdobia Šturmu a Drangu je nemysliteľná bez tohto dramatika. Bol najdôležitejším literárnym vzorom pre celú Goetheho generáciu, ktorá sa s ním stotožnila ako so svojím géniom.
0: Meeding, predpokladám, že to je historická postava.
1: Áno, Martin Meeding bol dvorný stolársky majster, ktorý vyrábal pre divadlo weimarských ochotníkov kulisy. Keďže tieto kulisy v našej scéne poskytla samotná príroda, tak jeho synovia nemajú čo na práci.
0: Goethe karikuje celé spoločenské spektrum osôb a typov. Kto je za nimi skrytý, respektíve koho predstavujú? Napríklad je tam zvedavý cestujúci, potom pravoverec, purista, veterník. Na aké postavy by ste ešte upozornili?
1: Kým vo Walpurginej noci Faust a Mephisto kráčajú od jednej skupiny postav k druhej, tak tu zaujímajú pozíciu pozorujúcich divákov, stojacich alebo sediacich a postavy defilujú pred nimi. Celá táto stredná časť pozostáva z troch pasáží. Väčšina postav stelesňuje skôr isté typy, názorové pozície, ale za niektorými sa naozaj skrývajú aj konkrétne postavy, ktoré Goethe karikoval. Prvá skupina pochádza zo sveta literatúry, druhá skupina postav z filozofie a tretia z politického života. Tie postavy prichádzajú ako takí svadobní hostia na zlatú svadbu Oberona a Titánie a prinášajú so sebou dary v podobe tých xénií, teda epigramov, ktoré deklamujú. Žáner xénie totiž etymologicky znamená v gréčtine dar pre hostia. Xénos je host alebo aj cudzinec. Zároveň je tento svadobný sprievod analógiou k neskoršiemu karnevalovému sprievodu v druhom diele Fausta. Poďme teraz k tým konkrétnym postavám. V prípade Augusta von Henningsa Goethe dokonca používa priamo autorovo meno. Hennings bol osvieteneckým autorom, bol to právnik, politik, ktorý sa dostal do sporu s Goethem. Žil v Kodani a v Šlezvicku. Dnes je pre nás zaujímavý, buď ako vydavateľ časopisov, pod názvom Musaget, tiež jedna z postav vo Faustovi, vydával prílohy mesačníka Genius doby, čo je tiež postava v tejto časti. Ten zvedavý cestujúci by pravdepodobne opäť mohol byť Goetheho milovaný Friedrich Nikolaj, ktorý sa preslavil okrem iného tým, že napísal nedokončený 12-zväzkový encyklopedický cestopis o južnom Nemecku a Švajčiarsku. Mimochodom, tento cestopis obsahuje aj mimoriadne podrobný vyše 100-stranový opis Bratislavy, v ktorej Nikolaj strávil dohromady asi iba 8 hodín. Ďalej tu máme prezývku Žeriav. Pod ňou sa skrýva protestantský teológ Johann Kaspar Lafater. Goethe ho v mladých rokoch obdivoval, aj si s ním dopisoval. Zdieľal jeho záujem o oblasť fyziognómie, ktorej sa Lafater venoval, no neskôr ich priateľstvo ochladlo. Podľa Goetheho údajne Lafaterová chôdza pripomínala žeriava, ako sa vyjadril voči svojmu tajomníkovi Eckermannovi. Popri týchto postavách ako samostatná postava vystupujú aj tie samotné xénie a berú na seba podobu bodavého hmyzu. My sa vo Faustovi opakovane stretávame s metaforou hmyzu. Spomeňme si, že Mephisto v prologu v nebi charakterizuje človeka ako cikádu, alebo sám o sebe potom v študovni 2 hovorí, že je, citujem, pán potkanov a všetkých myší, múch, žiab a ploštíc, blšiek v skríši. V Auerbachovej pivnici zase študenti spievajú pieseň o blche. Toto je zaujímavý taký motív a on sa tiahne potom aj cez druhý diel. No a pod severským umelcom sa nám skrýva aj samotný Goethe, ktorý sa v roku 1797 chystal na cestu do Švajčiarska a koketoval aj s myšlienkou znova vyraziť do Itálie.

0: Takisto je tu perzifláž, teda satyra jednotlivých filozofických smerov. Už ste filozofiu spomínali, takže akých?
1: V druhej skupine svadobných hostí defiluje 5 filozofov, ktorí stelesňujú gnozeológiu, teda teóriu poznania. Nejde tu o konkrétne postavy, ale skôr teda o nejaké všeobecné pozície. Sú to dogmatik, idealista, realista, supernaturalista a skeptik. Dogmatik je paródiou na ontologický dôkaz Božej existencie, keďže tento náš dogmatik dokazuje existenciu diabla. Napokon nie náhodou Ksenie označujú Satana za svojho tatka. Idealista zas odvádza všetku vonkajšiu realitu len od vedomia vnímajúceho subjektu, takže aj celý diabolský chaos Valpurginej noci je produktom jeho zmetenej mysle. Realistovi sa zas pri existencii diabla chveje pevná pôda pod nohami, nuža supernaturalista naopak vidí v existencii diabla potvrdenie svojej viery v nadprirodzené javy a zároveň aj nádej, že tam, kde existuje diabol, musí existovať aj Boh. Poslednému z nich, skeptikovi, nezostáva nič iné ako pochybnosť. Tá pochybnosť je veru naozaj diabolská, pretože nemecké slovo pre pochybnosť Zweifel sa v nemčine rímuje na Teufel, teda na diabol.
0: No sú tam aj narážky na francúzsku revolúciu.
1: Goethe bol odporcom nielen francúzskej, ale akejkoľvek revolúcie. S tou francúzskou súvisí tretia skupina svadobných hostí. Začneme od konca. Hrubci stelesňujú dáv, masu, ktorá na seba strháva moc. Lietavica je padajúca hviezda. Hviezda, ktorá zažiarí len na okamihnu v zápätí, padne. Goethe tak charakterizoval jakobinských revolucionárov. Ľudičky, to sú novozbohatlíci, ktorí sa bez akékoľvek prípravy, tak povediac bez tradície, vyšvihnú nahor. Nešikovní sú zas francúzski emigranti, dvorania, ktorí pred revolúciou ušli do Nemecka, a šikovní sú zas oportunisti, ktorí sa vedia vždy prispôsobiť. Už sme si mohli všimnúť, že Goethe často prirovnával spoločenské javy k prírodným a hľadal analogiu medzi kultúrou a prírodou. V prípade francúzskej revolúcie by sme mohli hovoriť aj o zemetrasení alebo výbuchu sopky. Goethe jednoznačne uprednostňoval aj na základe svojich prírodovedných štúdií evolúciu ako princíp akejkoľvek zmeny, teda aj tej spoločenskej. Francúzska revolúcia bola pre ňo otrasom, s ktorým sa vysporiadaval celý život, a ani nie tak pre nejaké tie základné myšlienky ľudských práv, ale preto, že na presadenie týchto myšlienok použila kruté násilie, ktoré Goethe odmietal. Niektorí interpreti dokonca hovoria, že všetko, čo Goethe vytvoril po francúzskej revolúcii, je spôsob, akým sa konfrontoval s touto obrovskou udalosťou svetových dejín.
0: Celá táto medzihra je napísaná v takom úsečnom, údernom štvorverši s troma refrénmi. Pripomína pochod z orchestro, teda zasa hudobnú kompozíciu.
1: Áno, keďže tu ide o hru, ktorá je navyše diletantská, tak tento zvierací orchester stále vypadáva z taktu. Kapelník sa len jeduje, citujem. Komár, mucha, žaba, chrúst, prekliaty diletanti, svrček strávi, ráčte húst, veď vy ste muzikanti.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. V dnešnej polhodinke sa pristavíme pri slovenskej klavírnej sonáte druhej polovice 20. storočia. Zaznejú dve archívne nahrávky, hudba Ivana Hrušovského a Jozefa Sixtu. Obe diela ukazujú, že sonátová forma v slovenskej hudbe tohto obdobia nezaznamenala návrat ku klasickej schéme, ale skôr priestor na hľadanie nového hudobného jazyka, práce so zvukom, rytmom, štruktúrou a energiou klavíra. Rozmach slovenskej klavírnej sonáty nastal najmä v druhej polovici 20. storočia a práve skladby Hrušovského a Sixtu patria k dielam, ktoré dokumentujú jej štýlovú rôznorodosť. Tvorba Ivana Hrušovského vyrastala z hlbokého vzťahu k hudobnej teórii, dejinám a európskej tradícii, no zároveň smerovala k moderným kompozičným postupom. V diele Tri skladby pre klavír, známej aj ako sonáta číslo 2 pre klavír, spája tri časti. Fantázia polimodalika, ostinato a tokáta kromatika. Hoci môžu tieto skladby stáť aj samostatne, spolu vytvárajú trojdielny sonátový cyklus. Prvá časť pracuje s polimodálnym materiálom a veľkým zvukovým oblúkom, druhá je založená na ostinátnej 12-tónovej sérii a tretia prináša virtuóznu tokatovú energiu, takmer ako perpetuum mobile. Sonáta číslo 2 Ivana Hrušovského hrá Stanislav Zamborský.

Stanislav Zamborský, dohral sonátu číslo 2 Ivana Hrušovského. Milí poslucháči, počúvame archívne nahrávky klavírnych sonát slovenských skladateľov. Hudobné myslenie Jozefa Sixtu vychádzalo zo záujmu o kontrapunkt, intervalové vzťahy a prepojenie horizontálnej a vertikálnej roviny hudby. Dôležitými impulzmi boli pre ňoho stará hudba, najmä tá Bachová, ale aj dodekafónia a moderné kompozičné techniky. Jeho piano sonáta je najväčšou zo Sixtových klavírnych skladieb a zároveň jediným dielom v jeho tvorbe, ktoré nesie názov sonáta. Ide o sústredenú jednočasťovú kompozíciu, ktorá vyrastá z minimálneho hudobného materiálu. Sixta pracuje s intervalovými skupinami, ktoré postupne vrství, imituje, premieňa a vedie k mohutným kulminačným oblúkom. Jozef Sixta, piano sonáta, hrá Stanislav Zamborský.

Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Hudba.sk sme počúvali dve výrazné podoby slovenskej klavírnej sonáty 20. storočia. Sonátu Ivana Hrušovského a Jozefa Sixtu. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného štartu pracovného týždňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky. Joseph Heller. Joseph Heller. 1. máj 1923, New York, USA, až 12. december 1999, East Hampton, USA. Prozaik, dramatik a scenárista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov čierneho humoru a satiry v americkej literatúre. Narodil sa v Brooklyne v rodine chudobných rusko-židovských prisťahovalcov. Počas druhej svetovej vojny sa ako príslušník amerického letectva zúčastnil bojov na talianskom fronte. Po vojne vyštudoval angličtinu, pôsobil ako reklamný textár, vyučoval tvorivé písanie. Vojnové zážitky využil vo svojom prvom románe Hlava 22, ktorý vyšiel v roku 1961. Stal sa bestsellerom a kultovým dielom, jeho názov sa zaradil do slovnej zásoby ako symbol absurdity a bezvýchodiskovosti. Heller svoj ďalší román Niečo sa stalo o hrôzach každodenného života vydal až po vyše 10 ročí. Napísal ešte 5 románov, v jednom z nich, Záverečná, sa vrátil k postavám z Hlavy 22. S Hlavou 22 tematicky súvisí aj Hellerova divadelná hra, protivojnová čierna komédia Bombardovali sme New Haven. Humoristický prístup Heller použil aj pri téme zákernej choroby v autobiografickej knihe Nebolo mi do smiechu. Tento rozhovor s Josephom Hellerom sa uskutočnil v týždni, keď vyšiel román Niečo sa stalo. Bola to literárna udalosť značného významu, pretože je to iba jeho druhý román. Skutočnosť, že tvorba druhého literárneho diela trvala Hellerovi viac ako 10 ročie, ho podľa všetkého veľmi netrápi, pretože si vytvoril konkrétny a jedinečný systém práce, ktorý nejako neovplyvňujú termíny odovzdania ani iné arbitrárne požiadavky. Hovorí, že spisovateľom chcel byť odjakživa. Jeho kariéra postupovala vlastným tempom. Heller nemá žiadne ilúzie o tom, aké náročné je uživiť sa písaním románov. Na začiatku každého akademického roka hovorí svojim študentom tvorivého písania, že aj keby spisovateľovi publikovali každé slovo, ktoré napíše, takmer určite si bude musieť privyrobiť. Zvyčajne učením, ako to robí Heller, alebo výhodným manželstvom. Jeho samého ťažkosti takéhoto povolania viditeľne nepoznačili. Pôsobí veľmi uvoľnene, má impozantnú postavu, husté vlasy mu lemujú tvár ako levia hriva. Je štíhly, udržiava sa vo forme pravidelným behom a prísnou diétou a vyznačuje sa odstupom, ako keby rozprával o tretej osobe, keď začne so silným prízvukom svojho brooklynského rodiska opisovať jedinečný proces, aký mu prichádzajú na myseľ jeho romány.
1: V roku 1962 som sedel na verande pred domom na ostrove Fire Island. Bál som sa. Trápili ma starosti, lebo som stratil záujem o svoje zamestnanie, teda o písanie reklamných sloganov. Hlava 22, kto vie, ako nezarábala. Predávala sa stabilným tempom 800 až 2000 výtlačkov týždenne, väčšinou vďaka ústnym odporúčaniam. Ale nikdy sa ani len nepriblížila k rebríčku bestsellerov v The New York Times. Mal som manželku a dve deti. Nemal som nápad na ďalšiu knihu. Čakal som, že sa niečo stane. Dúfal som, že sa mi podarí začať písať niečo nové. Moje romány sa rodia zvláštnym spôsobom. Nezačínam námetom, dokonca ani len postavou. Začnem vždy prvou vetou, ktorá nejako nesúvisí od vedomej prípravy. Väčšinou z nej nič nevzíde. Na rozum mi príde veta a nevedie k žiadnej ďalšej. Občas vedie k 30 vetám, ktoré skončia v slepej uličke. Na verande som bol sám. Ako som tam sedel a lámal si hlavu, čo robiť, z ničoho nič mi v hlave skrsli takéto úvodné vety. V podniku, kde pracujem, sú štyria ľudia, ktorých sa bojím. Každý z tých štyroch ľudí sa bojí piatich ďalších. Tieto riadky mi okamžite ponúkli celú explóziu možností. Postavy, zamestnané v korporácii, tón, atmosféru úzkosti alebo neistoty. V tej prvej hodine, kým za mnou niekto neprišiel a nezavolal ma na pláž, som spoznal začiatok, koniec, väčšinu stredu, celú scénu toho konkrétneho niečoho, čo sa stane. Vedel som o dieťati s poškodeným mozgom a najmä samozrejme o Bobovi Slokumovi, mojom protagonistovi. Čo ho desí, že chce byť obľúbený, že momentálne by bol najradšej, keby mu dovolili predniesť na firemnom zasadnutí trojminútový prejav. Mnohé vety v knihe sa mi takto vyjavili. Celá scéna Niečo sa stalo s tými riadkami mierenými rovno na solár, od lekárových slov až po Nepovedzte to mojej žene. To všetko sa mi vyjavilo v priebehu tej prvej hodiny na verande domu na Fire Island. Napokon som vymyslel inú úvodnú kapitolu s inou úvodnou vetou. Mám mindráky zo zatvorených dverí. Ale pôvodnú, ktorá všetko odštartovala, som si ponechal ako začiatok druhej kapitoly.
2: Aj prvá veta hlavy 22 vám zišla na um rovnakým spôsobom?
1: Dosť podobným. Ležal som v posteli vo svojom štvorizbovom byte na West Side, keď mi odrazu napadlo, bola to láska na prvý pohľad. Len čo niekto prvý raz zazrel kaplána, hneď sa doňho bláznivo zalúbil. Vtedy som ešte nemal vymyslené meno Josarian. A kaplán nebol nutne vojenský kaplán. Mohol to byť aj väzenský kaplán. Len čo som však mal k dispozícii túto úvodnú vetu, kniha sa mi v mysli začala zreteľne odvíjať. Dokonca vrátane väčšiny jednotlivostí. Tónu, formy mnohých postáv, vrátane niekoľkých, ktoré som napokon nepoužil. To všetko sa odohralo v priebehu hodiny a pol. Tak ma to nadchlo, že som urobil to, čo by mal podľa klišé človek urobiť. Vyskočil som z postele a pustil som sa chodiť sem a tam. V to ráno som prišiel do práce v reklamnej agentúre a rukou som napísal prvú kapitolu. Do konca týždňa som ju mal prepísanú na stroj a poslal som ju svojej agentke. O rok neskôr a po dôkladnom plánovaní som začal písať druhú kapitolu.

0: Viete si tento jedinečný proces nejako vysvetliť?
1: Procesu imaginácie nerozumiem, aj keď viem, že som mu do značnej miery vydaný na milosť a nemilosť. Mám pocit, že nápady sa vznášajú vo vzduchu a niekedy sa rozhodnú, že sadnú na mňa. Nápady dostávam. Nedokážem ich vedome vyrábať. Prichádzajú ku mne počas akéhosi kontrolovaného, bdelého snenia, riadeného rojčenia. Možno to má niečo spoločné s disciplínou reklamného textárstva, ktorému som sa venoval niekoľko rokov, kde práve obmedzenia, ktoré s ním súvisia, významne poháňajú predstavivosť. Eliot v jednej zo svojich esejí chváli disciplinované písanie a tvrdí, že ak je človek nútený písať v určitom rámci, predstavivosť sa musí maximálne namáhať a podáva najlepšie výkony. Za to v absolútnej slobode je dosť vysoká pravdepodobnosť, že dielo sa príliš rozrastie.
0: Pamätáte si aj na iné úvodné vety?
1: Nuž, ľudia sa ma vždy pýtajú, čo sa stalo s Dunbarom, postavou, ktorá v hlave 22 zmizla. Tak som uvažoval, že o ňom napíšem román. Úvodná veta, ktorá mi skrsla v hlave, bola očividne ovplyvnená reklamným sloganom na koberce Bigelow, ktorý bol vtedy rozšírený. Menovka na dverách, Bigelow na dláške. Moja variácia znela: Dunbar sa prebudil s menovkou na dverách, s Bigelovom na dláške a lámal si hlavu, ako sa k tomu dopracoval. Takže to bol román o strate pamäti. Dunbar sa ocitol v luxusnej kancelárii, nepoznal ani meno sekretárky, nevedel, koľko ľudí pre ňo pracuje a akú pozíciu zastáva. A postupne to zisťoval. Ale nefungovalo to. Nedokázal som svoju myseľ dostať za určitý bod.
0: Pamätáte si záverečné vety k tým úvodným?
1: Záverečnú vetu románu Niečo sa stalo som mal hotovú ešte skôr, ako som sa pustil do písania. Znela: Som krava. 6 rokov som si myslel, že je dobrá. Mal som ju na jednom zo svojich kartotečných lístkov. Potom sa mi znepáčila a napokon som ju zahodil. No vtedy sa mi zdala dobrá a navyše neviem začať písať, kým nemám záverečnú vetu.
0: Keď už máte hotovú úvodnú aj záverečnú vetu, čo určuje, či budete pokračovať?
1: Myslím, že spisovatelia sa podvedome posúvajú k tomu, čo u seba pokladajú za možné. Dva romány, ktoré som napísal, Hlava 22 a Niečo sa stalo, som sa rozhodol napísať a napísal som ich takým spôsobom, akým som ich napísal. Na základe inštinktívneho pocitu, že pri obidvoch zvládnem tak tému, ako aj metódu zaobchádzania s ňou. Mám isté nadanie. Viem písať vtipne. Vydrží mi to naraz tak na pol strany, niekedy aj dlhšie. No určite by som nepokúšal šťastie a neskúšal naťahovať svoju vtipnosť na 10 strán. Humor neviem písať niekoľkými spôsobmi. Prostredníctvom irónie, prostredníctvom dialógov, fraškovitých situácií a občas mám šťastie na epigram alebo aforizmus. Prirodzene mám však sklony skôr k vážnosti. Na druhej strane neviem písať pôsobivé a priame samostatné rozprávanie. Neviem robiť opisy. Svojmu redaktorovi hovorievam, že by som nedokázal vytvoriť dobrú opisnú metaforu, ani keby od toho závisel môj život. V hlave 22 je naozaj veľmi málo fyzických opisov. Aj Niečo sa stalo ich má veľmi málo. Bob Slocum má sklon uvažovať o ľuďoch jednorozmerne. Má sklon uvažovať o ľuďoch ešte aj o svojich blízkych, manželke, dcére, synovi a o tých, pre ktorých pracuje, ako o osobách s jedinou vlastnosťou na jedno použitie. Vždy, keď prejavujú viac než len ten jeden rozmer, ťažko sa s tým vyrovnáva. Slocuma nezaujíma, ako ľudia vyzerajú, ako sú zariadené izby alebo aké kvety sú okolo neho.

0: Obmedzovalo vás nejako pri písaní, že ste príbeh rozprávali ústami Boba Slokuma, úzko zameraného človeka?
1: Je pravda, že sám by som dokázal byť o mnoho vtipnejší, o mnoho inteligentnejší. Vedel by som so slovami narábať o mnoho šikovnejšie ako Slokum. Ja ho však musím zjednodušiť, pretože keby mal všetky moje vlastnosti, nepracoval by pre tú firmu, písal by hlavu 22. Aj keď som mu nemohol vkladať do úst slová, aké by použil taký Nietzsche alebo Markus, aj tak mám pri ňom neobmedzené možnosti, pokiaľ sa mi darí formovať ho ako postavu, ktorá si je istá len tým, že si nie je istá ničím. Je hlboko nezakorenený, nedefinovaný, ambivalentný. A tak ho môžem uviesť do akejkoľvek nálady a vyvolať v ňom akýkoľvek typ emocionálnej reakcie. Príležitostí nebolo primálo, naopak, bolo ich priveľa.
0: Áno, ale...
1: Okrem toho, vaša otázka naznačuje, že Slokumovou úlohou je vzdelávať. Nemyslím si, ani ako autor, že mám nejaké poznanie, ktoré by som mohol odovzdávať čitateľom. Možno to platí o filozofoch alebo o prírodných vedcoch. Ja môžem vyjadriť niečo, s čím vy môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť. No nepochybne ste to už predtým niekde počuli. Takže si nemyslím, že existuje niečo, čo odlišuje dobrý román od zlého románu. Rozlišujú sa skôr tým, ako. To je estetická hodnota alebo citlivosť spisovateľa. Jeho schopnosť tvoriť a komunikovať. Ja nemám životnú filozofiu ani potrebu nejako organizovať plynutie života. Moje knihy nie sú určené na to, aby niečo hovorili. Keď som študoval na vysokej škole, v každej diskusii o literatúre sa kládol obrovský dôraz na otázky, čo tým hovorí, aké je posolstvo diela. Lenže aj vtedy som mal pocit, že len málo ktorý autor mal čo povedať. Pre mňa bolo dôležité niečo iné. Ako to pôsobí? Toto samozrejme protirečí predstave, že cieľom románu je sprostredkovať nejaké posolstvo. V skutočnosti sa akékoľvek posolstvo stáva súčasťou štruktúry a rozpúšťa sa v nej až tak, že sa napokon stane rovnako zanedbateľným ako lyžička soli vo veľkom hrnci. Teraz myslím na množstvo maliarov, ktorí sa venovali zátišiam. Maľovali pohľady na rieku alebo vázy s kvetmi. Svojím námetom nemohli nikoho prekvapiť. No jedno zátišie sa od druhého líši tým, čo doň vloží autor. Do istej miery to platí aj o autorovi románov.
0: V akých podmienkach sa vám najlepšie uvažuje?
1: Musím byť o samote. Napríklad v autobuse alebo na prechádzke s obsom. Super je to pri čistení zubov, to fungovalo najmä pri hlave 22. Keď som veľmi unavený, tak tesne predtým, ako si ľahnem, kým si ešte umývam tvár a čistím zuby, myseľ sa mi často úplne rozjasní. A výsledkom je veta či riadok do textu, ktorý napíšem na druhý deň, prípadne nejaký nápad, ktorý použijem neskôr. Najlepšie nápady určite nedostávam pri písaní. To je skôr boj, keď sa usilujem vyjadriť to, čo považujem za dobré nápady. Hľadám pre ne správne slová a odseky. Je to prácny proces. Keď ide o používanie jazyka, nepovažujem sa za prirodzene talentovaného spisovateľa. V tomto si nedôverujem. Preto skúšam rozličné formulácie, najskôr pri vete, potom aj pri odseku a napokon pri stránke. Volím rôzne slová, obmieniam rytmus, tým som priam posadnutý, ešte aj rytmom každej jednej vety. Vopred si poviem, čo chcem dať na papier, a len dúfam, že si to nehovorím nahlas. Občas, tuším, aj pohybujem perami, nie len keď píšem, ale aj keď uvažujem o tom, čo budem mať na večeru.
0: Ako dlho pri tom vydržíte?
1: Bežne napíšem 3 alebo 4 rukopisné strany a potom ich 2 hodiny prepracúvam. Dokážem pracovať 4 hodiny alebo iba 45 minút. Nie je to otázka času. Stanovím si realistický cieľ. Ako sa posunúť k ďalšiemu odseku? Lebo o to ide. Posúvam sa. Po kúskoch. Nepýtam sa, ako zvládnuť ďalšiu kapitolu. Ako sa dostať k ďalšej etape knihy spôsobom, ktorý by sa mi páčil. O tom uvažujem, keď venčím psa alebo keď kráčam tých 20 minút z bytu do ateliéru, kde pracujem.

0: Máte osobný kontakt so súčasnými spisovateľmi? Je užitočný?
1: Nemyslím si, že by sa spisovatelia cítili v spoločnosti spisovateľov príjemne. Isté, že vieme sa porozprávať asi tak 5 minút, ale nemyslím, že by sme sa túžili spoločensky stýkať. Vždy sa tam prejavuje silné vedomie postavenia, ktoré vychádza z toho, akú vysokú či nízku mienku o spisovateľovi má osoba, s ktorou sa spisovateľ práve zhovára. Všimol som si, že rozhovor medzi dvomi spisovateľmi sa za každým začína takýmto gambitom, ktorý nerád počujem. Páči sa mi, čo ste napísali. Veľakrát som tú vetu počul. Znie nesmierne povznesene. Čo ak dotyčný nič nenapísal? Tak by s ním vôbec nehovorili. Takýto vzťah je typický pre spisovateľov. Napokon naše postavenie nikdy nespochybní nik iný, rozhodne nie klenotník či krajčír. Nie. Nemyslím, že by dvaja veľmi úspešní románopisci dokázali koexistovať do stredného veku v tesnej blízkosti, ak by obaja stále písali. Túto situáciu jednoducho ľudská povaha neznesie. Skutočnosť je taká, že je len málo ľudí, s ktorými by som túžil stráviť čo i len jeden víkend. Byť s nimi v tom istom dome alebo na rybačke, ak ich nepoznám tak dobre, že by som mohol vždy, keď chcem, odísť do samoty. Nechcem mať povinnosť zabávať ich. V románe nemôžete zabiť 60 strán opisom takého vzťahu.
0: Ako by ste porovnali svoje dva romány?
1: Myslím, že jeden rozdiel medzi tými dvomi knihami spočíva v tom, že hlava 22 sa zaoberá fyzickým prežitím, ktoré ohrozujú vonkajšie sily či inštitúcie, odhodlané zničiť život alebo morálku jednotlivca. Niečo sa stalo, sa zaoberá v zásade vnútorným, psychologickým prežitím, kde sa boj odohráva napríklad v priestore prianí, ktoré človek má, či už sa splnili alebo nie. V blízkych, intímnych situáciách, ktoré prežívame s deťmi, keď sú malé a keď dorastajú. V spomienkach, ktoré máme na svoj vzťah s rodičmi, keď rodičia starnú. Toto sú niektoré oblasti, kde dochádza k narušeniu, ako ich zobrazuje kniha Niečo sa stalo. Samozrejme, s tými oblastiami sa dá vyrovnať o mnoho ťažšie ako s bojiskami v hlave 22. Keď máme pred sebou nejakého Adolfa Hitlera, neschopných či skorumpovaných ľudí alebo ľudí bez citu, vieme, aké nebezpečenstvo predstavujú a vieme, o čo sa musíme pokúsiť. V románe Niečo sa stalo je veta. Boj sa, tuším, naozaj začal až po vojne.
0: Zmenil u vás úspech postoj k životu alebo k písaniu?
1: Nemyslím. Jeden z dôvodov zrejme tkvie v tom, že som ho zažil tak neskoro. Nemyslím, že je dobré dosiahnuť priveľa v príliš mladom veku. Čo iné vám môže budúcnosť dať, ak ste už získali všetko, čo ste si kedy dokázali predstaviť? Spisovateľa môžu objaviť iba raz za život, a ak sa to stane veľmi skoro, tak nemožnosť zažiť druhý raz taký moment môže trochu narušiť osobnosť a vlastne aj samotné dielo. Rád si nahováram, že kritický bod som už prekonal. Keby som bol svoje dve knihy dokončil do 28 rokov, nuž, asi by som sa mal čoho báť. Že to nestačí. Ale dve knihy vo veku 51 rokov znamenajú, že tá ďalšia bude hotová až niekedy pred 70-kou. Takže nejaký čas môžem len tak plávať s prúdom.
0: Kedy ste vlastne začali písať?
1: Už v 6. triede som túžil byť spisovateľom. Samozrejme, že som na tom netúžil drieť. Chcel som, aby ma publikovali v New York Daily News, kde sa v tom čase objavovala každý deň jedna poviedka, alebo The New Yorker. Pamätám si, že som napísal poviedku o ruskej invázii do Fínska. Poslal som ju do redakcie Daily News a tá ju samozrejme odmietla. Mal som 11 rokov. Písal som výhradne na podobeniny toho, čo som čítal. V roku 1948, keď mi vyšla prvá poviedka v časopise Atlantic a takmer som získal cenu Atlantic First, zdalo sa mi, že som vychádzajúca hviezda. Zhruba v tom čase vydali román Normana Mailera Nahý a mŕtvy a Mailer bol na obálke Saturday Review. Boli sme zhruba rovesníci. Mali sme 26-27 rokov, a to ma trochu vrátilo do reality.
0: Odkedy ste dokončili, niečo sa stalo, objavili sa vám v hlave nejaké ďalšie úvodné vety?
1: Desiatky. Myslím, že len čo je kniha hotová, redaktorovi sa páči a rukopis je odovzdaný, autora čaká obdobie nervozity až šialenstva. Niektorí spisovatelia investujú do kanadských uránových akcií, iní vymenia agenta či manželku alebo spáchajú samovraždu. Niektorí spisovatelia vtedy počujú hlasy. Nie je to obdobie, v ktorom by človek mohol dôverovať vlastnému úsudku. Autor má za sebou priveľa aktivity a sústredenia. Pamätám si na prvú vetu, ktorá sa mi v takomto období objavila v hlave. Vraví sa, že to dieťa prišlo na svet v jasliach, ale, pravdu povediac, mám o tom pochybnosti. Nie je to zlý úvod, ale nezdá sa mi, že by z neho mohla vzniknúť kniha. Takže asi budem musieť čakať, kým mi do hlavy neskočí iný začiatok.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky Joseph Heller. Rozhovor viedol George Plimpton v roku 1974. Preložil Vladislav Gális. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Hudobná klasika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, hudba je priestorom nedozerným. S nekonečnou možností a nekonečnou znejúcich i estetických prejavov. S autorom dnešného hudobného stretnutia budeme cestovať naprieč hudobným priestorom k jeho prejavom hraničným. Počúvajme dnes dva svety Ladislava Kubkoviča.

Slovenský skladateľ, experimentátor i tradicionalista, človek budúcnosti i minulosti so stále mladou dušou, Ladislav Kubkovič, sa narodil v Bratislave v roku 1936. Študoval hru na husliach u Albína Vrtela a Mikuláša Jelínka a jeden rok dirigovanie u Ľudovíta Reitera. Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení sa stal ako interpret huslista členom Slovenskej filharmónie a zakrátko inicioval založenie experimentálneho súboru Hudba dneška a stal sa jednou zo zásadných tvárí mladej skladateľskej avantgardnej línie. V roku 1969 emigroval, usadil sa v Kolíne a realizoval v Nemecku rozsiahle experimentálne projekty vrátane kolosálnej zvukovej invázie Klang Invasion na mesto Bonn.

Napokon, od roku 1973 dlhoročne pedagogicky pôsobil na Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hanoveri. Z dráždivej a sebavedomej tváre experimentálnej avantgardy 60. rokov sa v emigrácii Kupkovič skladateľsky prelomovo otočil k archaickej tonalite.

Ak sa dnes budeme rozhodovať, či bol Ladislav Kubkovič avantgardista alebo historizujúci tradicionalista, možno sa sami so sebou nebudeme vedieť nikdy dohodnúť. Ale ak si povieme, že bol neústupčivý a extravagantný inovátor, tak možno rozsekneme túto otázku najjasnejšie. Ladislav Kubkovič ako presvedčený skladateľ radikálnych polôch.

Hudobný publicista Bálint Andráš Varga píše v knihe Úvah o novej hudbe, Odvaha skladateľov a tyrania vkusu o Ladislavovi Kubkovičovi ako o najvýznamnejšom a najznámejšom príklade, kedy sa avantgardista otočil chrbtom k svojmu predchádzajúcemu hudobnému presvedčeniu a našiel svoj nový referenčný bod až u Roberta Schumana. A britský skladateľ Gavin Bryars o dielach Kubkoviča povedal: je v nich pocit nazerania do minulosti cez skresľujúcu šošovku, ktorá dokáže odhaliť jasný obraz. Však obraz, ktorý nikdy neexistoval, kým nebola šošovka nasadená. A tou šošovkou historizujúceho pohľadu bude dnes pre nás gráve z Kubkovičovho kvarteta F-dur pre husle, violu, violončelo a klavír. Hrajú Stanislav Mucha, Alexander Lakatoš, Ján Slávik a Tomáš Gál.

Gráve z kvarteta F-dur pre husle, violu, violončelo a klavír Ladislava Kupkoviča hrali Stanislav Mucha, Alexander Lakatoš, Ján Slávik a Tomáš Gál. Skok medzi Kupkovičom avantgardných 60. rokov a tonálnym klasikom po emigrácii sa javí ako nezmazateľne markantný. Uvažujme ale, či skok nemohol byť postupnou premenou vzťahu k hudobnej tradícii, vo svojej podstate kontinuálny vnútorný prerod. Zdanie nesúvisiacich rovín sa zahmlieva totiž hneď na začiatku. Už v experimente je u Kupkoviča prítomná tradícia, aj ako rekonštruované či rekoncipované úryvky z diel klasickej hudby. V marci 1969 Ladislav Kupkovič v rozhovore s trefným názvom Hrozné dieťa slovenskej hudby o svojom vzťahu k tradícii povedal: U nás sa po roky dával tradícii iný obsah a tak sme k tomuto slovu my mladí získali odpor. Pod titulom tradície sa nám všeličo zakazovalo. Tradícia je však čosi celkom iné. Je to všetko, čo človek nájde, keď sa narodí, a my v tom pokračujeme. Nie len bez tradície, ani bez tradičnej hudby si svoj život neviem predstaviť. Často ju počúvam, hrávam. Autor novej hudby sa učí zo všetkého dobrého v starej hudbe. Z Mozarta viac ako z čohokoľvek iného súčasnosti. Nepretrháme nejaké zväzky. Znie etuda pre sláčití, trúbku, tympany a zvonkohru. Ladislav Kupkovič ju skomponoval v roku 1968 na dve melódie z Hoffmanových poviedok Žaka Offenbacha a premiérovo znela na jednom zo slávnych smolenických seminárov. Tradícia v novej podobe. Proporcia a disproporcia. Hrá súbor Hudba dneška, diriguje Ladislav Kupkovič.

Počúvali sme etudu pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru. Hral súbor Hudba dneška pod vedením autora Ladislava Kupkoviča.

avantgardný skladateľ, ktorému dielo dedikoval sám Karl-Heinz Stockhausen a zároveň je prísny ctiteľ čistej tonality v priam historizujúcom návrate. Takéto sú dva svety, dve tváre Ladislava Kubkoviča. Takto skladateľsky cestoval nekonečnom hudobného priestoru.

Stretnutie s Ladislavom Kubkovičom pre vás pripravili a hudby aj myšlienok plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Záverečný Kubkovičov furiant pre vás hrá Mojzesovo kvarteto.

Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Vojcek nemeckého dramatika a prozaika Georga Büchnera. Podľa prekladu Jána Roznera ju pre rozhlas upravil Ľudovít Petrovský. Úlohu Vojceka naštudoval Ctibor Filčík. V úlohe doktora sa predstaví Jozef Kroner.

0: pomaly, Vojce. Musíš ma holiť pomaly a opatrne. Dostávam závrat, keď sa na teba dívam. Čo si potom počnem s tými 10 minútami, o ktoré budeš dnes prv hotový? Vojcek, uváž, ešte máš dobrých 30 rokov života. 30 rokov, to je 360 mesiacov a koľko dní, hodín, minút. Čo si počneš s takým obrovským množstvom času? Zadel si to, Vojcek.
1: Áno, pán Heitmann.
0: Až sa bojím o svet, keď si pomyslím na večnosť. Zaplni čas, Vojcek. Zaplni čas. No, rôza ma chytá pri pomyslení, že sa svet obráti dookola za jedinký deň. Aké mrhanie časom. No, kde takto dôjdeme? Vojcek, už nemôžem ani vidieť mlynské koleso, hneď som melancholický.
1: Áno, pán Heitmann.
0: Vojcek, no ty vyzeráš vždy taký uštvaný. Dobrý človek tak nevyzerá. Dobrý človek, ktorý má dobré svedomie. No tak hovor niečo, Vojcek. Aké dnes máme počasie?
1: Zlé, pán Heitmann, zlé. Vietor.
0: Ja cítim vonku je čosi takého chvatného. Vietor má na mňa taký účinok ako myš. Tak sa mi vidí, že ten vietor je juhoseverný.
1: Áno, pán Heitmann.
0: Juhoseverný. Jaj, si hlúbi, ukrutne hlúbi. Vojcek, ty si dobrý človek. Ale, Vojcek, ty nemáš morálku. Morálka, to je, keď je človek morálny. Rozumieš? To je dobré slovo. Máš dieťa bez požehnania cirkvi, ako hovorí náš veľa dôstojný pán posádkový kurát, bez požehnania cirkvi. To nemám zo svojej hlavy.
1: Pán Heitmann, hádam sa, pán Boh nebeský neodvrátil za to od toho nebožiatka. Pán povedal, nechajte maličkých prísť ku mne.
0: Čo to táraš? To je akási čudná odpoveď. No celkom si ma poplietol to svojou odpovedou. Keď vravím ty, myslím teba.
1: My, chudobní ľudia, viete, pán Heitmann, Peniaze. Kto nemá peniaze, nech spróbuje priviesť na svet to svoje s morálkou. Všetci sme z mesa a krvi. Darmo je chudobný človek sa má zle na tomto svete, aj na druhom. Tak si myslím, keby sme sa dostali do neba, museli by sme pomáhať pri hrmení.
0: Vojcek, tebe chýba cnosť. Ty si niecnostný človek z mesa a krvi. Keď sa vykloním z obloka, tak podaždia, dívam sa na tie biele pančušky, ako preskakujú jarky do paroma, Vojcek. Vtedy aj na mňa ide láska. A ja som z mesa a krvi. Ale cnosť, Vojcek, cnosť. Už čo by som potom robil celý čas? Vždy si vravím, si cnostný človek. Dobrý človek.
1: Áno, pán Heitmann, cnosť. K tomu som ešte nedošiel. Viete, my obyčajní ľudia nemáme nijakú cnosť. My to už len tak, ako príroda chce. Ale keby som bol pán a mal klobúk a hodinky a kajzerrok a vedel hovoriť tak popánsky, tiež by som vďačne bol cnostný. Musí to byť čosi pekného, tá cnosť, pán Heitmann. Ale ja som chudobný človek.
0: No dobre, Vojcek, si dobrý človek. Ale pri mnoho rozmýšľaš, o to sa chudne. Vyzeráš vždy taký uštvaný. Ten diskus ma celkom vyčerpal. No môžeš ísť, ale nebež. Choď po ulici pomaly, pekne pomaly.

0: Ondrej, už máš dosť prútov narezaných?
1: O chvíľu bude mať dosť.
2: Pozri sa, aké je mesto z diaľky krásne. Celé biele.
0: Áno, Ondrej, toto je zakliaté miesto. Vidíš tam ten bledý pás v tráve, kde rastie toľko húb? Tam sa večer kotúľa tá hlava. Raz ju jeden zdvihol, myslel, že je to jež. 3 dni a 3 noci. A ležal na márach. Ondrej, to boli slobodomurári. Ja som na to prišiel, slobodomurári. Ticho! Ondrej, počuješ? Počuješ? Čo si tu chodí popri nás, pod nami? Zem pod nami sa nám húpe. To slobodomurári. Všetko podkopávajú. Poďme. Chodí to za mnou, podo mnou. No, duté, počuješ? Všetko pod nami je duté. Slobodomurári.
2: Daj pokoj, bojím sa.
0: Je tam čudné ticho. Až sa bojím dýchať. Ondrej.
2: Čo je?
0: Vrav niečo. Aká je zvláštna tá krajina, Ondrej. Ako je jasno, tá žiara nad mestom, oheň letí nebom a zhora to húči ako trúby. A ide to sem. Poď, neobzeraj sa.
2: Vojcek?
0: No?
2: Ešte to počuješ?
0: Ticho. Všade ticho, ako by svet bol mŕtvý.
2: Počuješ? V meste bubnujú večierku. Musíme ísť.

0: Pošlite synčekovi vojakov, otvorte oblok.
1: Synček, počuješ? Už idú. Pozri sa.
2: Ten ich tam borie chlap ako buk.
3: Vykračuje si ako lev.
0: Pozrite, zdraví vás. Ako sekol rukou.
2: Aký milý pohľad, pani suseda. Na to my nie sme zvyknutí.
3: Vojaci sú švárni chlapci.
2: Ešte aj teraz sa vám oči lesknú.
3: A nech sa lesknú. Vy si tie svoje zaneste k Židovi a dajte si ich vyleštiť.
0: Čo?
3: Možno sa vám ich podarí predať niekomu na gombíky.
0: Čo? Vy, pani pána. Ja som poriadna osoba, ale vy, to vie každý. Vy prevrtáte tými očiskami aj 7 kožených hlavíc. Bohom!
3: Potvora. Poď, synček. Čo nám nedajú pokoj. Nebožiatko. Si len pankhart. A matka sa teší z tvojej nepoctivej tváričky. Čo si počneš, dievča nešťastné? Malé dieťa máš, a muža nie.
1: Kto je to?
3: To si ty, Franc. No poď, no.
4: Nemôžem, musím na apel.
3: Narezal si prúty pre hejtmana.
4: Hej, Mária.
3: Franc, čo ti je? Si celý vyľakaný.
4: Mária, zase čo si bolo? Veľa. Nie je napísané. Aj hľa vyšiel dym z krajiny ako dym z pece.
3: Franc!
4: Šlo to za mnou až na kraj mesta. Čo si, čo človek nemôže chytiť, ani pochopiť, čo ho pripravuje o rozum. Čo len z toho bude?
3: Ale Franc!
4: Musím ísť. Dnes večer na jarmok. Zase som si ušetril zo pár groší.
3: Ten chlap, taký pomátaný, na svoje dieťa ani nepozrel. Ešte mu preskočí o tých myšlienok. Čo si taký tichý? Synček, bojíš sa? Ako sa zotmelo? Ako by som bola oslepla. Inokedy sem svieti aspoň lampa z ulice. Nevydržím tu. Nie mi tak úzko. Keď dieťa zaspí, pôjdem aj ja na jarmok.
4: Hudba.
1: Koľko svetlo.
4: Pozri, Mária. Samé čierne mačky s ohnivými očami. To je večer.
5: Páni a dámy, pozrite si toto stvorenie, ako ho Boh stvoril. Nie je to nič. Vôbec nič. A teraz pozrite, čo spravilo umenie. Opica chodí vzpriamene. Má kabát. A nohavice. Má šablu. Opica je vojakom. To ešte nie je tak mnoho. Najnižší stupeň ľudského plemena. Ho! Urob kompliment. Tak, si barón. Teraz zatrúb. Ten chlapík je muzikálny. Páni, dnu uvidíte astronomického koňa a drobnú vtačiu háveč. Sú to favoriti všetkých korunovaných hlav Európy. A zjavia ľuďom všetko. Koľko majú rokov, koľko detí, aké choroby. Predstavenie sa začína. Hneď sa začne začiatok začiatku.
4: Chceš?
3: Pre mňa tam budú krásne veci. Aké strapce má ten chlap? a žena nohavice, poďme.
6: Vidíš ju? To je ženská. Tá, čo ide dnu.
7: Fíj do paroma. Na rozmnoženie kyrisníckých regimentov.
6: A na chov plukovných tamborov.
7: Ako drží hlavu. Život je čierne, vlasy neťahajú dolu ako závažie. A tie oči.
6: Ako by si sa díval do studňa, alebo z hora do komína. Hýbaj za ňou, rýchle.
8: Páni a dámy, toto zviera, ktoré tu vidíte s chvostom na zadku a so štyrmi kopytami, je kvoň. Ale nie kvoň obyčajný. Je členom všetkých učených spoločností. Je profesorom na našej univerzite, kde sa študenti u ňoho učia jazdiť a šermovať. Dámy a páni, teraz bude rozmýšľať s dvojitým rozumom. No, čo urobíš, keď rozmýšľaš s dvojitým rozumom? Je tu medzi učenou spoločnosťou nejaký somár. Vidíte, krúti hlavou, že nie. To je koňológia. To nie je nejaké hlúpe konské individuum. To je osoba, človek, človek voň a predsa zviera. Pozrite, aký má rozum. Vie počítať, hoci nemôže rátať na prstoch. Prečo? Lebo sa nevie vyjadriť. Nevie sa explicírovať. Je to premenený človek. Tak, povedz pánom, koľko je hodín? Kto s pánov alebo s dám má hodinky? Hodinky, prosím.
9: Hodinky? Tu, pane, hneď vám ich podám.
3: To musím vidieť.
9: Pomôžem vám, cez lavice.
6: To je ženská. To už áno.
3: Ten druhý rozkázal a on musel ísť. Škoda, že nemám krajšie zrkadlo. Ako sa tie kamienky blištia. Aké sú to? Ako to povedal? Spí, synček. Zavri očka, tuho. Daj si na ne ručičky. No ešte tuhšie. Ostaň tak. Ticho. Lebo si po teba príde. Iba taký črep zrkadla mám. Isté je to zlato. Ako mi to pristane na tancovačke. Taká chudobná stvora ako ja má na svete len tento svoj kútik a čriepok zrkadla. Ale za to mám práve také červené ústa ako hoc ktorá veľkomožná pani, čo má zrkadla od povaly až po zem a krásni páni jej poskávajú ruky. Ja som len chudobná ženská. Ticho, synček, zavri očka. Vojcek!
4: Čo? Čo to máš, Mária?
3: Nič.
4: Pod prstami sa ti čosi blíští.
3: Náušnička. Našla som ju.
4: Mne sa to ešte nepritrafilo. Dve naraz.
3: A čo som? Ľahká?
4: Ale... Nechajme to, Mária. Ako chlapček spí. Nadvihni ho, stolička ho tlačí. Na čele má krvopky potu. Všetko je robota na tomto svete. Ešte aj v spaní sa človek potí. Ech, my chudobní ľudia. Doniesol som ti peniaze, Mária. Žolt a čosi od môjho hajtmana.
3: Pán bo ti to vynáhrať. Franc.
4: Musím ísť. Dnes večer, Mária. S Bohom.
3: Preca som len hnusná ženská. Prebodla by som sa. Ach,
10: Tento svet aj tak všetko vezme čert. Chlapov aj ženy.

0: Čo si mi to vykonal, Vojcek? Ty a nedržíš slovo.
1: Čo sa stalo, pán doktor?
0: Videl som to, Vojcek. Močil si na ulici a to nemáš. Dávam ti groše na deň a stravu. Kúpil som si ťa na vedecké pokusy.
1: Ale pán doktor, musel som. Čo človek zmôže proti prírode?
0: Proti prírode. Prírota. Vojcek, človek je slobodný. V človeku sa jeho individualita slávne transformuje v slobodu. Vraj musel som. Už si zjedol svoju porciu hrachu, Vojcek? Len hrach. Nič iné ako krížovo-kvete plodiny, pamätaj. Bude z toho revolúcia vo vede. Vyhodím ju do vzduchu. Močovina 0,10 chlorid amón hyperoxidul. A ty mi to zrobíš, Vojcek?
1: Nemôžem za to, pán doktor.
0: Močiť môžeš len u mňa. Mám to u teba na písme. Zmluvu mám v ruke. Videl som to. Na vlastné oči som to videl. Práve som vystrčil nos z obloka a nechával som doň vnikať slnečné lúče, aby som pozoroval kýchanie. Nie. Vojcek, ja sa nehnevám. Hnev je nezdravý. Hnev je nevedecký. Som pokojný. Celkom pokojný. Plus mám obvyklých 60 a pravím ti to celkom chladnokrvne. No, Bože, chráň hnevať sa na človeka. Na človeka. Keby to ešte bol nejaký salamander, ktorý pri experimentoch zdochne. Ale predsa len, Vojcek, nemal si to robiť vonku.
1: Pozrite, pán doktor, niektorý človek má taký charakter, takú štruktúru. Ale s prírodou je to inšie. S prírodou je to čosi také, ako by som to povedal, napríklad...
0: Vojcek, zasa filozofuješ.
1: Pán doktor, videli ste už niekedy dvojitú prírodu? Keď slnko stojí najvyššie a páli, ako by celý svet šiel zblknúť plameňom. Hovoril už ku mne strašlivý hlas.
2: Vojcek, to je aberácia.
1: Huby, pán doktor, v nich je to. V nich už ste videli, v akých všelijakých figúrach huby rastú. To keby takto vedel prečítať.
2: Vojcek, máš klasickú aberáciu mentalis parcialis. To je čiastočná duševná porucha, aby si rozumel. Druhá species krásne vyvinutá. Vojcek, dostaneš príplatok. Druhá species fixná idea pri celkovom rozumnom stave. Robíš všetko ako doteraz? Holíš svojho hajtmana?
1: Áno.
2: Ješ svoj hrach?
1: Ako ste predpísali, pán doktor, peniaze na menáž dostáva žena.
0: Službu si konáš?
1: Áno.
0: Si zaujímavý prípad. Subjekt, Vojcek, dostaneš príplatok. Len zadrž. Ukáž puls?
1: Prosím.
0: Áno.

0: Tak tu bývaš?
1: Ach, tambor. Prsi ako bík. A fúzi ako lev. Druhého takého niec. Všetky ženy mi môžu závidieť.
0: A ešte v nedeľu, keď mám veľký chochol a biele rukavice 300. Princ mi vždy vraví, človeče, si chlap.
1: Muž.
0: Ale aj ty si ženská. Roma blesky. Tak čo? Založíme si chov tamborov?
1: Pusti ma, Vojcek by.
0: Divá mačka.
1: Nedotýkaj sa ma.
0: Čo sa ti diabol díva z očú?
1: Čo? Aj tak je to jedno.

0: doktor, pán doktor, neutekajte tak.
1: Veď sa takto uštvete na smrť. Dobrý človek, ktorý má dobré svedomie, nechodí tak chytro. Dobrý človek, pán doktor, dovolte mi zachrániť ľudský život.
2: Nemám čas, pán hejtman, nemám čas.
1: Ale pán doktor, som taký trudnomyselný, je vo mne kus rojka. Vždy mi je doplaču, keď vidím, ako môj kabát visí na stene.
3: Odutý, tučný, krk hrubý, apoplektická konštitúcia. Áno, pán hejtman, môže vás postihnúť apoplexia srebri. To je ako mozgová mŕtvica. Ale je možné, že vás postihne iba na jednej strane a potom budete ochrnutí iba na tú jednu stranu. Alebo v najlepšom prípade môžete byť ochrnutí len duševne a budete vegetovať. To sú asi tak vaše výhľady na najbližšie 4 týždne. Ostatne môžem vás ubezpečiť, že ste jeden zo zaujímavých prípadov. A ak Boh dá, že by vám jazyk ochrnul iba z časti, urobili by sme priam nesmrteľné experimenty.
1: Pán doktor, nelakajte ma. Už sa stalo, že ľudia umreli od ľaku, číro a výlučne od ľaku. Už vidím ľudí s vreckovkami v rukách, ale povedia, bol to dobrý človek. Dobrý človek. Vy, diabol funebrák.
2: Aha, klobúk. Čo je toto, pán hejtman? To je prázdna hlava, vážený pán kasárenský execirák.
1: A čo je toto, pán doktor, keď nadujem líca?
3: Čo?
1: To je nafúkanosť, môj milý pán funebrák. Ale sa nehnevajte, ja som dobrý človek. Ale ak chcem, pán doktor, môžem. Ak chcem. Hej, Vojcek, čo sa tak ženieš popri nás? Zastav sa, Vojcek. Bežíš svetom ako otvorená britva. Ešte sa takto o teba poreže. Utekáš, ako by si mal oholiť celý regiment. Ale o dlhých fúzoch. Čo som to chcel povedať? Vojcek, dlhé fúzy.
2: Dlhé fúzy. Už Plinius o tom hovorí. Vojakom by sa to malo zakázať.
1: Aha, o dlhých fúzoch. A ako je to, Vojcek? Ešte si nikdy nenašiel v polievke chlp z nejakých fúzov? Rozumieš, nie? Chlp z nejakého mužského fúza. Chlp s fúzou sapéra, podôstojníka alebo plukovného tambora. Vojcek, a nie, ty máš poriadnu ženu. Tebe sa nestávajú také veci ako iným.
4: Áno, čo? Čo ty myslíte, pán hejtman?
1: Akú tvár strúha ten chlap. No, možno nie v polievke, ale ak sa ponáhľaš a zájdeš za roh, hádam ešte nejaký nájdeš na jedných perách. Jedný pery, Vojcek. A ja som kedysi zažil, čo je láska, Vojcek. No, chlape, veď si bledý ako stena.
4: Pán hejtman, som chudák. A nič iné na svete nemám. Pán hejtman, žartujete?
1: Žartovať ja? Aby ťa žartovať? Chlape!
2: Nože, Vojcek, puls. A slabý, tvrdý, preskakujúci, nepravidelný.
4: Pán hejtman, zem je horúca ako peklo a mne je zima. Strašná zima. V pekle je zima, stavme sa. To je nemožné. Človek, nie.
1: Chlape, chceš guľku do hlavy? Ešte ma prebodneš tými očami a ja ti chcem len dobre, lebo ty si dobrý človek, Vojcek, dobrý človek.
2: Obličajové svaly stuhnuté, napäté, chvíľami nimi potrháva. Výraz vzrušený, napätý.
4: Idem, všeličo je možné. Človek. Všeličo je možné. Máme pekné počasie, pán hejtman. Pozrite, také pekné, pevné, šedivé nebo. Človek by mal chuť zatlcť si tam hák a obesiť sa naň. Len pre tú čiarku medzi áno a zase áno a nie. Pán hejtman, áno a nie. Môže nie za áno, alebo áno za nie. Budem o tom budem o tom rozmýšľať.
2: Fenomenálne! Vojcek, príplatok!
1: No dostávam závrat od tých ľudí. To je rýchlosť. Ten dlhá si vykračuje, ako by utekal pavúči tieň a ten krátky za ním drobčí nôžkami. Ten dlhý je blesk a ten malý je hrom. No groteskne, groteskne.

0: je to?
1: Nič nevidím. Nič nevidím. Malo by sa to vidieť. Malo by sa to dať chytiť do hrsti.
0: Čo ti je, Franz? Franz, ty si sa pomiatol.
1: Hriech taký hrubý a široký smrdí, že by anielikov vykúril z neba. Máš červené ústa, Mária. Ani plusgierika na nich? Ako je to, Mária? Si krásna ako hriech. Môže byť smrteľný hriech taký krásny?
0: Franz, ty blúzniš.
1: Do paroma. Stál tu takto. Takto?
0: Pretože deň je dlhý a svet je starý. Mnohí môžu stať na tom istom mieste, jeden za druhým.
1: Videl som ho.
0: Človek vidí všeličo, keď má oči v hlave a nie je slepý a svieti slnko.
1: Ty fliandrajača.
0: Nedotýkaj sa ma, Franz. Radšej nôž v tele ako tvoje ruky na mojich. Vlastný otec sa neopovážil zdvihnúť ruku na mňa, keď som na neho pozrela. Mala som len 10 rokov.
1: Ženská. Nie. Čo si by na tebe, hádam, bolo poznať? Každý človek je priepasť. Hlava sa ti zakrúti, keď do neho pozrieš. Ale ak? Chodí ako neviniatko. Nuž neviniatko, máš na sebe znamenie. Viem to. Viem to. Kto to vie?

0: Ondrej.
1: No?
0: Pekné počasie a my tu na strážnici.
2: Nedelné počasie. Hudba za mestom. Pred chvíľou tašli ženské. Len sa tak z nich dymilo. To už hej.
0: Tanec, Ondrej. Tancujú?
2: U koníčka a vo hviezde.
0: Tanec, tanec.
1: No, pre mňa, za mňa.
0: Ondrej, nemám pokoja.
1: Oh, blázon.
0: Musím ísť von. Všetko sa so mnou točí. Tanec, tanec. Tá bude mať horúce ruky. Kriste, pane. Ondrej!
1: Čo chceš?
0: Musím ta ísť. Musím to vidieť.
1: Že sa ti chce? Kvôli tej ženskej?
0: Musím ísť von. Tu je tak horúco. On. Ona. Do paroma. Tancuje s plukovým tamborom.
3: A ešte. A ešte.
0: A ešte. A ešte. A ešte. A ešte. Krúťte sa. Váľajte sa. Párte sa na rukách ani komáre. Tá ženská. Ten chlap, ako ju tisne k sebe. On ju má, ako ja na začiatku. Už to nevydržím. Už to nevydržím.

0: Už ďalej nevládzem. A ešte. Až, hrajú úsličky a píšťali. A ešte.
1: Ticho, hudba. Čo to kto si hovorí tu dolu? V zemi, ha? Čo vravíte? Hlasnejšie. Čo? Prebodni tú vlčicu. Mám? Musím? Počujem to aj tu? Hovorí to aj vietor? Počujem to ešte a ešte? Prebodni! Hej, Ondrej, spíš?
2: No, čo je?
1: Ja nemôžem spať. Keď zatvorím oči, všetko sa to krúti. A ustavične počujem úsle a ešte. A potom to hovorí zo steny. Ty nepočuješ nič.
2: Pa? Ach, nechajú tancovať. Som celý zmorený a potom nech nás Boh chráni. Amen.
1: Ústavične to hovorí. Prebodni.
3: A medzi očami sa mi blízka ako nôž.
2: Spí, blázon, a daj pokoj.
1: A ešte, prebodni.

0: Nič si nepočul, Ondrej?
1: Je tu, ešte s jedným kamarátom.
0: Povedal niečo.
1: Ako vieš? Ja ti to mám povedať. No tak smial sa a potom povedal: ohromná ženská, tá ti je horúca ani oheň.
0: Tak to povedal. Čo sa mi to dnes v noci snívalo? Nebolo to čosi s nožom? Aké bláznivé sny sa človeku niekedy snívajú.
1: Kde ideš, Vojcek?
0: Do krčmy. Môjmu oficierovi po víno. Ale, Ondrej, bolo to predsa len veľmi dobré dievča.
1: Ako? Bolo?
0: Ale nič. S Bohom.

0: Som chlap! Chlap, vravím vám! Lukovný tambor! Chce niekto niečo? A?
1: To nie je ožratý, nech si so mnou nezačína, lebo zmlátim. Žabu! Svet by mal byť celá pálenka. Pálenka! Chlap musí slopať! A ty, pichlape, ktorý si ty?
2: Istý Vojcek.
1: Aha, Vojcek. Tomáš, pí. No nepískaj mi tu, lebo ti vytrhnem jazyk z gágora a obkrútim ti okolo brucha.
2: Si krátky na to.
1: Čo? Ukáž na to!
3: Prestaňte, chlapa, bojať si k tomu.
1: No, chceš ešte?
4: Blázon.
1: Teraz si pískaj, ty.
5: Dostal svoje.
2: Pekne, jedno za druhým.
1: Teraz si pískaj, ty.

0: Keď už zbraň, tak túto pištoľku.
1: Tá je pridrahá, starý.
0: Pridrahá? No tak ako? Kúpia ju či nekúpia?
1: Nekúpim. Čo stojí ten nôž?
0: A, je krásny, rovný. Chcú si s ním podrezať krk? No tak ako? Dám ju ho tak lacno ako hoc ktorý iný. Nech majú lacnú smrť, ale zadarmo zase nie. No tak ako? Už poria na vlastnej smrti. Alebo to len na chlieb?
1: Ten rozreže aj inšie, nie len chlieb.
0: Dva groše.
1: Na.
0: Na. Ako by to nebolo nič. To je peniaz. Ten pes.

0: Čo robíš, Vojcek?
1: Prehrňam sa vo svojich veciach. Tá kamizolka Ondreji nepatrí k mundúru. Zíde sa ti, Ondrej.
0: Áno.
1: Krížik je po sestre. Aj tento prstienok.
0: Áno.
1: Mám ešte aj svätý obráštek. Dve srdcia, pekné zlátko. Bolo v matkinej Biblii a stojí na ňom. Ako si ty bol skrvavený, pane, aj moje srdce nech je doráňané. Moja matka cíti už len to, keď jej slnce svieti na ruky. Jej je to už jedno.
0: Áno.
1: Friedrich Johann Franz Vojcek vojak, strelec 2. regimentu, 2. bataliónu, 4. kompánie. Narodený 20. júla. Dnes mám 30 rokov, 7 mesiacov a 12 dní.
0: Franz, ty máš horúčku, prídeš do špitála. Chudák, musíš piť pálinku s pušným prachom, to zabije horúčku.
1: Tak, tak, Ondrej. Keď stolár strúha hobliny, nik nevie, kto na ne položí hlavu.

0: nie je pekné. Ty vždy niečo máš. Mária, zaspievaj nám ty.
1: Nemôžem.
0: Prečo?
1: Preto.
0: Ale prečo preto?
2: Stará mama, rozprávajte nám rozprávku.
3: Áno, rozprávajte, stará mama, rozprávajte nám.
4: Dobre, poďte vy, cvrčkovia. Bolo raz jedno chudobné dieťa. A to nemalo otca ani matky. Všetko bolo mŕtve. A nikoho už nebolo na svete. Všetko mŕtve. A tak ono odišlo a hľadalo vo dne v noci. A pretože na zemi už nikoho nebolo, chcelo ísť do neba. A mesiac sa naň díval veľmi milo. A keď napokon došlo k mesiacu, bol to kus trúchnivého dreva. A tak sa vybralo za slnkom. A keď došlo k slnku, bola to zvednutá slnečnica. A keď došlo k hviezdám, boli to zlaté malé mušky a boli napichnuté, ako keď ich ťuhík napichuje na trne. A keď sa chcelo vrátiť na zem, bola zem prevrátený hrniec. A bolo celkom samo. A vtedy si sadlo a rozplakalo sa. A tak sedí podnes. A je celkom samo.
5: Mária. Mária.
0: Čo je?
5: Pôjdeme, Mária. Je čas.
0: Kam?
5: A či ja viem, niekam na lúky, k rybníku. Poďme.

0: Už sme veľa chodili. Vráťme sa do mesta.
1: Len ešte ostaň. Sadneme si tu pri rybníku.
0: Ale ja musím ísť.
1: Aspoň sa neuchodíš.
0: Aký si?
1: A vieš, Mária, ako dlho to už je?
0: 2 roky budú na Turíce.
1: A vieš, ako dlho to ešte bude?
0: Musím ísť nachystať večeru.
1: Zima ti je, Mária? A predsa si horúca. Aké máš horúce pery. Horúci dých. A predsa by som dal celé nebo za to, aby som je ešte raz poboskal. Zima ti je? Keď je človek studený, už mu nie je zima. Od ranej rosy ti nebude zima.
0: Čo to vravíš?
1: Nič.
0: Aký červený mesiac vychádza.
1: Ako skrvavená oceľ.
0: Čo zamýšľaš? Franz, si taký bledý.
1: Aj ty budeš ešte blečia.
0: No, nie, nie.

0: Len tancujte, tancujte. A ešte, a ešte, a ešte. Aj tak si po vás príde. Tak, Katka, unavila si sa. Sadni si. Horúco mi je, horúco. Už je to tak. Čerci po jednu príde a druhú nechá bežať. Katka, si horúca. Prečo? Katka, aj ty raz budeš studená, daj si pozor. Nevieš spievať?
1: Viem, ale sa mi nechce.
0: Tak nespievaj a choď do pekla.
1: Ale čo to máš na ruky?
0: Ja? Ja?
1: Červené. Krv! Ľudia!
0: Krv? Krv? Krv. Tuším, som sa porezal tu na pravej ruke.
2: Ale ako sa dostala na lakeť?
0: No, utrel som si ju.
2: Čo? Pravú ruku pravým lakťom? No, no. Vy ste šikovní.
0: Do Paroma, čo chcete? Čo vás do toho? Pusťte ma, nebo vás do Paroma! Myslíte, že som niekoho zniesol zo sveta? Čo? Čo sa na mňa dívate? Dívajte sa na seba! Puste ma.

Nôž. Kde je nôž? Nechal som ho tu, prezradím. Bližšie. Ešte bližšie. Kde som to zas? Počuť niečo? Čo si sa hýbe? Ticho. Tu na blízku. Mária? Ach, Mária. Ticho. Ticho, všade ticho. Čo si taká bledá, Mária? Akú to máš červenú šnúrku okolo krku? U koho si si zarobila ten nárdelník svojimi riechmi? Očernela si od nich. Očernela. A to ja som ťa vybielil? Prečo máš vlasy také roztrapatené? Čo si si dnes nezaplietla v rkoče? Nôž. Nôž. Nôž. Ach, mám ho. Tak, ta s ním. Do vody. Ponoril sa do čiernej vody. Ako kameň. A za ním ja. Tak, Mária. Mária!

0: Ide k Márii.
1: Čo sa stalo?
0: A ty nevieš? Všetci tá už išli. Za mestom leží.
1: Kde?
0: Tam za jamou. V hajku pri Červenom kríži.
1: Poďme chytro, nech ešte dačo vidíme, lebo ju odnesú do mesta. Už tá išla aj polícia, aj lekár.
0: Poďme k Márii.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Vojcek nemeckého dramatika a prozaika Georga Büchnera. Účinkovali Ctibor Filčík, Eva Poláková, Martin Gregor, Jozef Króner, Juraj Paška, Jozef Šimonovič, Juraj Šebók, Elena Latečková, Karol Skovaj, Míla Beran, Štefan Figura, Ján Kákoni, Mária Úradníčková, Frída Bachletová, Zita Králiková, Mária Magdolenová a Štefan Jančík. Adaptácia Ľudovít Petrovský. Preklad Ján Rozner. Scénická hudba Peter Kolman. Zvuková spolupráca Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Réžia Dušan Zimen. Vyrobil Československý rozhlas 1963.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heržmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského

0: rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri pondelkovom vydaní relácie Hudobná mozaika na Rádiu Devín. Dnes sa zameriame na flautistu Miloša Jurkoviča, interpreta, ktorý svojim výnimočným štýlovým rozsahom spája rôzne hudobné epochy a tradície. Od barokovej precíznosti až po slovenskú súčasnosť. Jeho hra odhaľuje hlbokú citlivosť a technickú zručnosť. V pestrej dramaturgii dnešného programu zaznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Claude Debussyho, Ivana Hrušovského a Miroslava Kořínka. V úvode relácie si vypočujeme muziku Rustiku pre sólovú flautu Ivana Hrušovského. Hrá Miloš Jurkovič.

V podaní Miloša Jurkoviča sme si práve vypočuli muziku Rustiku Ivana Hrušovského. Pokračujeme koncertnou fantáziou pre flautu a gitaru Miroslava Koržinka. Toto dielo prináša interakciu medzi flautou a gitarou, pričom sú oba nástroje v úzkom dialógu. Koncertnú fantáziu pre flautu a gitaru Miroslava Koržinka hrajú Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.

V interpretácii Miloša Jurkoviča a Jozefa Žabku zaznela koncertná fantázia pre flautu a gitaru Miroslava Kořínka. Prostredníctvom ďalšieho diela sa presunieme k hudbe staršieho dáta. Sonátu E-dur pre flautu a čembalo Johana Sebastiana Bacha hrajú Miloš Jurkovič a Helena Rúžičková.

V interpretácii Miloša Jurkoviča a Heleny Rúžičkovej sme si vypočuli sonátu E-dur pre flautu a čembalo Johana Sebastiana Bacha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je tematicky zamerané na osobnosť flautistu Miloša Jurkoviča, ktorého interpretačný záber siaha od barokovej hudby až po diela slovenských súčasných skladateľov. V nasledujúcej skladbe sa predstaví v komornom zoskupení spolu s violistom Milanom Teleckým a harfistkou Kristínou Novákovou. Spoločne uvedú sonátu pre flautu, violu a harfu Clauda Debussyho.

V interpretácii Miloša Jurkoviča, Milana Teleckého a Kristýny Novákovej zaznela sonáta pre flautu, violu a harfu Clauda Debussyho. Záver dnešného hudobného výberu nás zavedie do obdobia klasicizmu. Zaznie druhá časť Andantino z koncertu C-dur pre flautu, harfu a orchester Köchlovo číslo 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Predstavia sa flautista Miloš Jurkovič, harfista Miroslav Wildner a Slovenská filharmónia pod taktovkou Libora Peška.

Počúvali sme Andantino z koncertu C-dur pre flautu, harfu a orchester, Köchlovo číslo 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali Miloš Jurkovič, Miroslav Wildner a Slovenská filharmónia pod taktovkou Libora Peška. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný zvyšok dňa s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Príbehy Tatier nie sú vytesané len do žulia vápenca, ale už 10 ročia sa trpezlivo ukladajú aj na stránky kníh. Vítajte pri počúvaní relácie Ars Litera. Dnes sa nebudeme pozerať na naše veľhory cez optiku turistických máp, ale cez hľadáčik historických objektívov a riadkov literatúry faktu. Našim hosťom bude žena, ktorá drží v rukách kľúče od jedného z najvzácnejších tatranských archívov. Z rodinného dedičstva s manželom vybudovala vydavateľstvo, ktoré fixuje čas, zachraňuje zabudnuté osudy nosičov, horských vodcov a staviteľov osád. Pozvanie do štúdia prijala Iveta Bohušová z vydavateľstva IB Tatry. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa z histórie rodí umenie, ako vonia starý archív a ako sa nám Tatry menia pred očami. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náte.

0: štúdiu vítam Ivetu Bohušovú, zakladateľku vydavateľstva Iveta 3. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vaše vydavateľstvo vzniklo v roku 1992, ale vlastne to možno začalo už aj skôr, pretože váš svokor bol archivár, historik, ktorý teda skúmal a písal už dávno o Tatrách. Ako ste sa rozhodli, alebo prečo ste sa rozhodli pred tými 34-5 rokmi, že spravíte vydavateľstvo?
1: Som spoluzakladateľka, pretože je to námet alebo nápad nás ako manželov. Takže s manželom Ivanom, ktorý kedysi od mladí fotil pre otca rôzne zábery, či už budov alebo z Tatranských dolín štítov, do rôznych kníh alebo do rôznych článkov. Tak sme sa rozhodli po tom 90. roku, kedy vlastne začal taký, dá sa povedať, veľký boom s pohľadnicami, takže sme mali veľa záberov, či už z Tatranských jednotlivých častí, alebo dolín štítov. Takže pohľadnice vtedy boli na vzostupe. To bol začiatok toho. Ale knihy prišli až o pár rokov neskôr.
0: Ako kedysi fungoval predaj pohľadnic? Vy ste, lebo vtedy ešte nebolo internetový predaj, ľudia ste nemohli nájsť, čiže ste ich dávali iba že do stánkov niekde na Štrbskom plese, tak ľudia si kupovali?
1: Áno. Bol to ozaj veľký boom, tak opatrne sme začali s dvomi pohľadnicami, teda jedna bol Lomnický štít, pretože sme v Tatranskej Lomnici pod týmto štítom a druhá bol ten najvyšší, čiže Gerlachovský štít. A dosť sme mali také, dá sa povedať, až priveľké prekvapenie, keď sme prišli s ponukou, vtedy ešte existovali obchodné domy, boli práve také drobný tovar, boli papierníctva a oni, áno, že z toho tisíc, a my sme úplne boli prekvapení, že ako to ide. No a postupne bolo to na takej stagnujúcej úrovni a teraz je už úplný pokles. Takže je to výnimka, keď niekto chce pohľadnicu.
0: A prečo to podľa vás je, že dnes si už turisti nekupujú pohľadnice?
1: Áno, je to preto, pretože každý sa odfotí, pošle to. Je to proste dobou. Každá doba mala svoje, takže neberieme to ako nejakú tragédiu, ale je to vývoj, je to doba. A keď ste sa pýtali, pretože vydavateľstvo, dá sa povedať, že teraz funguje na báze vydávania kníh s tatranskou tematikou, tak bol to taký zaujímavý začiatok, keď sme s manželom chodievali do hôr a stále sme prišli a niečo sme sa opýtali, ja neviem, o tom a tom štíte alebo doline, že odkiaľ pramení názov a manželov otec nám ako fakt historik všetko podrobne vylíčil. A vtedy sme objavili, alebo teda manžel objavil, že jeho otec má spracovaný rukopis Tatranské štíty. A vtedy skončilo vydavateľstvo, ktoré to malo vydať. A on prišiel domov a s takou otázkou, že či by sme teda nevydali túto knihu. Keďže sme mali trochu nejaké kontakty v rámci takýchto osvetových činností a tlačiarev, tak sme sa podujali na to, že asi kniha a nie auto. A to bola prvá knižka, ktorú ozaj za tie svoje usporené peniaze sme vydali. Mala veľký ohlas, za pár mesiacov sme museli robiť dotlač. Takže to nás úplne tak nabudilo, ale vydavateľstvo stále fungovalo a funguje popri našej práci, takže je to koníček, je to záľuba, je to, dá sa povedať, až taká závislosť.
0: Vtedy ste teda vydali prvú knihu a nejak ste pocítili, že je teda záujem, aby sa ľudia niečo dozvedeli o Tatrách a ten záujem pretrváva stále tých 30 rokov?
1: Ten záujem tých prvých asi, dá sa povedať, skoro 20 rokov bol veľmi na naše pomery, hej, že veľmi taký postačujúci. Malo to dobrý ohlas, pretože o Tatrách si ľudia kúpia nielen v rámci tohto regiónu, ale po celom Slovensku. Mali sme ponuky aj z Čiech, pretože keď sme boli aj na výstavách, tak aj tam o tie knihy bol záujem. A keď mám povedať pravdu, je to ako so všetkým. Takže áno, posledné roky klesá táto kúpyschopnosť. Možno, že nie len nie záujem o túto literatúru, ale skôr nezáujem o to si to prečítať.
0: Aké to vyrastať v prostredí? Žijete v Tatrách a vydávate o Tatrách, čiže tým pádom o Tatrách sa asi rozprávate dennodenne. Je to teda úplne vaša súčasť života, že naozaj na to myslíte každú chvíľu?
1: Je to tak. Ozaj, každé ráno prvý pohľad je na to, že aký je ten pohľad na tie štíty. Keďže od mladosti sme ozaj do tých hôr chodili v každom voľnom čase, ja aj profesionálne, pretože som kedysi sprevádzala, po voľnom čase sme sa dostali aj vyššie na rôzne vrcholy. A potom, keď prišli deti, tak viac som sa začala tej propagácii týchto kníh, ponuky na distribúciu alebo vlastne účasti na rôznych knižných festivaloch. Nie len u nás, ale aj v zahraničí. Aj také naberanie tých skúseností, čo sa robí, čo sa deje. A keďže s tým žijeme, tak žijú s tým aj naše dve dievčatá, ktoré už sú vlastne dospelé a profesne sa venujú tiež niečomu podobnému a sú nám napomocné. Takže dá sa povedať, že naše okolie v dome vyzerá tak, že kôpky kníh, kôpky rozpracovaných vecí, potom hory nápadov a stále niečo, či už publikovanie manžela do rôznych časopisov a zase moja taká činnosť je, že v tatranských zariadeniach, či sú to už kúpeľné budovy alebo hotely, tak propagujem Tatry v rámci prezentácií o histórii tohto územia a s rôznymi ponukmi na či už výlety, vychádzky. Chodím aj do škôl, pretože nie všetko sa dá vyhľadať, nie všetko majú tie decká z domu, takže takýmito spôsobom dá sa povedať, že tak edukačne pôsobíme v tomto území aj mimo tej našej pracovnej činnosti.
0: A edukačne o čom? Ako rozprávate o Tatrách, o prírode, o ekológii?
1: Áno, áno. Máme aj občianske združenie, ktoré sa zapája vlastne do ochrany prírody, ktoré máme v stanovách a máme aj šírenie tohto povedomia, že je to národný park, potom nebezpečenstvo na horách, alebo teda prevencia, aby to nebolo, o rôznych možnostiach turistických chodníkov, pretože tieto niektoré decka, či už prvého, druhého stupňa základných škôl, niekedy nie sú k tomu vedené, takže v rámci rôznych takýchto aj naučných besied o tom rozprávame. Kedysi sme aj brávali tie decka v rámci takých turistických nejakých krúžkov do hôr. Takže aspoň takýmto štýlom, aby bolo to povedomie, že máme národný park, máme chránené územie, ale zároveň je to územie, ktoré ponúka veľmi pekné možnosti, či už na prechádzky, či už na výlety alebo vysokohorské túry.
0: A je to tak, že keď idete na takúto diskusiu do školy, tak čím tá škola je ďalej od Tatier, tak tie deti majú menšie vedomosti o tom, že tí, ktorí tam žijú, tak to majú ako svoj život a tí, ktorí sú už ďalej, tak vlastne nevnímajú tie Tatry.
1: Ani nie. Práve opačne, ja som veľmi prekvapená, keď prídem trebárs do Trenčína a vedia viac o Tatrách, pretože keď človek tam príde, tak chce využiť ten čas čo najviac efektívne. A keď tam človek žije, tak si povie, no však mám to tu na, tak pôjdem tam hocikedy. A niekedy to hocikedy ani nepríde.
0: Je nejaká hudba, ktorá je charakteristická pre Tatry? Čo by sme si mohli dnes hrať?
1: Práve pred týždňom sme boli na koncerte v Žiline. A išli sme tam práve kvôli tomu, že to bol Opus Tatry, klavírny koncert Jána Cimera. Je to klasická hudba, napríklad skladba Rysy úplne evokuje vo vás tú dynamiku hovoru.

0: Vars Litere sa dnes rozprávame o Tatrách a o knihách o Tatrách, pretože tu máme Ivetu Bohušovú, ktorá je z vydavateľstva, ktoré sa venuje Tatrám a všetkým knihám, ktoré sú o týchto našich horách. Tie knihy sú typické tým, že je tam veľa obrazového materiálu. Vlastne váš manžel je fotograf, ale máte tam aj rôzne archívne zábery a tak ďalej. Ako to teda vyzerá, že kde hľadáte tie archívne pohľadnice, obrázky?
1: Pred mnohými rokmi sme obidvaja s manželom boli filatelisti, takže sme chodievali na tie rôzne filatelistické burzy a naraz nás upútali staré pohľadnice. Manžel si spomenul, že aha, veď aj jeho starý otec zbieral pohľadnice, takže niekde budú. Známky prešli do úzadia a začali sme zháňať a vlastne takto si kompletizovať zbierku tatranských pohľadníc vlastne od 19. storočia, rôzne litografie pred tým, čo boli, a každá jedna pohľadnica, dá sa povedať, ktorá zaznamenáva či už budovu alebo objekt, ktorý už neexistuje, je pre nás veľkou vzácnosťou. A tieto pohľadnice, keďže tú ktorú dobu veľmi pekne vykresľujú, tak sú aj takým ilustračným materiálom pre tieto knihy, pretože práve z ohlasu týchto čitateľov vieme, že asi čo hľadajú, a čím ďalej, tým viac tieto naše knihy, ktoré sú ozaj faktografické, sú viac doplňané obrazovým materiálom, pod ktorým je tá, ktorá nejaká informácia o objekte. Pretože to ľudí asi najviac upúta a je to aj dobou, že nie veľa tých čítaných informácií, ale vnemi týchto pohľadníc alebo záberov.
0: A je to už aj tak, že vám čitatelia, alebo teda bežní ľudia posielajú pohľadnice, že máme takto, sme našli toto, môžete použiť v knihe?
1: Áno. Áno, som rada, lebo hlavne keď na rôznych knižných festivaloch sme, alebo veľtrhoch, a mali sme stánok, tak ľudia prídu a treba, aha, čo som našiel alebo našla. Takže niektoré máme aj tak, že potom sa s tým človekom nejak v rámci toho, že dostane knihu, keď nieč nechce za to, aby sme ho takto odmenili. Ale naša zbierka je, dá sa povedať, už dosť bohatá na to. Ale sú ešte ľudia, práve aj z Čiech sme minule mali manželov, s ktorými sme sa potom aj spriatelili, pretože odovzdali nám takú rodinnú zbierku pohľadníc, tatier, kde ich rodičia ešte chodievali.
0: A teraz z takého praktického hľadiska, tie pohľadnice, keď potom dostávate do knihy, tak vlastne v dnešnej modernej dobe sa dajú už aj nejako upraviť, vylepšiť, ale otázka je tam, že do akého momentu to vylepšovať a dokedy zanechať to, aby to vyzeralo staro. Tak ako máte toto vyriešené?
1: Zásada je, že sme takí klasici. Takže aj keď na tej pohľadnici je niečo, že ten písateľ dopredu niečo dal alebo nejakú značku, tak to je tá autentickosť. Neupravujeme, je to tak, ako je. Jedine, keby to bolo nejaké poškodenie tam, že sa to trošku zaretušuje, ale tá vec má vtedy ozaj ten význam, keď je taká, ako sa našla.
0: Vydali ste knihu Premeny tatranských osád, kde vlastne je to kontrast o tom, že ako boli kedysi tie osady, ako vyzerajú teraz. Tá zmena je taká prirodzená, ako sa vyvíja ľudstvo, alebo je ten zásah taký nejaký dramatickejší v tých Tatrách?
1: Asi každá doba mala svoje, že predsa len tie Tatry vznikali ako kúpeľné miesta. Najprv boli letoviska, či už Smokovec, alebo ďalšie tieto jednotlivé osady, ktoré teraz tvoria vlastne mesto Vysoké Tatry. Takže ten základ bol to, že to boli kúpeľné domy a potom jednotlivé penzióny, hotely. Veľký zásah bol práve v 70. rokoch, kedy boli majstrovstvá sveta v severských lyžiarskych disciplínach, ale aj keď to boli, dá sa povedať, také funkcionalistické stavby, tak na tú dobu teraz si myslíme, že boli veľmi citlivo vsadené do prostredia, čo sa v súčasnosti o nových stavbách povedať žiaľ nedá.
0: Keď vidíte výstavu hotelov, tak vám krváca srdce teraz?
1: Ani nie, skôr ako sa zaujímame o to, že či to je v rámci schvaľovania územného plánu, aj verejnosť môže do toho zasahovať, takže aj keď nepôsobíme už v politike alebo v samospráve, čo aj bolo predtým, tak sa snažíme takto do toho vstupovať, aby ozaj tie nové stavby, ktoré takým veľkým boomom vznikali po Vichrici, po roku 2004, kedy vlastne padol les a pre niektorých sa otvorili stavebné pozemky. Hej. Takže sú to rôzne názory, pretože aj teraz vznikajú pekné stavby a čo je veľké plus, že niektoré kultúrne pamiatky sa krásne obnovujú do toho pôvodného stavu a zase niektoré kultúrne pamiatky chátrajú.
0: Čiže tá premena tatranských osád môže byť, alebo možno ide aj dobrým smerom?
1: Dá sa povedať. Dúfajme, že áno, pretože v tých osadách to je časť mesta, ale budeme radi, ak sa nebude vstupovať do toho prírodného prostredia, aby tam sa ozaj zachovalo to, čo má byť, kľud, turistické chodníky, tie chaty, ktoré poskytujú dostatok možností pre turistov, takže tam by mala byť tá oáza toho tichá alebo tej prírody a toho, čo vlastne Tatry by mali ponúkať pre ľudí.
0: Spomenuli ste tú Vichricu v roku 2004. Je to už vyše 20 rokov. Ľudia už na to aj zabudli po prípade, alebo teda takí, ktorí tam nežijú. Ale ako to vnímate vy? Proste taký reštart celej tej prírody?
1: Z toho historického hľadiska je to tak, že my sme vedeli, že tá Vichrica bola aj v 2015. Takže to sú nejaké cykly. A práve tie staré pohľadnice nám krásne ukazujú to, že ako to bolo. Hej, čiže tiež to bolo vyplienené. Tak príroda. Takže asi tak len by som k tomu povedala. Ale ten reštart začalo, áno, bolo to obdobie, kedy som pocítila, alebo nielen ja, ale ľudia takú súdržnosť. Tie cesty boli mimo prevádzky, bolo to 20 rokov dozadu, takže už musela byť aj tá infraštruktúra zabezpečená, všetko. A naraz boli nasadené proste hasiči, policajti, vojaci, nezištne odpratávali tie popadané stromy od tých hlavných ciest, potom od zariadení zdravotníckych, od hotelov. Takže bola to neskutočná taká súdržnosť. V zlom počasí, v zime, vlastne v takej snehovej metelici prichádzali z ďalekých miest, aj 200 kilometrov vzdialených, na pomoc.
0: Vy máte nejakú knihu, ktorá sa venuje takýmto prírodným katastrofám v Tatrách?
1: Ani nie, pretože o Vichrici bola vydaná iným autorom knižka, kde dokumentuje práve krásny film, tiež o Vichrici natočený, veľmi emotívny, od Pala Barabáša. Takže my vlastne to máme len zachytené práve v tých premenách tatranských osad.

0: Stále sa v dnešnej relácii rozprávame o Tatrách a o knihách, ktoré sa venujú Tatrám, pretože tu máme Ivetu Bohušovú z vydavateľstva IB Tatry. Okrem toho, že tie vaše knihy sú faktografické, historické, tak majú aj taký narratívny náboj. Dávate tam ten príbeh. Tak aká je tá rovnováha medzi to vedeckou, historickou činnosťou a tým príbehom tých ľudí?
1: Práve to, že sme nechceli nejak do týchto kníh, čo sa týka tak všeobecného rozhľadu, dávať veľmi o tých osudoch ľudí, a preto sme siahli pred rokmi po takom novom projekte, a to boli osobnosti Vysokých Tatier. Za to sme získali aj cenu vlastne v Združení vydavateľstiev, a tam vlastne jednotlivé tieto knihy sa venujú ľuďom, ktorí ozaj zanechali nezabudnutelný odkaz, a možno o niektorých ani ľudia nevedia. No, bol to napríklad Jan Juraj Rainer. Rainerova chata je známa, ale nevedeli ľudia asi, o koho ide. Títo Rainerovci boli manželia a zakladali, alebo považujú sa za prvých hotelierov v Tatrách. Rôzne chodníčky budovali. Takým ďalším propagátorom bol doktor Edmund Terry, ktorý napríklad v Tatrách pôsobil len ako taký zanietený horolezec a turista, a tým, že liečil baníkov v Banskej Štiavnici a bol osobným lekárom Koburgovcov, tak ozaj svoje prostriedky venoval k tomu, aby bola postavená chata, vtedy najvyššie položená, dodnes nesie jeho meno, Terryho chata, vo výške 2015 metrov, a to už bolo v roku 1898. Takže to sú nezameniteľné takéto osudy týchto ľudí. Ďalším napríklad, čo sa týka liečebne, tak Zontágovci, doktor Zonták starší aj mladší, zakladatelia klimatickej liečby v Tatrách, a vlastne oni prelomili tú sezónnosť, že len leto. Alebo doktor Michal Gúr, ktorý zakladal Tatranskú polianku. Takže to sú všetko mená ľudí, ktorí by mali mať taký odkaz pre všetkých, že netvorili len tú svoju prácu, ale dali do toho nie len čas, ale aj prostriedky finančné. A tieto všetky zariadenia fungujú dodnes. A fakt je tento odkaz, alebo tá myšlienka a aktivita týchto ľudí neskutočne vzácna.
0: Všetko sú to už vlastne historické osobnosti, osobnosti Tatier. Je aj teraz nejaká osobnosť Tatier? Alebo niekto, o kom o 50 rokov napíšeme, že v roku 2000-2010 toto bola osobnosť Tatier?
1: Môj svokor mal takú jednu zásadu, že nikdy nepísal o žijúcich ľuďoch. Bol taký trochu, dá sa povedať, že aj opatrný v tom, a veľmi, veľmi s ním súhlasíme, pretože nejaká môže byť teraz osobnosť a o 2 roky spraví niečo, z čoho budeme mať trošku husiu kožu. Takže určite sú ľudia, ktorí stále v tých Tatrách pôsobia, a osobnosť nemusí byť ani žijúca tam. Z toho vidíme aj z tej histórie. Ale veľa ľudí, ktorí tam pôsobia, či už veda, výskum, alebo celkovo o tej propagácii tohto územia, tak sú osobnosti pre nás.
0: Dobre, nemusíte menovať, ale iba teoreticky si myslíte, že o 50 rokov, keď už tí ľudia nebudú žiť, tak bude sa dať o niekom písať, že v tomto období bol taký významný v Tatrách?
1: Ja verím, že áno, pretože väčšina tých osobností, ktoré aj boli, v tej ktorej dobe neboli až tak viditeľní. Že až potom ten odkaz sa nejak tak dostal do povedomia, a možno niektorí z nich boli dokonca v tej dobe zatracovaní.
0: Ďalšími takými osobnosťami sú Tatranskí nosiči. Vy ste vydali tiež knihu Tatranskí nosiči. Prečo je podľa vás teda to nosičstvo v Tatrách také unikátne? Vlastne takýto typ vysokohorských nosičov je naozaj iba u nás, a ešte podobné je v Himalajách, ale trochu iné. A nikde inde na svete. Čím to je teda?
1: Ja som veľmi rada, že to nosičstvo ako ozaj netradičné remeslo sa dostalo ako kultúrne dedičstvo Slovenska a vlastne sa aj uchádza o zápis do knihy UNESCO. Je to tým, že ozaj Tatry sú veľmi malé územie. Tam za jeden deň prejdete aj tri doliny, čo niekde v Alpách alebo v inom horstve sa nedá. A tam, aby lietali vrtuľníky alebo iné nejaké prepravné prostriedky boli, by bolo dosť devastujúce. A to nosičstvo, keď aj poznáme za tie desiatky rokov tých ľudí, pre mnohých to bola taká očista, taký relax a pomoc. Opäť niekomu na tú chatu, aby tí turisti mali možnosť kde zastať, občerstviť sa, oddychnúť si. Takže myslím, že teraz je trošku tak, dá sa povedať, aj takou módnou záležitosťou u niekoho. Ale tí tradiční nosiči majú úplne inú filozofiu. Sú to napríklad, alebo boli to učitelia, ktoré cez prázdniny takto filtrovali, asi museli. A myslím, že je to také, že ozaj, keď ten človek vyjde na nejakú chatu a má len v batôžku nejaké kilo dva, tak si potom uvedomí, že čo to je. Takže myslím, že si to zaslúžia tú pozornosť. A práve my, keď sme vydávali tú knižku, tak sme spolupracovali s etnologičkou Katkou Novákovou, ktorá sa tomu nosičstvu veľmi dlho venovala. Mala to aj ako diplomovú prácu, takže my sme opäť tam sa venovali aj tej histórii nosičstva. Rôznym pomôckam, ako bolo. Stavba lanovky bola opäť. Chlapi na svojich pleciach vynášali materiál, vynášali stožiare. Takže má to tam svoju tradíciu a tá sa stále udržiava.
0: A ako ste vravili, pre niekoho je to už možno iba taký módny doplnok. Myslíte si, že teda to práve nosičstvo pretrvá, alebo sa to časom stane naozaj už iba taký módny výstrelok, lebo už sa dokážu tie chaty aj nejako inak zabezpečiť?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ si myslím, že to pretrváva. A to módne to je také, že niekto si to vyskúša raz, možno ani na tú chatu nedôjde, odfotí sa a to je fajn a tým to skončí. Ale to práve nosičstvo zostáva, určite.
0: Ďalšia kniha, ktorú ste vydali, je napríklad Nezabudnuté tatranské tragédie. Ako vnímate etickú hranicu pri spracovaní takýchto citlivých tém? Je to vlastne o všetkých tragédiách, ktoré sa udiali v Tatrách. Že čo teda, ako spomenúť a nespomenúť v knihe?
1: Tu sme opäť spolupracovali s Jarom Švorcom, ktorý stále pôsobí ako dobrovoľný horský záchranár a on dlhé roky spisoval vlastne tieto ich zásahy a nie len ich, ale ako šéf tých dobrovoľníkov, tak mal aj takú evidenciu iných ľudí. Keďže bol pedagóg, má k tomu písaniu veľmi blízko a Jaro Švorc tieto svoje príbehy dal do takého formátu, že sú to síce tragédie, opíše ten priebeh, tie fotografie k tomu sú citlivo vyberané, ale čo je základ, je v závere poučenie. A to je veľmi dôležité. Preto sme to vydali, pretože tí ľudia, aby sa poučili. Niekedy to bolo zlé počasie, prečo tam išli. Niekedy zlá výstroj. Niekedy ozaj časovo si to nevedeli nejak prispôsobiť. Takže opäť je to taká, dá sa povedať, výchovná vec, ale zároveň aj tým materiálom fotografickým, kde to bolo, si ľudia môžu aj spraviť taký, dá sa povedať, obraz o tom, že aha, či tam môžem ísť, či na to mám a týmto spôsobom trochu do tejto problematiky sa zase dostať.
0: Vy sama ste horoleskňa, alebo teda už možno neaktívna, boli ste horoleskňa, čiže s nejakým tým rizikom, riskovaním v horách ste sa si stretli osobne?
1: Určite. Či už počasie v Tatrách môže sa zmeniť, alebo v tých veľkých horách, Takže my s manželom vlastne tak sme sa nejak dali dohromady, že sme liezli spolu a keď proste prišli deti, tak som povedala, že s tým končím. Vysokohorskej turistike samozrejme sa venujem, ale práve to, že niekedy tá nejaká výstraha nepríde tak včas, aby človek na to zareagoval. A niekedy boli ozaj situácie, že som si povedala, že už asi stačilo.
0: A postupom času, modernými technológiami sa zlepšujú tie výstroje, ako si hovorila, že niekedy neprišla dosť čase, ale asi to bolo iné pred 30 rokmi a nie je to teraz.
1: Určite. Aj tie predpovede alebo celkovo aplikácie vás upozornia na to, že čo, či je výstroj bola jednoduchšia, dá sa povedať. No, horolezectvu sa venuje naša dcéra, takže keď povie, že idem tam a tam, tak ja poviem, dobre, v tej tretej dĺžke daj pozor a podobne. Takže v podstate som rada, ale stále je to také, že musí sa hneď ozvať, čo my sme nemali možnosť. My sme boli bez akéhokoľvek signálu, niekedy v horách aj mesiac mimo Tatier a nebola tá dostupnosť. Ale zase malo to iné nejaké, že človek tak pocitovo musel reagovať, viac vnímať, ako teraz sa spoliehať.
0: Ale je to možno teraz bezpečnejšie alebo jednoduchšie?
1: Práve pred niekoľkými rokmi, keď neskutočne prišli do ponuky rôzne materiály na výstroj. Takže taká jedna informácia od horského vodcu povedal, že kedysi som videl, že ten človek na to má, lebo bol vystrojený. Teraz ľudia sa vystroja, proste majú špičkové oblečenie, obu, ale nemajú skúsenosti a žiaľ niekedy nemajú ani dostatok energie na to a zdatnosť. Takže je to o tom, že všetko ide dopredu, ale ja si myslím, že či sú to Tatry alebo iné hory, stále tá opatrnosť, ten vnem a vnímanie okolia musí byť prvoradé.

0: Dnešná téma Vars Litere sú Tatry. Rozprávame sa o tom aj o knihách o Tatrách, aj o živote v Tatrách, o horolezcoch. Mám tu v štúdiu Ivetu Bohušovú, ktorá je z vydavateľstva, kde píšu pravidelne o Tatrách. A už ste spomínali, že máte céry, ktoré jednak jedna je horolezkyňa, ako ste boli aj vy, čiže je vo vašich šlapajách, a zároveň jedna je aj autorkou cvičebnice regionálnej geografie pre deti, čiže sa tiež vlastne venuje tej publikačnej činnosti aj formou tých Tatrách, čiže je to také, že vlastne vyrastá ďalšia generácia, začal to váš svokor, ktorý bol historik, vy ste vydávali knihy a teraz vaše céry sa ďalej tomu venujú?
1: Tak dúfam, že áno, pretože toho materiálu je veľmi veľa. Vlastne my sme zdedili s manželom materiál, ktorý nám poskytol jeho otec, ktorý veľmi dlho s nami spolupracoval a vlastne on nás k tomu naviedol a hlavne manžela. Povedal mu pred rokmi, že už si dosť veľký na to, aby si aj sám niečo napísal. Takže tak vznikli Tatranské chaty pred niekoľkými rokmi. Opäť tie materiály stále sa inovujú. My každú jednu, dá sa povedať, že skutočnosť, ktorá je dneškom, už zajtra je históriou. Takže sa snažíme všetko zaznamenávať, archivujeme to, teraz je to veľmi jednoduché a sme radi, že dcery to zaujíma, pomáhajú s grafikou, pomáhajú vlastne s tými materiálmi, ktoré sú okolo. Tak verím, že bude to pokračovanie.
0: Vy ste im už povedali tú vetu, že už ste dosť veľké, mohli by ste niečo napísať same?
1: No, tak práve tá mladšia dcera, Katka, tú cvičebnicu o Tatrách, kde sú rôzne úlohy, zaujímavosti a aj hry, tak toto vydala a celkom je to úspešné a tým pádom ju to motivuje na niečo iné. Tiež teraz pracuje na samostatnej knižke, ktorou jej manžel Ivan pomáha. Tak sme veľmi radi, že to ostáva v domácej kuchyni.
0: A je stále o čom písať o tých Tatrách? Lebo predsa tie Tatry nie sú až také veľké pohorie. A venujete sa tomu už toľko rokov, vydali ste desiatky kníh. Je stále o čom písať?
1: Napríklad minulého roku sme siahli po beletrii, ktorá je to kniha Mesiac nad prostredným hrotom, ktorú napísal pred 40 rokmi Belo Kapolka. Bol veľmi, veľmi významný literát, pôsobil na Terryho chate. Z tejto knihy vlastne bol motív na seriál Chlapec a pes v 80. rokoch. A keďže aj s jeho synom sme takto v Tatranskej Lomnici za dobre, tak sme pristúpili k tomu, že spravíme po 40 rokoch opäť túto knižku, že vydáme ju a má na každú jednu dobu opäť veľký význam. Ide o takú ľudskosť, ide o takú pomoc. A je to kniha síce pre mladých alebo malých čitateľov, ale práve manžel Ivan ju prirovnal ku knihe Malý princ. Že v každom období si tam nájde niečo človek. Tak keď sa pýtate, že či je o niečom, takže sú aj takéto staré knižky, nie len naše, ale ešte aj české, ale o Tatrách, s ktorými by sme radi takto pokračovali, pretože tie fakty z histórie sú, dá sa povedať, nemenné, ale tou beletriou zase inú skupinu ľudí by sme chceli osloviť.
0: A čo sa týka tých faktov, tak je nejaké biele miesto v Tatrách, ktoré ste ešte nepokryli? Čomu ste sa ešte nevenovali?
1: My sa venujeme len Vysokým Tatram, čiže keď minule bola nejaká ponuka, že Západné Tatry, tak to už máme také zdedené, že čomu sa nerozumieme, do toho nejdeme. Určite sú biele miesta, ale stále je to taká spätná väzba, že čo asi nie je, alebo sledujeme, čo je vydané, aby toho nebolo zase veľa, alebo nebolo to nejaké kontraproduktívne.
0: A keď idete na výlet na vysokohorskú turistiku, alebo keď ste aj chodili predtým, tak dokázali ste ísť, alebo dokážete ísť, že si to iba užiť ako výlet, alebo stále rozmýšľate nad tým, že tu je niečo zaujímavé, o tom to sme ešte nepísali, alebo tento pramen, táto chata, to by sa dalo niečo o tom napísať? Že máte stále tento redakčné oko v sebe?
1: Skôr ja stále, keď začnem ísť dolinou a tak, neskutočne vypnem. Takže tam ani nie. Práve skôr doma, alebo potom, keď sa vrátime z túry, tak začneme to nejak rozoberať a takto nejak. Tým, že manžel fotí, tak nafotí toho veľa a potom sa vyselektuje niečo a takýmto spôsobom sa k niečomu dôjde. Minule, alebo teda už dlhšie obdobie, nie len fotí, ale dal sa aj na malovanie, čiže niektoré knižky aj ilustruje. A takým zase iným spôsobom možno sa dostaneme k iným zase témam.
0: Čiže po tých 30 rokoch sa nebojíte o svoju budúcnosť?
1: Ani nie, pretože nikdy sme to nemali ako svoju pracovnú alebo zárobkovú činnosť. Stále to bolo niečo, čo nás baví. Nehovorím v minulom čase, lebo stále nás to baví, tak nebojím sa, pretože si myslím, že každá doba má to svoje a dúfam a verím, že knihy stále budú mať to svoje miesto.
0: Tá doba v tých Tatrách sa mení momentálne aj kvôli klimatickým zmenám, aj vlastne ten počet tých turistov, ten cestovný ruch to tiež celé obmienia. Plánujete nejako reflektovať aj tieto zmeny alebo sa pozerať iba do tej histórie?
1: Nie, nie. Práve pôsobíme aj v tom, že sa o to zaujímame. Radi vstupujeme do nejakých, keď sú nejaké... Keď sú pripomienkové konania k určitým zámerom, či už sú to výstavba nejakých, či už zariadení alebo lanoviek. Takže nás aj teší, keď niečo ozaj ostane tak, ako je. Ale zase myslím, že dosť tak vnímame, že čo je potreba aj budovať alebo rekonštruovať. Ale zase myslím, že priorita má byť tá príroda, pri tom všetkom, aby si človek našiel to miesto, či už na oddych, na tú relaxáciu. A v neposlednom rade, alebo v prvom rade, mali by to tie ozaj také liečebné účinky, ktoré stále tu boli a mali by byť.
0: Tak to je, myslím, že pekná pozvánka pre všetkých poslucháčov, aby sa vydali do Tatier, aby si možno aj prečítali nejakú vašu knihu. Ďakujem veľmi pekne, v štúdiu so mnou bola dnes Iveta Bohušová a rozprávali sme sa teda o vydavateľstve IB Tatry a o knihách, ktorým sa oni venujú.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozývam do Tatier a všetko dobré.
0: Milí poslucháči, dnešná Ars Litera sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Opäť sme pre vás pripravili niečo zaujímavé, niečo veselé a možno niečo veľmi netradičné, čo v Slovenskom rozhlase len tak často nepočujete, ale verím, že vás to možno nadchne, uchváti a aj poteší.

Dnes si zaspomíname na speváčku, vynikajúcu jazzovú speváčku a swingovú speváčku Anitu Day. Jej album Sing the Winners je veľmi známe a veľmi bolo úspešné a z neho si zahráme niekoľko skladieb, ktoré približia túto soulovo, jazzovo, swingovú, jednoducho výbornú vokalistku do takých, by som povedal, až hlbších rozmerov. Skladby ako Take the Train, alebo Tenderly, alebo Interlude. Sú to veci, ktoré poznáme z komponovaných partov od pána Duke Ellingtona, alebo Oscara Petersona, alebo Lizzieho Gillespieho. Ale jej prepracovanie je autorské. Jej prístup je veľmi zvláštny, osobitý, pretože je to proste ona ako žena sa k tomu postavila cez svoje oči, cez svoj zrak a cez svoje cítenie.

Anita O'Day je aj názov, jej, alebo teda meno, je také zvláštne, také by som povedal vznešené. Anita, keď u nás na Slovensku sa s tým robili častokrát aj žartovné posunky, ale myslím si, že každého hneď uchváti jej náboj, jej precítenie, ktoré dostáva do hlasu a dokáže na malých frázach meniť častokrát farbu, ktorá je podmienená, aby dosiahla výraz, ktorý má pretlmočiť nielen ten text, ktorý spieva, ale aj samotnú náladu, ktorým sa dokázala ponoriť. My Funny Valentine je toho absolútnym príkladom, ale aj skladba Sing, Sing, Sing, ktorá je veľmi známa v podaní Jennyho Krupa a Bennyho Goodmana. Jej koncerty neboli veľmi časté, ale zase na druhej strane publikum si ju veľmi rado dokázalo vyhľadať kvôli tomu, že dokázala aj v tých koncertoch preniesť kus zo svojho vlastného vnútra. Neostávala chladná k spoločenským otázkam, dokázala sa vyjadriť a malým bonmotom dokonca komentovať dianie okolo seba. Jej manažer často vyberal hudobníkov do bandu, ktorý ju doprevádzal a mal takisto veľmi vážne také nároky a kritériá, ktorými museli jednotliví hudobníci prejsť, aby dokázali zvládnuť náročnosť práce s Anita Soul, pretože ona, Anita Day, mala dôležitý zmysel pre skúšanie, pre neustále ciberenie rôznych vecí. A to, povedzme si otvorene, hudobníci moc rady ani radi nemajú, pretože si myslia, že už to vieme, ale jej nahrávky, pretože sa vtedy nahrávalo v roku 1958 takým spôsobom, že všetci boli v jednom priestore, boli častokrát veľakrát opakované, až kým sa potom vybrala verzia, ktorá potom išla von na platňu, alebo sa používala koncertne.

Verím, že aj dnešné veselé synkopy vám dali nový rozmer a možno niekto z vás prvýkrát počul o Annie Day of Day, ktorá nám spievala Sing the Winners zo svojho albumu a priniesla skladby, ktoré možno poznáme z toho originálneho prevedenia, ale ona už v roku 1958 im dáva taký modernejší, svojský a osobitý pohľad a aj nádych. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa stretneme opäť do počutia na vlnách Rádia D.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť Čítanie na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Stretnutie číta Peter Sklár.
2: Bol som vtedy v nočnej. Bol som v nočnej službe, aby ste ma lepšie rozumeli. Ja totiž strážim na píle dosky. Pravda, robím to len v noci, keď píla stojí a tma zakrýva zlodejské stopy. Je to robota ľahká, ale pre mňa práve dosť. Lebo okrem staroby mordujem aj drevená noha, ktorú som si z vojny doniesol. No a v takej robote si posedieť dlhšie nemôžeš, ani postať na jednom mieste. Lebo niekto v bezpečnom úkryte s jastrabým zrakom len na to striehne. Ak chceš, aby ráno nebolo hundranie, vyšetrovanie a Boh vie ešte aké nepríjemnosti, tak behaj, skáč, premeriavaj krížom krážom celý sklad, ponazeraj do všetkých kútov, poobchádzaj všetky klietky dosák, ako by si sa hral s neviditeľným ožmúračku. Obhliadaj jedno miesto aj 100 ráz, lebo azda práve na 99. raze sa ti pozdá, že pred chvíľou sa tade niekto prešmykol. A takto od mrku do svitania. Vravím, že pre takého šarvanca s krátkými nohavicami, s vyšibaným zadkom a s obtlčenými kolenami, alebo povedzme pre 20-ročného chasníka by to bola pasia. Ale pre mňa, starúcha s 5 krížmi na chrbte a s drevenou nohou, je to mordovačka, po ktorej ležím ani klada. V tú noc som sa však nenaháňal. Nebolo treba. Od rána vydúvala zima ľady, popoludní sa kydal sneh a z večera začalo skučať vetrisko, ani terpentínom namazaný pes, a skuvinelo celú noc, rozmetávajúc prašný sneh na všetky strany. V taký čas aj vlk zasekne chlpatý chvost medzi nohy a oblizuje napuchnutým jazykom zamrznutú kôru stromov. Nie, že by človek vytrčil nos z dverí. Nemal som obavy. Rozložil som oheň pod striežkou na závetrí a hrial som si skrehnuté ruky i živú nohu. Bolo mi takto obstojne, i keď sa mi zima neprestávala pchať pod pazuchy, i keď sa noc besnela. Kládol som práve zapekačku na uhlíky a vtedy ho vyplula tma. Vravím, že ho vyplula tma, lebo ťažko veriť, že by bol odniekiaľ prišiel. Tma ako v rohu, záveje, vetrisko zdivené, cesty nevyňucháš, no v nejakom prípade čas nie na prechádzky. Nezbadal som ho skôr, len keď bol 2 kroky od ohňa. Aj vtedy ho prezradili len okále, čo sa blišteli ani krvilačnému zveru. Keď bol celkom blízko, zamrmlal čosi na pozdrav, vystrel ruky proti uhlíkom a zvesil oči tak, že som do nich nemohol pozrieť. Čudný chlap to bol. Neznámy. Na nikoho neupamätával. Mal na sebe zimný kabát, ale istotne po mladšom bratovi, ak nie od syna. Lebo aj plecia mu sťahoval, ani rukávy mu nestačili. Okolo krku mal obkrútené akési strakaté tračky. Vlasy mu prikrývala čiapka, taká, ako začínajú nosiť naše dievky. Zastal na chodníku práve na tom mieste, kade by som šiel, ak by sa mi zachcelo pozrieť, či niekto nekradne dosky. Práve na tom mieste stál a nehovoril nič. Bol som ako v klepci, lebo dozadu sa hodiť nedalo, iba ak by som bol striežku prevalil, a sprava i zľava boli klietky dosák. Nebolo najlepšie so mnou. A ako to už býva, že nešťastie nechodí samo, tak bolo aj so mnou. Vošiel mi na potrest ešte i krč do nohy. Taký krč mi do tej nohy vždy vojde, ak ju mám dlhšie pokrčenú. Ale stačí nohu vystrieť a krč sa stratí. Pravda, vtedy Bože chráň nohou pomyknúť. Bál som sa toho chlapa, čo stál nado mnou, ani vartáš. Myslel som, že také vystieranie nohou si on môže celkom inakšie vysvetľovať. Povedzme, že chcem ujsť a môže mi dať ľahko na dobrú noc, aby mi viac krče do nohy nevchádzali. Nepomrvil som preto ani prstom. Radšej som trpel bôľ. Budete sa mi smiať, ale byť tak v mojej koži, nesmiali by ste sa, veru. Byť tak v mojej koži, smrkali, kašľali, odrhávali by ste očistom celkom tak ako ja. Chlapisko stálo bez slova pri ohni, len vetrisko skuvínelo a sneh sa občas strúsil zo striežky do ohňa. Nemohol som už dlhšie takto čakať. Nemohol som hlavne pre nešťastný krč. Pohniezdil som sa i nohu som si poriadne vystrel a aby sa to nezdalo môjmu trizniteľovi podozrivé, prihovoril som sa mu na pochytre. Odkiaľ, priateľko? Z Ilavy. Vrkol. Somár starý. Mohol si vedieť, že takýto chlap nemôže ísť zo záletou. Hreším sa a kašlem, že sa mi skoro gágor štiepa na triesky. Kašlem raz, dva a chcel by som aj viac. Ale sa nedá. Chriakam, siakam, ale aj to len raz, dva. Viac sa mi nedá. Nie som suchotinár. Už vás vypustili? Nadvezujem, aby si nemyslel, že sa ho bojím. Nehovoril nie, len oprel na mňa oči. O tých očiach som už spomenul, že sa blišťali ani okále krvilačného zvera. Nedalo sa do nich priamo dívať. Pálili ako uhlíky na holom tele. Sedeli mi nad nosom a vydobávali dieru do čela. Vravím, že mi vydobávali dieru do čela a neklamem vás, lebo som to celkom tak cítil. Chcela zda stopovať moje myšlienky, čo zamýšľam, aké mám plány, či nepripravujem nejaký úskok, lebo nemusel byť len obyčajný areštant, čo si svoj trest náležite odpíkal. Mohol to byť aj zbeh, za ktorým sliedia žandári a ktorý sa preto opovážil len v noci vytrčiť z úkrytu. No darmo hľadal, darmo striehol. Moja hlava bola prázdna, hluchá a sprostá ako nikdy predtým. Poručenú Bohu, urob chlape so mnou, čo sa ti zachce. Ja sa ti môžem už len vyvaliť ako starý peň, keď doň kopneš nohou. Ale najskôr si zabavkám. A načahujem sa k ohňu po zapekačku, ktorá už bola iste veľmi chutná, lebo vôňa sa z nej rozvaľovala na všetky strany ako z kadidla v kostole. No do úst som ju nedostal. Ako sa tak načahujem, vhúpla mi do hlavy spásna myšlienka. Nepotiahnete si? Hovorím a pozerajúc od spodku naň, badám celkom zrejme, že som zle netrafil. Oči sa mu lisnú ešte viac ako prv, ale už nie krvavou náruživosťou, ale dákým veľkým smedom, ako človeku, čo po presolenom a mesitom obede ponára ústa do studienky. Načehol sa bez slova za fajkou. Ako vravím, bola to spásna myšlienka. Fajka urobila z môjho nočného hostia celkom inakšieho človeka. Najprv si sadol, vystrel handrami pozakrúcané papuče proti ohňu, len čo si raz potiahol, podrezal sa mu i jazyk. Nemáte niečo zajesť? Mal som chleba i slaniny trocha. Dal som mu všetko. Zapekačku si zasekol medzi kolená, ako by sa bál, že si vec ešte rozmyslím a vezme mu ju. A dal sa do slaniny i do chleba. Jedno i druhé bolo čo chvíľa v ňom. Omrvinky pozbieral i zo snehu. Potom si pomaly poťahoval z fajočky. Mohol byť šťastný a spokojný. No a to viete, že v takom stave človek býva oveľa zhovorčivejší ako inokedy. Vyjaví i také tajnosti, ktoré len v sebe dusí. Ponáhľal som sa preto využiť príležitosť. A prečo ste sedeli? Pýtam sa. Keby ja sám vedel. Akože? No ba. No žele, niečo sa len muselo stať. Za nič by vás neboli. Veď sa stalo. Nuž, neuveríte. Ako mi neverili ani pri súde. Budete si myslieť, že som zabil, ako si to aj oni mysleli. Nepovedal som nič. Len niekoľko triesok som priložil na oheň, aby sa lepšie zasvietilo. Vedel som, že už nebude čušať. a mal som pravdu. Začal hneď, len čo prvé plamene vyšľahli do hora. Pred 2 rokmi som sa chystal na žembu. Bolo mi práve prešlo 35. Ale pre roky som sa ja neponáhľal. V tom čase sa vrátila z Argentíny moja dávna verenica. Bola už vdova, lebo jej muž, istý Beláň, ináč priekupec, ktorý mi ju predchytil a ušiel s ňou za more, keď som ja vojenčil, umrel tam v cudzine. Bola ešte pekná a bohatá. Mala murovaný dom, pole i peniaze. Nuž, veľa som sa nenahováral. Mali nás oddať na fašiangovú nedeľu. Pre mňa to pravda ani nemuselo byť. Spával som s ňou skoro mesiac. Ale pre ľudí, aby sa im zastavili jazyky, lebo mi raz bola šepla, že nadarmo s ňou nespávam. Týždeň pred svadbou ma zadržali kamaráti v krčme vraj, zaplať za poctivosť. Moja poctivosť už reku dávno odplávala. Ale aby ste nepovedali, náte, píte. Platil som každému, kto vrzel dverami. A bolo ich dosť. Lebo taký čas ti každý vyňuchá a príde do krčmy, čo len podohán na močku. Mohlo byť 11:30, keď nás krčmár vyhnal na cestu. Mocem sa domov trochu doťahaný, ale nie taký, aby som rozmeriaval cestu krížom krážom. Mal som hlavu čistú, len trochu ťažkú. A to mohlo byť aj od spánku. Pred jej domom som zastal, lebo svietila. Čože tá reku svieti o polnoci? A zdále nepotrebuje babu. A chcem ísť ďalej na horný koniec, lebo môj dom je tam, hneď z kraja. Bývam sám. Otec i mať umreli. Mal som len psa vo dvore na reťazi, ktorý brechával celé noci do hory. Ale svetlo v jej dome mi nedalo pokoja. Pustil som sa do boku k nej. Zastanem pod oblokom, zabúcham a zavolám: Anna, a zda si brucho mastíš? Nič sa v dome nepohlo. Idem ku dverám, klepnem a kričím: Anča, otvor, to som ja. Nič nevrzlo. Chytím kľúčku, dvere sa sami odchýlili, neboli zapreté. Celý roj nedobrých myšlienok zvíril sa mi už vtedy v hlave. Hučal hrozne, že som si ani vlastné kroky nečul, keď som prechádzal cez tmavý pitvor, búril sa pred niečím ani dáka ťažká mrákava vo výchrici. Anna sedela v izbe na stolci a hľadela k tomu obloku, pred ktorým som nedávno stál. Zvláštne, že ma nepočula. Bola len v košeli, zrejme pripravená do postele alebo z nej vyrušená. Nahé ruky jej viseli vedľa tela celkom bezvládne. Anna, čo už nespíš? Neodpovedala. Ani telom nehla. Idem bližšie k nej, chytám ju oboma rukami za mäkké plecia a nazerám zblízka do jej tváre, lebo mám predtuchu, že je mŕtva. Tvár mala vpadnutú, chladnú a akoby studený srieň sedel na nej. Oči mala otvorené, hľadela stále na jedno miesto. Azda na oblok alebo na stenu, no nie na mňa. Boli to jej oči a živé. Poznával som ich, ale boli vytreštené a drevené, lebo hľadela z nich hrôza. Táto hrôza nebola len v očiach, ale sedela jej i v tvári, v podobe srieňa. Cítil som ju i na jej tele ako hnusnú, mazľavú pleseň. Jej nákaza šírila sa odtiaľ cez moje prsty, mojou krvou do môjho tela, sadala na moju tvár a počínala vyrážať aj z mojich očí. Pomyknem ju a volám: Anna, Anna! Rukami zacelembá, hlavou pokývka, ústami niekoľkoraz trhne, ako by sa silila do reči, ale očami nepohne. Anča, čože ti je? Bol tu. Kto? Ústa sa jej zťažka rozkalujú, zubami zvoní, pery sa jej chvejú, ale pridržiava ich celou silou, lebo chce zreteľne hovoriť. Prepúšťa nimi hlásku za hláskou. Pomaly. Hovorí ticho, ale zreteľne. Rozumiem dobre. Môj muž. A čo táraš z prostania? Tvoj muž? Tvoj muž vstal z hrobu a prišiel z Ameriky? Tratíš rozum, či čo? Trasie mňou ako hruškou, mliaždím jej plecia, až ma počínajú ruky lomiť. Ale ona nič, necíti. Nevie, čo od nej chcem. Nechápe moje rozčúlenie. Vidím, že si už aj oči na mňa namierila, ale tie oči sú bez záujmu. Len chlad a hrôza z nich vystupuje ako z mŕtvych. Nadchádza ma úzkosť, v ktorej počúvam odmerané vyklepávanie svojho srdca a podľa toho poznávam, že hrôza stravuje už aj mňa a väčšmi ako Anču. Uvedomujem si, že všetko, čo robím, podnikám len pre vlastnú záchranu, lebo aj mne krehnú žily, aj mne treba síl, aj zo mňa sa vytráca život. Podobal som sa decku zamotanému do odece. Bol som malý, úbohý, bezmocný. Bol tu môj muž, Martin Beláne, ten, s ktorým som pred 10 rokmi odišla do Argentíny. Stál tam pri obloku a zhováral sa so mnou tak, ako sa muž zhovára so zosobášenou ženou. Potom povedal, že by sa tak chcel aj s tebou pozhovárať a išiel k tebe. Choď, istotne ho už doma nájdeš. Pozhováraj sa s ním priateľsky. Neubližuj mu, lebo mŕtvemu sa už neubližuje. Veď dobre vieš, že je mŕtvy. Povedala som ti to. Ale pre istotu ti to ešte raz zopakujem. A najmä preto, že som ti ešte nestačila povedať, ako umrel môj muž. Môj muž, Martin Beláň, umrel v Amerike pred 3 rokmi. Smrť ho našla práve vtedy, keď na ňu najmenej myslel. Keď spal vedľa mňa. A azda sa mu práve o mne snívalo. Lebo môj muž, Martin Beláň, ma mal veľmi rád. Ale to nie je hlavné. Najhlavnejšie je to, že môj muž, Martin Beláň, umrel mojou rukou. Podrezala som mu kuchynským nožom hrdlo. Ústa sa zastavili v polceste. Nemali už čo povedať. Či ešte bolo treba viac? Jednako zastavili sa na polceste nestudne rozchlipnuté ako rozvalašené meso. Cez prostriedok rozťahovala sa jazva hlboká a zda bez dna. Bola tmavá a vlhká ako jesenná noc. Po jej stranách nadúvali sa rovnomerne malé mliečne mechúriky ako žabie hrdlá v močidle. To bol znak, že tou jazvou sa rozťahujú ako harmonika belasé zaparené pľúca. Srdce krčovite vytlka svoj ťažký rytmus. Krv vrie, klokoce ani vriaca smola v kotle. Žalúdok sa húžve a črevá sa zvíjejú ani červíky v hrnčeku. Uvedomoval som si túto skutočnosť bez najmenšieho spríkrenia, s takou zrejmosťou, ako si to, povedzme, uvedomuje mesiar, keď rozreže bachorov viatka. Vedel som si živo predstaviť každý ústroj pri úkone. A možno táto chorobná fantázia poštvala vo mne zvieracie pudy, o ktorých som predtým nevedel. Naraz som pocítil pažravú chuť obliznúť teplú krv. Možno, že dostatočne neobjasňujem príčinu toho, čo sa potom stalo. Možno, že to nebolo preto. Možno, že som od hrôzy šalel. Neviem to iste. Preto vám len poviem, ako bolo ďalej. Zareval som a zahryzol som sa do jej bieleho pleca. Krv mi hneď premokla cez zuby, dostala sa na jazyk. Bola teplá a sladkastá. Chuťou mi pripomínala teplé mlieko, ktorým ma mať kedysi rovno z hrodka po pôdoji napájala. A to ma pravdepodobne skrotilo. To pripomenutie. Tá podobnosť anicinej krvi s mliekom. Odsotil som bezvládne telo a utekal von.

Stál v kúte, ako by sa bol do tých čias v ňom ukrýval. Poznal som ho hneď po nose. Martin Beláne mal totiž nos trochu doľava navalený, ako by si ho bol stále len z jednej strany utieral. Bol starostlivo vyobliekaný do čierneho. Na hrdlo sa mu nedalo pozrieť, lebo ho mal zakrútené bielým hodvábnym šálikom. Bol vážny, ako vždy. Poklipkával jedným okom, ale to už mal vo zvyku, ako sa pamätám. Začal hneď, len čo sa naše oči stretli. Paľo, nechaj moju ženu na pokoji. Hlas mal prelomený. Vlastne to nebol ani hlas, len akési húhňanie, chrčanie, ševelenie. Ako keď sa suchý list kotúľa vo vetre, alebo ako keď prievan preniká skalnou puklinou. Anna je moja zákonitá žena. Prisahali sme si vernosť pred oltárom. Žili sme už spolu. A boli by sme mali aj deti, keby nie nešťastie. Nakrivoval ústa do plaču. Inému by ho bolo ľúto, no mne ani zamak. Keď som ho zazrel stáť v kúte, úžilo sa mi povážlivo hrdlo a drevenilo celé telo. Nevládal som ani prstom hnúť. Ale keď prehovoril, keď som počul jeho odporné šuškanie, bol by som najradšej k nemu skočil a zopár mu vsolil po ufňukanej papuli. Len vedomie, že mám dočinenie s mŕtvým, odradilo ma od takého grobianstva. Škoda bolo tvojho ustávania, Martinko môj, hovorím, nútiac sa do pokoja. Keby si to bol tak pred mesiacom, nuž boli by sme sa dojednali, ale dnes... Vieš, Martinko môj, ja už mesiac spávam s tvojou ženou. A to vieš, veď si ty skúsený človek. Nuž poraď mi len kmotra. Budem ti povďačný. Hovoril som pokojne a čo najúctivejšie. Mohol byť so mnou spokojný, ale on nie je pľuhák. Urážal sa po každom novom slove, ako by som do neho skaly hádzal. Mraštil tvár ako po kyslej kapuste, šprihal očami, zelenel, belel a nakoniec ožltol ani papier nad plameňom. Nepovedal viac nič. Uklonil sa mi ako minister a šúchal sa skoro nečujne ku dverám. Tam zastal a zas sa uklonil. Myslím, že sa aj ušklabil trochu, ale to si len ja myslím. Potom zmizol vo tme. Čakal som, ako na neho vyskočí pes, ako bude jačať a volať na ratu. Čakal som to. A hneď som si aj škodoradosne umienil, že ho brániť nepôjdem. Ale darmo som čakal. Pes nezaštekal ani nezavil, ako robieva, keď sa duchovia túlajú. Tišina sa rozlievala ani olej. Bolo mi čudné, že môj pes neštekal, ako by ho ani nebolo. Vezmem kahan a utekám na dvor. Pohvizdujem na psa, volám po mene, ale nič. Ani reťaz nezaštrkala ako obyčajne. Pokročím dopredu k bráne a tam ležal s natiahnutým krkom. Jazyk mu z papule vyčnieval a oči mal krvou podliate. Bol mŕtvý. Niekto ho uškrtil. Bola to hrozná smrť. Boli to mocné ruky. Vrátil som sa do izby s veľkými očami. Nezavreli sa do rána. A ráno našli Annu v krvi. Môj nočný hosť dokončil a zamlkol. Počal vyklepávať popol zo zapekačky, ktorú pri rozprávaní bol dofajčil. Bolo mi všeličo nejasné, no neopovážil som sa ho pýtať. Zahovoril som len tak, aby nebolo ticho. A preto vás. Preto. Potom sme dlhšiu chvíľu presedeli bez slova. On ďalej vyklepával fajku a ja som sa zahľadel na svoju drevenú nohu.
Reku, aká je tá moja drevená noha nezručná,

0: No po chvíľke, ako by všetko vietor rozfúkal. Videl som za svojho hostia. Mali ste toto rozpovedať pred súdom.
1: Veď som.
0: A? Neuverili. Našli moje stopy na čerstvo napadnutom snehu. Povedal to bez záujmu o vec, dívajúc sa zblízka do fajky, či ju dobre vyklepal a vyšparchal. Ja som odlepil oči od neho ako od porobeniny. Začal som na pochytre obhrabúvať uhlíky, lebo na oheň sa zabudlo. Dohasínal. Bola tma. Len pahreba sa rozžeravovala, keď sa do nej oprelo vetrisko. Predlžoval som nárokom robotu, lebo iné mi nebolo, a na neho som sa hľadieť zazbál. No svrbel ma jazyk, strašne ma svrbel jazyk. Bol som zvedavý na zakončenie, lebo to nemohlo byť zakončenie. Akéže je to reku zakončenie? Pýtam sa pri robote, aby ma jeho oči nemohli nájsť. A akože ste ju? Tiež nožom cez hrdlo? Nepovedal nič. Podhodil zapekačku k uhlíkom, aby som ju zazrel, a odišiel. Noc ho prehltla. Vravím, že ho noc prehltla. Lebo ťažko mi povedať, či sa dal nahor alebo nadol.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Stretnutie čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Dobrý večer. Koncerty zo sveta dnes pomerne nezvyčajne budú venované výhradne komornej hudbe, a to zvuku kvarteta. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Devín želá Silvia Zvarová. Vybrala som večer v rámci Salzburského festivalu. Ten sa koná každoročne už 20 rokov v lete vo Švajčiarsku. Sakrálne barokové priestory a chrámy na Hornom Ríne sa vtedy premenia na miesta hudobných stretnutí. Ako píšu organizátori, festival zostáva verný v svojej filozofii a zameriava sa na hudobnú kvalitu a

intimnú atmosféru. Medzi hudobné vrcholy patria vystúpenia hviezd festivalu. Jednou z osobností, ktoré symbolizujú podujatie, je svetoznáma violončelistka Sol Gabetta. Práve v podaní tejto umelkyne a jej priateľov si vypočujeme diela Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana a Gabriela Forého. Na programe nie sú sláčikové, ale klavírne kvartetá. Okolo roku 1780 sa vo Viedni stala módnou nová nástrojová kombinácia. Kvarteto pozostávajúce z troch sláčikových nástrojov a klavíra, pričom hlavnú úlohu zohrával klávesový nástroj. Viedenský vydavateľ Hofmeister ako prvý podpísal zmluvu s Mozartom, ktorý mal dodať aspoň tri klavírne kvartetá. Vydavateľ sa mýlil, pretože prvé dielo, ktoré Mozart dodal, klavírne kvarteto G-moll, sa predávalo veľmi pomaly. Keď sa Hofmeister sťažoval, že verejnosť považuje kvarteto za príliš ťažké a nechce si ho kúpiť, Mozart od zmluvy odstúpil. Napriek tomu, niekoľko týždňov po dokončení opery Figarova svadba skomponoval druhé klavírne kvarteto S-dur. Potreboval aj komerčný úspech, no náročnosť klavírneho partu bola rovnaká ako pri predchádzajúcom. Dnes je pre nás, poslucháčov, šťastím, že skladateľ nebral žiadne ohľady na komerčnú stránku veci. Klavír je počas celej skladby mimoriadne aktívny a náročný. Medzi klaviatúrou a sláčikmi je skvelá rovnováha a prirodzená zvuková nadradenosť klavíra je kompenzovaná počtom pasáží napísaných len pre sláčiky. Klavír však má hlavne v poslednej časti, v ronde, úplne koncertantné úseky, ktoré sa rozvíjajú tak majstrovsky, že sa môžeme vyhrievať v žiari Mozartovho génia. Klavírne kvarteto číslo 2 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta si vypočujeme v obsadení renomovaných interpretov Daishin Kashimoto husle, Gilad Carney viola, Sol Gabetta violončelo a Nelson Görner klavír.

Brilantné klavírne kvarteto číslo 2 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta zaznelo v podaní Daishina Kashimotu, husle, Gilada Carniho, viola, violončelistky Sol Gabetti a klaviristu Nelsona Görnera. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta a pokračujeme s rovnakými interpretmi v zázname ich koncertu s témou klavírnych kvartet. Čaká nás romantický kus. Schumannove tvorivé impulzy na rozdiel od podnetov väčšiny ostatných skladateľov sa v rôznych obdobiach jeho života pohybovali v extrémne úzkom repertoárovom rozsahu. Po komponovaní prevažne pre klavír do roku 1840 sa Schumann v roku svojho sobáša s Klárou Víkovou venoval písaniu piesní. Bolo ich približne 120 a následne urobil svoj prvý krok do symfonickej sféry, keď v roku 1841 vytvoril dve symfónie. Rok 1842 sa stal rokom komornej hudby. Vo veľmi rýchlom slede, počnúc júnom, napísal tri sláčikové kvartetá, klavírne trio, klavírne kvinteto a klavírne kvarteto, ktoré si vypočujeme. V diele asi najviac vyniká tretia, pomalá časť. Začína nenápadne, ako by sa v spleti línií pohybovala už skôr, ako sme si ju všimli. Najprv vo violončele. Ponúka jednu zo Schumannových najbolestnejších romantických melódií. Táto téma stelesňuje kvintesenciu túžby a nepokoja 19. storočia. Ak to poviem teoreticky, s veľkými a malými septimami, ktoré idú nahor a potom s povzdychom klesajú. Tému vo voľných variáciách preberajú husle a klavír. Potom ju nahrádza akoby Beethovenovský úsek, až sa téma opäť objaví vo viole a napokon sa vráti k violončelu. Daishin Kashimoto husle, Gilad Carni viola, Sol Gabetta violončelo a klavirista Nelson Görner, Robert Schumann, klavírne kvarteto S-dur.

Rídzo romantické, také bolo klavírne kvarteto S-dur Roberta Schumanna. Počúvate záznam z chrámu v Olsbergu, z festivalu Salzberg, ktorý sa koná vo Švajčiarsku, v mestách a mestečkách Horného Rína. Spoločnosť nám robia renomovaní interpreti, každý z nich má svoju solovú kariéru, ale na festivale sa ako priatelia radi zišli na koncerte zloženom z troch klavírnych kvartet. Sú nimi huslista Daishin Kashimoto, violista Gilad Carney, violončelistka Sol Gabetta a klavirista Nelson Görner. Poslednou skladbou večera aj našej relácie je klavírne kvarteto Gabriela Forého. Muzikológ Karl Dalhaus pripisuje Gabrielovi Forému uvoľnený postoj, ktorý akoby rozdával hudbu. Forého hudba, pokračuje Dalhaus, si vyžaduje napätie reflexívneho počúvania, bezpodmienečnú koncentráciu, aby bolo možné vnímať bohatstvo Forého umenia aj mimo jeho elegantnej, kantabilnej a príťažlivej harmonickej farebnosti, a to virtuozitu a kontinuitu jeho kontrapunktu, jemnú osciláciu harmonie a ľahkú diferenciáciu rytmu. To všetko je jasne počuť v prvom klaviernom kvartete C-moll. Napriek svojej

tónenie je kvarteto plné tepla a optimizmu. Hudba nikdy nedosahuje extrémy, ale aj tak je poháňaná obrovským vnútorným napätím. Fore je tu pútavý a elegantný, melancholický a pokojný, plný v klavírnom parte a priehľadný v sláčikoch. Hudba sa míňa, ako by bola nevýznamná, no stručné melodické frázy zostávajú v pamäti. Klavírne kvarteto číslo 1 je jedným z mála Foreho diel, ktoré sa teší konzistentnému uznaniu hudobníkov aj publika celé 10 ročia. Nech sa páči, Daishin Kashimoto husle, Gilad Carney viola, Sol Gabetta violončelo a klavirista Nelson Gerner, Gabriel Fore, klavírne kvarteto číslo 1 C-moll.

Doznelo klavírne kvarteto číslo 1 c-moll Gabriela Forého. Účinkovali Daishin Kashimoto husle, Gilad Carney viola, Sol Gabetta violončelo a Nelson Görner klavír. V rádiu Devín v relácii Koncerty zo sveta sme počúvali záznam zo Švajčiarska z festivalu Salzburg. Naša relácia sa pomaly končí. Do 21. vám však ešte spoločnosť budú robiť prelúdia pre klavír Gabriela Forého. Hrá Jean-Philippe Collard.

Niekoľko prelúdí Gabriela Forého v interpretácii Žána Filipa Kolára ukončilo dnešné koncerty zo sveta. Pripravila ich a dobrý večer aj s Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Hudba mladých, v ktorej spoznávame hudobníkov na začiatku ich umeleckej dráhy. Aj dnes si predstavíme mladé talenty. Na úvod to bude súrodenecké trio bratov Morovcov z Paríža. Francúzska hudobnícka rodina má 7 detí a všetkých sa venujú hudbe. V rodine sú traja huslisti, jedna violistka, jeden violončelista a dvaja klaviristi, čo im umožňuje vytvárať rôzne komorné zoskupenia od dua až po septeto. Jadro tvorí bratské trio David, Edgar a Jeremy, ktorých dnes budeme počuť. Morovci sú často prirovnávaní k britskej rodine Kane Mason, ktorá má rovnako 7 hudobne nadaných súrodencov a niektorých z nich sme si v minulosti predstavili aj v relácii Hudba mladých. Kým však Kane Masonovci na čele s violončelistom Shekuom často prekračujú hranice žánrov smerom k popu či gospelu a sú miláčikmi televíznych obrazoviek, bratia Morovci ostávajú pevne ukotvení v klasickom repertoári. Ich prejav kritici opisujú ako precízny, technicky brilantný a s emocionálnou hĺbkou. Hoci každý z bratov Morovcov si buduje úspešnú solovú kariéru, jedinečné je aj ich spoločné vystupovanie. Najvýraznejšou tvárou rodiny je violončelista Edgar Morov, víťaz violončelovej súťaže Mstislava Rostropoviča, laureát Čajkovského súťaže a držiteľ ocenenia Young Concert Artist Award, hrá na violončele od 4 rokov. Dnes vystupuje s poprednými orchestrami a dirigentami v najrenomovanejších koncertných sálach. Jeho mladší brat, huslista David Morov, začal hrať na husliach ako 5-ročný. Študoval na Parížskom konzervatóriu a neskôr na Barenboim Said

akadémii v Berlíne, kde využíval aj cenné rady Daniela Barenboima. Najmladší z trojice, klavirista Jeremy Moreau, hrá na klavíri od 7 rokov. Rovnako ako ostatní súrodenci, aj on študoval na Parížskom konzervatóriu a v roku 2018 nastúpil na akadémiu Barenboim Said v Berlíne, kde 4 roky študoval u Andráša Schiffa. Hrať s bratmi je prirodzené, uviedol Edgar Moreau v jednom z rozhovorov. Nemusíme nič hovoriť, stačí sa na seba pozrieť a vieme, kam hudobná fráza smeruje. V podaní tria David Moreau husle, Edgar Moreau violončelo a Jeremy Moreau klavír si vypočujeme klavírne trio číslo 1 B-dur, katalogové číslo 898 Franca Schuberta. Skladba má časti Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo, Allegro trio, Rondo, Allegro vivace.

podaní súrodeneckého tria v zložení David, Edgar a Jeremy Morrow doznelo klavírne trio číslo 1 B-dur, katalógové číslo 898 Franza Schuberta. V nasledujúcich chvíľach dostane priestor mladá švédska huslistka Ava Bahari. Jej renomé upevnila séria úspechov na prestížnych súťažiach, predovšetkým na Premio Paganini v Janove v roku 2021 a v rovnakom roku aj na súťaži Tibora Vargu v Sione. V roku 2024 až 2026 pôsobí ako rezidenčná umelkyňa Göteborského symfonického orchestra. Toto kľúčové obdobie otvorila pod taktovkou Santum Matiasa Rouvaliho uvedením husľového koncertu Igora Stravinského. Počas sezóny 2024-25 absolvovala sériu dôležitých medzinárodných debutov s telesami ako Helsinská filharmónia či BBC Scottish Symphony Orchestra a debutovala aj v Japonsku so Schönbergovým koncertom pod vedením Jonathana Nota. Bahari spolupracovala s osobnosťami ako Vasilij Petrenko, Pekka Kuusisto či James Macmillan. Medzi jej významné solové vystúpenia patrí recital s Paganiniho dielami v Soul Arts Center a prestížny koncert v Museo del Violino v Cremone, kde dostala výnimočnú príležitosť hrať na nástroji Guarneri del Gesù Stauffer z roku 1734. Umelecké vzdelanie završila na jar 2024 na Hochschule für Musik Hans Eisler v Berlíne pod vedením Koliu Blachera, pričom predtým absolvovala štúdium na Akadémia Stauffer v Cremone. V súčasnosti hrá na majstrovskom nástroji Antonia Stradiváriho z roku 1694. Ava Bahari, držiteľka ocenenia ECHO Rising Star, nahrala ako rezidenčná umelkyňa Göteborského symfonického orchestra s dirigentom Santu Matiasom Rouvalim koncert pre husle a orchester D-moll opus 47 Jeana Sibelia, ktorý vám teraz ponúkame. Koncert má časti Allegro moderato, Adagio di molto, Allegro manon tanto. Prajme vám príjemné počúvanie.

V interpretácii Avi Bahari v sprievode Göteborského symfonického orchestra pod taktovkou Santu Matiasa Rovaliho doznel koncert pre husle a orchester D-moll opus 47 Jeana Sibelia. Do konca relácie nám zostáva už len niekoľko minút. Počas nich dostane priestor Sean Morgan Rooney, popredný írsky klavirista a skladateľ, ktorého umelecký záber siaha od solovej interpretácie až po multimediálne projekty. Študoval na konzervatóriu v Amsterdame a na Royal Academy of Music v Londýne. Počas štúdia na Kráľovskej hudobnej akadémii získal Sean cenu Earl's Cross za súčasnú hudbu. Je tiež držiteľom ceny Charlesa Brennana z medzinárodnej klavírnej súťaže v Dubline. Ako solista sa predstavil s írskym národným symfonickým orchestrom, Ulster Orchestra a Kamaráta Ireland. V roku 2019 debutoval v amsterdamskom Het Concertgebouw so sonátou H-moll Franza Lista, čo odštartovalo jeho úspešné pôsobenie na najvýznamnejších holandských pódiách. Koncertoval tiež v Spojených štátoch amerických, Kanade a Japonsku. Ako bývalý člen Heart Rain Soloists Ensemble uviedol množstvo premiér britských a írskych autorov a interpretoval diela majstrov moderny ako Boulez, Xenakis či Reich. V súčasnosti pôsobí v Amsterdame, kde spája interpretačné majstrovstvo s inovatívnym prístupom ku kompozícii. Reláciu Hudba mladých uzavrie Sean Morgan Rooney a jeho interpretácia Noctuelle z Miroir, teda zrkadiel Maurisa Ravela.

0: Sean Morgan Rooney dohral Noctuel z cyklu Miroir Morisa Ravela. V hudbe mladých sme okrem neho počuli aj trio súrodencov Morovcov z Francúzska a švédsku huslistku Ávu Bahári. Reláciu pripravili Dušan Buchel a Adela Orémusová. Prajeme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám ponúkame prvú časť poviedky Sanatórium v zásvetí významného poľského prozaika Bruna Schulza, ktorého dielo bolo preložené do mnohých svetových jazykov a vystavené serióznemu vedeckému záujmu. V réžii Jaroslava Riháka číta Peter Rúfus.

Cesta trvala dlho. Na tej vedľajšej zabudnutej trati, po ktorej chodí vlak iba raz do týždňa, cestovalo len zo pár cestujúcich. Nikdy som nevidel také vozne archaického typu, ktoré už dávno stiahli z iných tratí. Priestrané ako izby, tmavé a plné zákutí. Tie chodby zalomené v rozličných úhloch ako v labyrinte. Tie prázdne a studené oddelenia boli akosi čudne opustené a takmer desivé. Prechádzal som z vozňa do vozňa a hľadal nejaký útulný kútik. Všade fúkalo. Studený prievan si prerážal cestu cez vnútra vozňov. Skrz naskrz prefukoval celý vlak. Tu a tam sedeli na podlahe ľudia s batôžkami, ale neodvažovali sa sadnúť si na prázdne, neprimerane vysoké lavice. Navyše tie koženkou potiahnuté, vypuklé sedadlá boli studené ako ľad a lepkavé od staroby. Na prázdnych staniciach nepristupoval ani jeden cestujúci. Bez hvízdania, bez fučania sa vlak, akoby v zamyslení, pohýnal na ďalšiu cestu. Nejaký čas mi robil spoločnosť človek v zodratej železničiarskej uniforme, mlčanlivý, ponorený do myšlienok. Pritískal si vreckou ku opuchnutej tvári. Potom sa aj ten, kam si stratil, nebadane vysadol na nejakej stanici. Zostalo po ňom otlačené miesto v slame, rozostlanej po podlahe a čierna zodratá taška, ktorú si zabudol. Brodil som sa slamou a odpadkami a prechádzal tackavým krokom z vozňa do vozňa. Dvere oddelení do korán porostvárané sa chvíli v prievane. Nikde ani jedného cestujúceho. Konečne som stretol sprievodcu v čiernej uniforme železničiaru tejto trate. Omotával si krk hrubou šatkou, balil si veci, lampášik, služobnú knižku. Bude konečná, pane, povedal a pozrel na mňa celkom bielými očami. Vlak pomaly zastavoval, bez fučania, bez klepotu, ako by život z neho pomaly unikal spolu s posledným dychom pary. Zastali sme. Ticho a prázdno. Nijaká staničná budova. Pri vystupovaní mi ešte ukázal smer, ktorým sa šlo k sanatóriu. S kufrom v ruke som sa pobral po úzkej bielej hradskej, ktorá onedlho vyústila do húštiny parku. Bola tam tma ako v noci. Kráčal som hapkavo po tichom ihličí. Keď stromy zredli, zaduneli mi pod nohami trámy mosta. Na jeho druhom konci medzi čiernymi stromami sa črtali sivé, mnohookenné steny hotela, ktorý sa označoval za sanatórium. Dvojkrídlové sklené dvere vchodu boli otvorené. Vchádzalo sa do nich rovno z mostíka, ohradeného z obidvoch strán labilným zábradlím z brezových konárov. V chodbe vládlo pološero a slávnostné ticho. Začal som po špičkách postupovať od dverí k dverám a v tme lúštiť čísla umiestnené nad nimi. V zákrute som konečne naďabil na chyžnú. Vybehla z izby zadýchčaná a rozčúlená, ako by sa vytrhla z čichsi dotieravých rúk. Ledva rozumela, čo som jej hovoril. Musel som jej to zopakovať. Bezradne sa krútila. Nedostali ste môj telegram? Rozhodila ruky a pozrela na bok. Čakala len na vhodnú chvíľu, aby mohla skočiť k odchýleným dverám, po ktorých poškuľovala. Pricestoval som zďaleka. Telegraficky som si rezervoval izbu v tomto dome. Povedal som už trochu netrpezlivo. Na koho sa mám obrátiť? Nevedela. Zájdite do reštaurácie, zamotávala sa. Teraz všetci spia. Až pán doktor vstane, ohlásim vás. Spia? Veď je deň. Do noci je ďaleko. U nás sa stále spí. Vy to neviete? Zdvihla ku mne zvedavé oči. Napokon tu nikdy nie je noc, dodala koketne. Už sa nepokúšala ujsť. Žmolila v rukách čipku zástierky a pritom sa všelijako krútila. Nechal som ju tak. Vošiel som do polotmavej reštaurácie. Stáli tu stolíky, veľký bufetový pult zaberal šírku celej steny. Po dlhom čase som znovu pocítil chuť do jedla. Tešil ma pohľad na zákusky a torty, ktorými boli hojne obložené poličky bufetu.
Položil som kufor na jeden zo stolíkov. Zatlieskal som rukami. Nijaká odpoveď. Nazrel som do vedľajšej sály, väčšej a svetlejšej. Táto sála bola širokým oknom či lodžiou otvorená do krajiny, ktorá v ráme verají stála so svojím hlbokým smútkom a rezignovanosťou ako smútočné memento. Na obrusoch stolíkov bolo vidieť zvyšky nedávno podávaného jedla, odzátkované fľaše na poli vyprázdnené poháre. Tu a tam ešte ležalo prepitné, ktoré si obsluhujúci personál nevzal. Vrátil som sa do bufetu a prezeral si zákusky a paštéty. Vyzerali veľmi lákavo. Uvažoval som, či sa nemám obslúžiť sám. Pocítil som prílev nezvyčajného hladu. Najmä pri pohľade na jeden druh krehkého cesta s jablkovým lekvárom sa mi zbierali sliny do úst. Už som chcel striebornou lopatkou zobrať jeden z tých zákuskov, keď som za sebou zacítil niečiu prítomnosť. Vošla chýžná v tichých papučiach a prstami sa mi dotkla chrbta. Pán doktor vás prosí, povedala a obzerala si nechty. Išla predo mnou a presvedčená o magnetizme, ktorý vyžarovalo vlnenie jej bokov, vôbec sa neobzerala. Zabávala sa tým, že stupňovala pôsobenie tohto magnetizmu regulovaním vzdialenosti medzi našimi telami, zatiaľ čo sme prechádzali popri desiatkách dverí označených číslami. Na chodbe bola čoraz väčšia tma. Už v úplnej tme sa letmo o mňa oprela. Tu sú doktorové dvere, zašepkala. Nech sa páči. Doktor Kodárt stál uprostred izby a takto ma aj prijal. Bol to muž malého vzrastu, široký v pleciach, s čiernym porastom na tvári. Dostali sme váš telegram už včera, povedal. Poslali sme na stanicu ústavný koč, lenže vy ste prišli iným vlakom. Žiaľ, železničné spojenie tu nie je najlepšie. Ako sa cítite? Otec žije? Spýtal som sa a zaboril nepokojný pohľad do usmievavej tváre. Prirodzene, že žije, povedal a pokojne zniesol môj pálčivý pohľad. Pravda, že v medziach podmienených situáciou, dodal a prižmúril oči. Viete rovnako dobre ako ja, že z perspektívy vášho domova, z perspektívy vašej vlasti, váš otec zomrel. To sa už nedá nijako zmeniť. Tá smrť vrhá istý tieň na jeho tunajšiu existenciu. Ale otec to nevie? Netuší? Spýtal som sa po šepky. Pokrútil hlavou s hlbokým presvedčením. Buďte spokojní, povedal pritlmeným hlasom. Naši pacienti netušia a nemôžu tušiť. Celý trik spočíva v tom, dodal pripravený predviesť jeho mechanizmus na prstoch, ktoré už boli na to nachystané, že sme posunuli čas dozadu. Oneskorujeme sa tu s časom o istý interval, ktorého veľko sa nedá určiť. Celá vec sa redukuje na jednoduchý relativizmus. Tu sa slovom otcova smrť ešte doteraz neuskutočnila. Tá smrť, ktorá ho zasiahla vo vašej vlasti. V tom prípade, povedal som, otec umiera alebo je blízko smrti. Nerozumiete mi, odvetil tónom zhovievavej netrpezlivosti. Reaktivujeme tu minulý čas so všetkými jeho možnosťami, a teda aj s možnosťou uzdravenia. Hľadel na mňa s úsmevom a držal sa za bradu. Ale teraz iste chcete uvidieť otca. Ako ste si želali, rezervovali sme vám druhú posteľ v otcovej izbe, zavediem vás tak. Keď sme vyšli na dlhú chodbu, doktor Gotthard hovoril po šepky. Všimol som si, že na nohách má plstené papuče, ako chýžná. Umožňujeme našim pacientom dlho spať. Šetríme ich životnú energiu. Napokon aj tak tu nemajú čo robiť. Pri ktorých si dverách zastal. Priložil si prst k ústam. Vojdite potichu. Váš otec spí. Vy si tiež ľahnite. To bude najlepšie, čo v tejto chvíli môžete urobiť. Dovidenia. Dovidenia, zašepkal som a cítil, ako mi búšenie srdca stúpa do hrdla. Stisol som kľučku, dvere povolili. Odchýlili sa ako ústa, čo sa bezbrane otvárajú v spánku. Vstúpil som. Izba bola takmer prázdna, sivá,
Holá. Na obyčajnej drevenej posteli pod malým okienkom ležal môj otec v záplave perín a spal. Jeho hlboký dých vyzdvihoval z hlbín sna celé vrstvy chrápania. Zdalo sa, že celá izba je obložená týmto chrápaním, od dlážky po povalu, a ešte vždy pribúdali nové vrstvy. Úplne dojatý som pozeral na vychudnutú, zúboženú otcovú tvár, ktorá sa vo vzdialenom tranze, odhodiac pozemskú podobu, spovedala kdesi na odľahlom brehu zo svojej existencie. Druhá posteľ tam nebola. Od okna ťahal prenikavý chlad. V kachliach sa nekúrilo. Nezdá sa, že by sa tu veľmi starali o pacientov, pomyslel som si. Taký chorý človek vydaný na pospas prievanu. Asi tu nikto ani neupratuje. Hrubá vrstva prachu ležala na dláške, pokrývala nočný stolík s liekmi a so šálkou vychladnutej kávy. V bufete ležia štohosi zákuskov a pacientom dajú čistú čiernu kávu namiesto niečoho výdatnejšieho. Ale v porovnaní s dobrodením času, posunutého dozadu, je to prirodzene maličkosť. Pomaly som sa vyzliekol a vklzol do otcovej postele. Neprebudil sa. Len jeho chrápanie, ktoré už zrejme dosiahlo pri vysokú tóninu, kleslo o oktávu nižšie a vzdalo sa vzletnosti svojej deklamácie. Zmenilo sa na akési súkromné chrápanie, na chrápanie pre vlastnú potrebu. Dôkladne som otca zabalil do periny, aby som ho uchránil, ako to len bolo možné, od prievanu, ktorý šiel od okna. Onedlho som zaspal aj ja.

0: Keď som sa prebudil, v izbe bolo šero. Otec už sedel oblečený pri stole a pil čaj, namáčajúc do neho sucháre s cukrovou polevou. Mal oblečený ešte nový čierny oblek z anglického súkna, ktorý si dal ušiť minulý rok. Kravatu mal uviazanú trochu nedbalo. Keď videl, že nespím, povedal s milým úsmevom na tvári poblednutej od choroby: Úprimne som sa potešil, že si prišiel, Jozef. Aké prekvapenie. Cítim sa taký osamotený. Pravda, že v mojej situácii sa nemožno žalovať. Zažil som aj horšie veci. A keby som chcel urobiť facit zo všetkých položiek, ale na tom nezáleží. Predstav si, že hneď v prvý deň mi tu dali skvelý filet de bœuf na hríboch. Bol to čertovský kus mesa. Varujem ťa čo najdôraznejšie. Keby ti tu niekedy chceli podať filet de bœuf, ešte cítim oheň v bruchu. A hnačka za hnačkou. Vôbec som si s tým nevedel rady. Ale musím ti oznámiť novinu, pokračoval ďalej. Nesmej sa, ale prenajal som si tú miestnosť na sklep. Áno, a gratulujem si k tejto myšlienke. Vieš, strašne som sa tu nudil. Nemáš poňatia, aká je tu nuda. A takto mám aspoň príjemné zamestnanie. Ale nie, aby si si predstavoval, že je tu nejaká nádhera, kdeže je oveľa skromnejšia miestnosť ako náš voľakedajší sklad. Obyčajná búda v porovnaní s tamtým. U nás v meste by som sa hambil za taký stan, ale tu, kde sme museli toľko spustiť zo svojich nárokov, nemám pravdu, Jozef.
1: Bolestne sa zasmial.
0: No, takto si tu žijeme.
1: Bolo mi trápne. Hanbil som sa za rozpaky svojho otca, ktorý zbadal, že použil nesprávny výraz.
0: Vidím, že si ospalý, povedal po chvíli. Ešte si trochu pospí a potom ma navštíviš v sklepe. Áno, práve sa tam ponáhľam, aby som uvidel, ako to tam ide. Nemáš potuchy, ako ťažko bolo zohnať úver? Ako tu nedôverujú starým obchodníkom, ktorí majú za sebou slušnú minulosť? Spomínaš si na optikov obchod na námestí? Hneď vedľa neho je náš sklep. Štít ešte nemá, ale nájdeš ho aj bez neho. Nemôžeš sa zmýliť.
1: Vyjdete bez plášťa, otec? Spýtal som sa znepokojený.
0: Zabudli mi ho zabaliť, predstav si. Nenašiel som ho v kufri, ale vôbec mi nechýba toto mierne podnebie, tento sladký vzduch.
1: Otec, vezmite si môj plášť, naliehal som. Rozhodne si ho, prosím, vezmite. Ale otec si už nasadzoval klobúk. Kývol mi rukou a vyklzol z izby.
0: Nie, nebol som už ospalý. Cítil som sa odpočinutý a hladný.
1: S potešením som si pomyslel na bufetový pult obložený zákuskami. Obliekol som sa a rozmýšľal, ako si pochutnám na rozmanitých druhoch lahôdok. Chcel som dať prednosť krehkému zákusku s jablkami a nezabudol som ani na skvelé piškoty plnené pomarančovou kvorou, ktoré som tam videl. Stal som si pred zrkadlo, aby som si uviazal kravatu, ale zrkadlo malo sférický povrch. Skrylo môj obraz akoby kdesi na dne zvírenej mútnej hlbočiny. Darmo som reguloval vzdialenosť, pristupoval bližšie, cúval. Zo striebornej tekutej hmly sa nechcel vynoriť nejaký obraz. Musím požiadať, aby sem dali iné zrkadlo, pomyslel som si a vyšiel som z izby. Na chodbe bola úplná tma. Dojem slávnostného ticha ešte umocňovala mizerná plynová lampička, ktorá horela modrastým plamienkom na ohybe chodby. V tomto labirinte dverí, výklenkov a zákutí som si nevedel spomenúť na vchod do reštaurácie. Pôjdem do mesta, rozhodol som sa zrazu. Najem sa niekde v meste. Hádam, tam nájdem nejakú dobrú cukrárň. Za bránkou ma ovanul ťažký, vlhký a sladký vzduch tohto zvláštneho kraja. Chronická sivosť vzduchu klesla ešte o niekoľko odtieňov hlbšie. Bolo to ako ako deň, zastretý smútočným flórom.

0: Potešil som sa, keď som uvidel výklad cukrárne, preplnený bábovkami a tortami. Moja chuť na jedlo ožila. Otvoril som sklené dvere s tabuľkou zmrzlina a vošiel do tmavej miestnosti. Voňalo tu kávou a vanilkou. Zozadu vyšla dievčina s tvárou rozmazanou súmrakom a prijala objednávku. Konečne som sa po takom dlhom čase mohol dosýta najesť výborných šišiek, ktoré som si namáčal do kávy. V tme obklopený víriacimi arabeskami súmraku hltal som ďalšie a ďalšie zákusky a cítil, ako sa mi tanec tmy tlačí pod viečka a svojím teplým pulzovaním, miliónnásobným mraveniskom jemných dotykov potajomky opanúva moje vnútro. Darmo som klopal lyžičkou na stolovú dosku. Nikto sa nezjavil, aby som vyrovnal účet za to, čo som zjedol. Nechal som striebornú mincu na stole a vyšiel von. Vedľa v knihkupectve sa ešte svietilo. Predavači boli zaujatí triedením kníh. Spýtal som sa na otcov sklep. Je to druhý sklep vedľa nás, vysvetlili mi. Úslužný chlapec dokonca priskočil k dverám, aby mi ukázal, kde. Portál bol sklený, výklad ešte neupravený, zakrytý sivým papierom. Už pri dverách som s údivom zistil, že sklep je plný kupujúcich. Otec stal za pultom, zratúval položky dlhého účtu a slinil si pri tom ceruzku. Pán, pre ktorého ten účet vystavoval, sa naklonil nad pult, prechádzal ukazovákom po každej pripísanej číslici a polohlasne čítal. Ostatní kupujúci trpezlivo a mlčky čakali. Otec vrhol na mňa pohľad sponad okuliarov a povedal, pridržajúc prstom položku, pri ktorej sa zastavil, máš tu nejaký list, leží na písacom stole medzi papiermi. A znovu sa ponoril do rátania. Obchodní pomocníci zatiaľ odkladali zakúpený tovar, balili ho do papiera a zväzovali šnúrkami. Regály boli len z časti naplnené súknom. Väčšina z nich bola prázdna. Prečo si nesadnete, otec? Spýtal som sa ticho, keď som vchádzal za pult. Vôbec nedávate na seba pozor a pritom ste taký chorý. Zdvihol odmietavú ruku, ako by odstrkoval moje prehováranie a neprestal počítať. Vyzeral veľmi zle. Bolo na slnko jasnejšie, že iba umele vyvolávané vzrušenie a horúčkovitá činnosť ho udržujú pri sile a oddaľujú chvíľku úplného zrútenia. Hľadal som na písacom stole. Bol to skôr balík ako list. Pred niekoľkými dňami som písal do knihkupectva, aby mi poslali istú pornografickú knihu a teraz mi ju posielajú sem. Už zistili moju adresu, či skôr adresu môjho otca, len čo stihol otvoriť sklep bez štítu a firemnej tabule. Naozaj ohromujúca organizácia výzvednej služby, obdivuhodná pružnosť pošty a tá nezvyčajná náhlivosť. Môžeš si to prečítať vzadu, v kancelárii, povedal otec a nepokojne na mňa pozrel. Vidíš, že tu má málo miesta.
1: Kancelária za sklepom bola ešte prázdna. Sklenými dverami tam prenikalo trochu svetla zo sklepu. Na stenách viseli plášte obchodných pomocníkov. Otvoril som list a začal čítať.
0: Oznamovali mi, že žiaľ knihu, ktorú som si žiadal, nemajú na sklade. Začali po nej pátrať, ale bez toho, aby predbiehali výsledok pátrania, dovolujú si mi zatiaľ poslať nezáväzne istú vec, ktorá, ako predpokladajú, ma nepochybne bude zaujímať.
1: A potom nasledoval zložitý popis skladacieho hvezdárskeho refraktora s veľkou svetelnosťou a s rozličnými prednosťami.
0: Zvedavo som vytiahol z obálky tento prístroj, vyrobený z čierneho voskovaného plátna alebo z umelej látky, zloženej do plochej harmoniky. Vždy som mal rád ďalekohľady. Začal som rozkladať mnohonásobne zložený plášť prístroja.
1: vystužený tenkými prútikmi, rástol mi pod rukami obrovský mech teleskopu, predlžujúci sa svojim prázdnym tubusom, labyrintom tmavých komôr a dlhým komplexom optických trubíc na poli zasunutých do seba. Bolo to niečo ako dlhý automobil z lakovaného plátna, akási divadelná rekvizita, ktorá ľahkým materiálom papiera a pevného plátna imitovala masívnosť skutočnosti. Pozrel som do čierneho lievika okuláru a v diaľke zbadal nejasne sa črtajúce kontúry zadnej fasády sanatória. Zo zvedavosti som sa vsunul hlbšie do zadnej komory aparátu. Teraz som v zornom poli ďalekohľadu sledoval chyžnú, ktorá išla po tmavej chodbe sanatória s podnosom v rukách. Obrátila sa a usmiala sa. Vary ma vidí, pomyslel som si. Neodbytná ospalosť mi zastierala oči mlou.

Takto sa žije v tomto meste. A čas plynie. Väčšinu dňa prespíme. A to nie len v posteli. Nie, v tomto ohľade tu človek nie je veľmi prieberčivý. Na hociakom mieste, v hoci ktorej hodine dňa je schopný zdravo si zdriemnúť. S hlavou opretou o stolík reštaurácie, vo fiakri, ba dokonca postojačky, cestou, v predsieni hoci ktorého domu, do ktorého na chvíľku zájde, aby sa na minútku oddal neodolateľnej potrebe spánku. Keď sa prebudíme, ešte omámení a neistí, pokračujeme v prerušenom rozhovore v namáhavej ceste, posúvame dopredu zamotanú vec bez začiatku a konca. V dôsledku toho sa niekde cestou nevdojak strácajú celé časové intervaly. Strácame kontrolu nad nepretržitosťou dňa a nakoniec sa je prestávame dožadovať. Bez ľútosti sa vzdávame kostry neprerušenej chronológie, na ktorej pozorné overovanie sme si kedysi privykli zvážne aj zo starostlivej prirodzenej disciplinovanosti. Dávno sme už obetovali ustavičnú pripravenosť skladať účty z prežitého času, pedantne do haliera vyúčtovať spotrebované hodiny, tú pýchu a ctižiadosť našej ekonomiky. Týchto kardinálnych cností, vo vzťahu ku ktorým sme kedysi nepoznali pochybnosti ani prehrešky, sme sa už dávno vzdali. Pár príkladov nech poslúži ako ilustrácia tohto stavu. V hoci ktorú dennú i nočnú hodinu sotva viditeľné odtiene neba odlišujú tieto denné časy, budím sa pri zábradlí mosta vedúceho do sanatória. Ješero, premožený ospalosťou, musel som dlho putovať nevedomky mestom, kým som sa dovliekol smrteľne unavený k tomuto mostíku. Nemôžem povedať, či ma celou cestou sprevádzal doktor Gotthard, ktorý stojí teraz pri mne a práve končí akúsi dlhú argumentáciu vyvodzovaním konečných záverov. Strhnutý vlastnou výrečnosťou berie ma dokonca pod pazuchu a ťaha za sebou. Idem s ním a ešte prvako sme prekročili duniace dosky mostíka a už znovu spím. Cez zatvorené viečka nejasne vidím doktorovú sugestívnu gestikuláciu, úsmev v hlbinách jeho čiernej brady a márne sa usilujem pochopiť ten skvelý logický obrat, ten posledný tromf, ktorým na vrchole svojej argumentácie triumfuje a pritom znehybne s rozloženými rukami. Neviem, ako dlho ešte takto ideme popri sebe, ponorení do rozhovoru, plného nedorozumení, keď v istej chvíli celkom precitnem. Doktor Gotthard tu už nie je. Je celkom tma, ale to len preto, že mám naďalej zatvorené.

0: Ťažko chorého človeka túla sa po meste za dievčatami. Pozri, ako mi búši srdce.
1: Ako to dať dohromady? Sedí otec v reštaurácii zachvátený chorobnou pažravosťou, alebo leží ťažko chorý vo svojej izbe? Alebo mám dvoch otcov? Vôbec nie. Všetkému je na vine prudký rozpad času, nekontrolovaného ustavičným bdením. Všetci vieme, že ten nedisciplinovaný živel držíme ako tak na úzde vďaka neustálej kultivácii, bedlivej starostlivosti, úzkostlivému regulovaniu a korigovaniu jeho výčinov. Zbavený tejto starostlivosti má ihneď sklony k priestupkom, k divým vybočeniam, k nevypočítateľnému žartovaniu, k nezmyselným hlúpostiam. Čoraz zreteľnejšie sa črtá nesúlad našich individuálnych časov. Čas môjho otca a môj vlastný čas už do seba nezapadajú.

0: čítaní na pokračovanie sme uviedli prvú časť poviedky Sanatórium v Zásvetí poľského autora Bruna Schulza. Do slovenčiny preložil Félix Uváček. V réžii Jara Riháka čítal Peter Rúfus, v roku 2001 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
1: Rádio Devín.

Milí poslucháči, v relácii Múzika folklórika vám dnes ponúkame z ostrých koncertu fínskeho orchestra Siba Folk Big Band, ktorý sa konal 2. augusta 2019 na folkovom festivale Euroradio v nemeckom meste Rudolstadt.

Názov SIBA Folk Big Band, či ešte kratšie SIBA FBB, je skráteným pomenovaním orchestra Sibelius Academian Folk Big Band, ktorý pôsobí pri Akadémii Jána Sibelia v Helsinkách. Teleso sa hlási k tradíciám fínskej ľudovej hudby, ovplyvnenej nápevmi a textami tradičnej karelskej hudby, doklady o ktorej nachádzame už v Kalevale. Karelská kultúra je považovaná za najčistejší prejav tradičnej fínskej viery a mýtov a je najmenej ovplyvnená germánskou kultúrou. Tradičná fínska hudba v posledných 10 rokoch ožíva a stáva sa z nej charakteristická svojská podoba ľudovej hudby. Vlastnú hudobnú tradíciu majú Sámovia, čiže Laponci, ktorí žijú v severnom Fínsku.

Fínska ľudová hudba má spoločné črty so škandinávskou, nórskou a švédskou hudbou, ale aj s pobaltskou, litovskou hudbou a vďaka pripojeniu Fínska k Rusku v 19. storočí je ovplyvnená aj ruským folklórom. Fínsky folklór sa delí na dve základné odvetvia. Hudba Kalevali predstavuje základnú a najstaršiu formu solového pentatonálneho spevu Runon Laulanta, či Runon Laulu, spievanej básne. Využíva aliteráciu a prednáša sa ňou epos, v ktorom vystupujú hrdinovia Väinämöinen, Lemminkäinen a Kullervo. Niekedy sa sprevádza hrou na kantele. V 17. storočí si získali obľubu strofické rímované spevy Reki Laulu, ktoré sa v 20. rokoch 20. storočia stali súčasťou repertoáru ľudových hudobníkov, ako boli Artur Kilander, Erkki Rankavíta a Pinnin Pojat. Novodobú podobu runám dali Reiro Kela, Kimmo Pohjonen a Heikki Laitinen. Do svojho moderného, folklórneho či etnofolklórneho repertoáru ich začlenili Konsta Ilhe, JPP, Veitine, Purpurri Pelimannit a Tellu Turkka. Hrá orchester Siba FBB z Fínska.

Druhým hlavným odvetvím fínskeho folklóru je tanečná hudba Pelimanni, známa aj pod názvom Purpuri, čo vlastne znamená tanečná suita. Táto modálna hudba stredoeurópskeho pôvodu prenikla v 17. storočí do Škandinávie a od 19. storočia sa z nej stal základný žáner fínskej ľudovej hudby. Interpretovala sa na fidule, na klarinete, neskôr na harmóniu a na akordeóne. Charakteristické sú pre ňu tance polska, polka, mazurka, šotiš, štvorilka, valčík, purpuri a menuet. V 20. storočí sa táto hudba sústreďovala v kraji Kautinen a najznámejšími muzikantami boli Friiti Ojala, Antti Järvelä a Konsta Ilé. V súčasnosti ju udržiavajú skupiny Frick, Troka a Mária Kalaniemi. Pre Sámov je charakteristický joik, hrdelný spev bez instrumentálneho sprievodu, ktorý vyjadruje hnev alebo utrpenie a misionári ho považovali za diabolský spev. Iný charakter majú piesne Lavlu a Vuelie. V súčasnosti je bežné sprevádzanie joikov hrou na hudobných nástrojoch. Okrem tých, ktoré sme už spomenuli, sú vo Fínsku rozšírené bandoneóny, harmoniky zo strunových okrem kantele a fiduly, jouhiko, mandolína, husle a z bicích bubnu a meristy srauta. Počúvate zo strich koncertu orchestra Siba FBB, ktorý sa konal v roku 2019 na folkovom festivale v Rudolštate.

V relácii Muzika folklórika počúvate z ostrých koncertu Sibelius Academian Folk Big Band, ktorý sa konal 2. augusta 2019 na folkovom festivale Euroradio v Rudolštate. V tomto 40-člennom orchestri sú zastúpené tradičné fínske nástroje, ako sú husle, kantele, akordeóny, harmónia, gitary, rôzne bicie a dýchové nástroje, starobilá líra jouhiko, drumble munni harpu a archaický klarinet menkeri, ale nechýba tu ani spev. Siba FBB vznikol v roku 2010 na katedre ľudovej hudby Sibeliovej akadémie a od začiatku ho vedie Petri Pravda. Teleso bolo ocenené ako skupina roka na festivale ľudovej hudby Kaustinen 2012 a v roku 2015 dostalo cenu Etno Emma za svoj prvý album. Druhé CDčko mu vyšlo v roku 2019. Každý člen Siba FBB je multiinstrumentalista, upravovateľ a rovnako solový i skupinový hráč a improvizátor. Orchester hrá bez nôt a bez dirigenta. Členovia si navzájom dávajú znamenia, aby na každú situáciu zareagovali s primeranou mierou improvizácie, dynamiky, rytmu a výrazu.

Repertoár orchestra Siba FBB je zostavený z tradičných fínskych tanečných melódií a piesní, zo súčasných skladieb a úprav pedagógov i študentov i z ďalších kompozícií. Ich práca je založená na dôkladnom výskume a štúdiu historických spevných i hráčskych štýlov, ale ľudovú hudbu pokladajú za niečo, čo je živé práve v súčasnosti. Nechcú z folklóru vytvoriť múzeum, chcú s ním prežívať každý deň. Hlásia sa k tradícii, ktorá pretrvala 10 000 rokov, preto na ňu chcú nadväzovať tvorbou novej ľudovej hudby. Z ostrých koncertu orchestra Sibelius Akatémian Folk Big Band z ponuky Eurorádio vybrali a do vysielania pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marian Minárik. Do počutia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Štúrovo Modrý vrch, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 106,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri pondelkovom vydaní relácie Hudobná mozaika na Rádiu Devín. Dnes sa zameriame na flautistu Miloša Jurkoviča, interpreta, ktorý svojim výnimočným štýlovým rozsahom spája rôzne hudobné epochy a tradície. Od barokovej precíznosti až po slovenskú súčasnosť. Jeho hra odhaľuje hlbokú citlivosť a technickú zručnosť. V pestrej dramaturgii dnešného programu zaznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Claude Debussyho, Ivana Hrušovského a Miroslava Kořínka. V úvode relácie si vypočujeme muziku Rustiku pre sólovú flautu Ivana Hrušovského. Hrá Miloš Jurkovič.

V podaní Miloša Jurkoviča sme si práve vypočuli muziku Rustiku Ivana Hrušovského. Pokračujeme koncertnou fantáziou pre flautu a gitaru Miroslava Koržinka. Toto dielo prináša interakciu medzi flautou a gitarou, pričom sú oba nástroje v úzkom dialógu. Koncertnú fantáziu pre flautu a gitaru Miroslava Koržinka hrajú Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.

V interpretácii Miloša Jurkoviča a Jozefa Žabku zaznela koncertná fantázia pre flautu a gitaru Miroslava Kořínka. Prostredníctvom ďalšieho diela sa presunieme k hudbe staršieho dáta. Sonátu E-dur pre flautu a čembalo Johana Sebastiana Bacha hrajú Miloš Jurkovič a Helena Rúžičková.

V interpretácii Miloša Jurkoviča a Heleny Rúžičkovej sme si vypočuli sonátu E-dur pre flautu a čembalo Johana Sebastiana Bacha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je tematicky zamerané na osobnosť flautistu Miloša Jurkoviča, ktorého interpretačný záber siaha od barokovej hudby až po diela slovenských súčasných skladateľov. V nasledujúcej skladbe sa predstaví v komornom zoskupení spolu s violistom Milanom Teleckým a harfistkou Kristínou Novákovou. Spoločne uvedú sonátu pre flautu, violu a harfu Claude Debussyho.

V interpretácii Miloša Jurkoviča, Milana Teleckého a Kristýny Novákovej zaznela sonáta pre flautu, violu a harfu Clauda Debussyho. Záver dnešného hudobného výberu nás zavedie do obdobia klasicizmu. Zaznie druhá časť Andantino z koncertu C-dur pre flautu, harfu a orchester Köchlovo číslo 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Predstavia sa flautista Miloš Jurkovič, harfista Miroslav Wildner a Slovenská filharmónia pod taktovkou Libora Peška.

Počúvali sme Andantino z koncertu C-dur pre flautu, harfu a orchester, Köchlovo číslo 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali Miloš Jurkovič, Miroslav Wildner a Slovenská filharmónia pod taktovkou Libora Peška. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný zvyšok dňa z Rádiom Devín.

0: Áno. Bol to ozaj veľký boom, tak opatrne sme začali s dvomi pohľadnicami, teda jedna bol Lomnický štít, pretože sme v Tatranskej Lomnici pod týmto štítom, a druhá bol ten najvyšší, čiže Gerlachovský štít, a dosť sme mali také, dá sa povedať, až priveľké prekvapenie, keď sme prišli s ponukou. Vtedy ešte existovali obchodné domy, boli práve také drobný tovar, boli papierníctva, a oni, áno, že z toho 1000 kusov, z toho 1000, a my sme úplne boli prekvapení, že ako to ide. No a postupne bolo to na takej stagnujúcej úrovni a teraz je už úplný pokles, takže je to výnimka, keď niekto chce pohľadnicu.
1: Prečo to podľa vás je, že dnes si už turisti nekupujú pohľadnice?
0: Áno, je to preto, pretože každý sa odfotí, pošle to. Je to proste dobou. Každá doba mala svoje, takže neberieme to ako nejakú tragédiu, ale je to vývoj, je to doba. A keď ste sa pýtali, pretože vydavateľstvo, dá sa povedať, že teraz funguje na báze vydávania kníh s tatranskou tematikou, tak bol to taký zaujímavý začiatok, keď sme s manželom chodievali do hôr a stále sme prišli a niečo sme sa opýtali, ja neviem, o tom a tom štíte alebo doline, že odkiaľ pramení názov, a manželov otec nám ako fakt historik všetko podrobne vylíčil, a vtedy sme objavili, alebo teda manžel objavil, že jeho otec má spracovaný rukopis Tatranské štíty. A vtedy skončilo vydavateľstvo, ktoré to malo vydať. A on prišiel domov a s takou otázkou, že či by sme teda nevydali túto knihu. Keďže sme mali trochu nejaké kontakty v rámci takýchto osvetových činností a tlačiarev, tak sme sa podujali na to, že asi kniha a nie auto. A to bola prvá knižka, ktorú ozaj za tie svoje usporené peniaze sme vydali. Mala veľký ohlas, za pár mesiacov sme museli robiť dotlač. Takže to nás úplne tak nabudilo, ale vydavateľstvo stále fungovalo a funguje popri našej práci. Takže je to koníček, je to záľuba, je to, dá sa povedať, až taká závislosť.
1: Vtedy ste teda vydali prvú knihu a nejak ste pocítili, že je teda záujem, aby sa ľudia niečo dozvedeli o Tatrách, a ten záujem pretrváva stále tých 30 rokov?
0: Ten záujem tých prvých asi, dá sa povedať, skoro 20 rokov bol veľmi na naše pomery, hej, že veľmi taký postačujúci. Malo to dobrý ohlas, pretože o Tatrách si ľudia kúpia nielen v rámci tohto regiónu, ale po celom Slovensku. Mali sme ponuky aj z Čiech, pretože keď sme boli aj na výstavách, tak aj tam o tie knihy bol záujem. A keď mám povedať pravdu, je to ako so všetkým. Takže áno, posledné roky klesá táto kúpyschopnosť. Možno, že nie len nie záujem o túto literatúru, ale skôr nezáujem o to si to prečítať.
1: Aké to vyrastať v prostredí? Žijete v Tatrách a vydávate o Tatrách, čiže tým pádom o Tatrách sa si rozprávate dennodenne. Je to teda úplne vaša súčasť života, že naozaj na to myslíte každú chvíľu?
0: Je to tak. Ozaj, každé ráno prvý pohľad je na to, že aký je ten pohľad na tie štíty. Keďže od mladosti sme ozaj do tých hôr chodili v každom voľnom čase, ja aj profesionálne, pretože som kedysi sprevádzala, po voľnom čase sme sa dostali aj vyššie na rôzne vrcholy. A potom, keď prišli deti, tak viac som sa začala tej propagácii týchto kníh, ponuky na distribúciu alebo vlastne účasti na rôznych knižných festivaloch. Nie len u nás, ale aj v zahraničí, aj také naberanie tých skúseností, čo sa robí, čo sa deje. A keďže s tým žijeme, tak žijú s tým aj naše dve dievčatá,

0: ktoré už sú vlastne dospelé a profesne sa venujú tiež niečomu podobnému a sú nám napomocné. Takže dá sa povedať, že naše okolie v dome vyzerá tak, že kôpky kníh, kôpky rozpracovaných vecí, potom hory nápadov a stále niečo, či už publikovanie manžela do rôznych časopisov a zase moja taká činnosť je, že v tatranských zariadeniach, či sú to už kúpeľné budovy alebo hotely, tak propagujem Tatry v rámci prezentácií o histórii tohto územia a s rôznymi ponukmi na či už výlety, vychádzky. Chodím aj do škôl, pretože nie všetko sa dá vyhľadať, nie všetko majú tie decka z domu, takže takýmito spôsobom dá sa povedať, že tak edukačne pôsobíme v tomto území aj mimo tej našej pracovnej činnosti.
1: A edukačne o čom? Ako rozprávate o Tatrách, o prírode, o ekológii?
0: Áno, áno. Máme aj občianske združenie, ktoré sa zapája vlastne do ochrany prírody, ktoré máme v stanovách a máme aj šírenie tohto povedomia, že je to národný park, potom nebezpečenstvo na horách, alebo teda prevencia, aby to nebolo, o rôznych možnostiach turistických chodníkov, pretože tieto niektoré decka, či už prvého, druhého stupňa základných škôl, niekedy nie sú k tomu vedené, takže v rámci rôznych takýchto aj naučných besied o tom rozprávame. Kedysi sme aj brávali tie decka v rámci takých turistických nejakých krúžkov do hôr. Takže aspoň takýmto štýlom, aby bolo to povedomie, že máme národný park, máme chránené územie, ale zároveň je to územie, ktoré ponúka veľmi pekné možnosti, či už na prechádzky, či už na výlety alebo vysokohorské túry.
1: A je to tak, že keď idete na takúto diskusiu do školy, tak čím tá škola je ďalej od Tatier, tak tie deti majú menšie vedomosti o tom? Že tí, ktorí tam žijú, tak to majú ako svoj život a tí, ktorí sú už ďalej, tak vlastne nevnímajú tie Tatry?
0: Ani nie. Práve opačne, ja som veľmi prekvapená, keď prídem trvať do Trenčína a vedia viac o Tatrách, pretože keď človek tam príde, tak chce využiť ten čas čo najviac efektívne. A keď tam človek žije, tak si povie, no však mám to tu na, tak pôjdem tam hocikedy a niekedy to hocikedy ani nepríde.
1: Je nejaká hudba, ktorá je charakteristická pre Tatry? Čo by sme si mohli dnes hrať?
0: Práve pred týždňom sme boli na koncerte v Žiline a išli sme tam práve kvôli tomu, že to bol Opus Tatry, klavírny koncert Jána Cimera. Je to klasická hudba, napríklad skladba Rysy úplne evokuje vo vás tú dynamiku hovoru.

0: Bars Litere sa dnes rozprávame o Tatrách a o knihách o Tatrách, pretože tu máme Ivetu Bohušovú, ktorá je z vydavateľstva, ktoré sa venuje Tatrám a všetkým knihám, ktoré sú o týchto našich horách. Tie knihy sú typické tým, že je tam veľa obrazového materiálu. Vlastne váš manžel je fotograf, ale máte tam aj rôzne archívne zábery a tak ďalej. Ako to teda vyzerá, že kde hľadáte tie archívne pohľadnice, obrázky?
1: Pred mnohými rokmi sme obidvaja s manželom boli filatelisti, takže sme chodievali na tie rôzne filatelistické burzy a naraz nás upútali staré pohľadnice. Manžel si spomenul, že aha, veď aj jeho starý otec zbieral pohľadnice, takže niekde budú. Známky prešli do úzadia a začali sme zháňať a vlastne takto si kompletizovať zbierku tatranských pohľadníc vlastne od 19. storočia, rôzne litografie pred tým, čo boli, a každá jedna pohľadnica, dá sa povedať, ktorá zaznamenáva či už budovu alebo objekt, ktorý už neexistuje, je pre nás veľkou vzácnosťou. A tieto pohľadnice, keďže tú ktorú dobu veľmi pekne vykresľujú, tak sú aj takým ilustračným materiálom pre tieto knihy, pretože práve z ohlasu týchto čitateľov vieme, že asi čo hľadajú, a čím ďalej, tým viac tieto naše knihy, ktoré sú ozaj faktografické, sú viac doplňané obrazovým materiálom, pod ktorým je tá, ktorá nejaká informácia o objekte. Pretože to ľudí asi najviac upúta a je to aj dobou, že nie veľa tých čítaných informácií, ale v nemi týchto pohľadníc alebo záberov.
0: A je to už aj tak, že vám čitatelia, alebo teda bežní ľudia posielajú pohľadnice, že máme takto, sme našli toto, môžete použiť v knihe?
1: Áno. Áno, som rada, lebo hlavne keď na rôznych knižných festivaloch sme, alebo veľtrhoch, a mali sme stánok, tak ľudia prídu a treba aha, čo som našiel, alebo našla. Takže niektoré máme aj tak, že potom sa s tým človekom nejak v rámci toho, že dostane knihu, keď niečo nechce za to, aby sme ho takto odmenili. Ale naša zbierka je, dá sa povedať, už dosť bohatá na to. Ale sú ešte ľudia, práve aj z Čiech sme minule mali manželov, s ktorými sme sa potom aj spriatelili, pretože odovzdali nám takú rodinnú zbierku pohľadníc Tatier, kde ich rodičia ešte chodievali.
0: A teraz z takého praktického hľadiska, tie pohľadnice, keď potom dostávate do knihy, tak vlastne v dnešnej modernej dobe sa dajú už aj nejako upraviť, vylepšiť, ale otázka je tam, že do akého momentu to vylepšovať a dokedy zanechať to, aby to vyzeralo staro. Tak ako máte toto vyriešené?
1: Zásada je, že sme takí klasici. Takže aj keď na tej pohľadnici je niečo, že ten písateľ dopredu niečo dal alebo nejakú značku, tak to je tá autentickosť. Neupravujeme, je to tak, ako je. Jedine, keby to bolo nejaké poškodenie tam, že sa to trošku zaretušuje, ale tá vec má vtedy ozaj ten význam, keď je taká, ako sa našla.
0: Vydali ste knihu Premeny tatranských osád, kde vlastne je to kontrast o tom, že ako boli kedysi tie osady, ako vyzerajú teraz. Tá zmena je taká prirodzená, ako sa vyvíja ľudstvo, alebo je ten zásah taký nejaký dramatickejší v tých Tatrách?
1: Asi každá doba mala svoje, že predsa len tie Tatry vznikali ako kúpeľné miesta. Najprv boli letoviska, či už Smokovec, alebo ďalšie tieto jednotlivé osady, ktoré teraz tvoria vlastne mesto Vysoké Tatry. Takže ten základ bol to, že to boli kúpeľné domy a potom jednotlivé penzióny, hotely. Veľký zásah bol práve v 70. rokoch, kedy boli majstrovstvá sveta v severských lyžiarskych disciplínach. Ale aj keď to boli, dá sa povedať, také funkcionalistické stavby, tak na tú dobu teraz si myslíme, že boli veľmi citlivo vsadené do prostredia, čo sa v súčasnosti o nových stavbách povedať žiaľ nedá.
0: Keď vidíte výstavu hotelov, tak vám krváca srdce teraz?
1: Ani nie, skôr ako sa zaujímame o to, že či to je v rámci schvaľovania územného plánu, aj verejnosť môže do toho zasahovať, takže aj keď nepôsobíme už v politike alebo v samospráve, čo aj bolo predtým, tak sa snažíme takto do toho vstupovať, aby ozaj tie nové stavby, ktoré takým veľkým boomom vznikali po Vichrici, po roku 2004, kedy vlastne padol les a pre niektorých sa otvorili stavebné pozemky. Takže sú to rôzne názory, pretože aj teraz vznikajú pekné stavby a čo je veľké plus, že niektoré kultúrne pamiatky sa krásne obnovujú do toho pôvodného stavu a zase niektoré kultúrne pamiatky chátrajú.
0: Či je tá premena tatranských osád môže byť, alebo možno ide aj dobrým smerom?
1: Dá sa povedať. Dúfajme, že áno, pretože v tých osadách to je časť mesta, ale budeme radi, ak sa nebude vstupovať do toho prírodného prostredia, aby tam sa ozaj zachovalo to, čo má byť, kľud, turistické chodníky, tie chaty, ktoré poskytujú dostatok možností pre turistov, takže tam by mala byť tá oáza toho tichá alebo tej prírody a toho, čo vlastne Tatry by mali ponúkať pre ľudí.
0: Spomenuli ste tú Vichricu v roku 2004, je to už vyše 20 rokov. Ľudia už na to aj zabudli po prípade, alebo teda takí, ktorí tam nežijú. Ale ako to vnímate vy, proste taký reštart celej tej prírody?
1: Z toho historického hľadiska je to tak, že my sme vedeli, že tá Vichrica bola aj v 2015. Takže to sú nejaké cykly. A práve tie staré pohľadnice nám krásne ukazujú to, že ako to bolo. Hej? Čiže tiež to bolo vyplienené. Tak príroda. Takže asi tak len by som k tomu povedala. Ale ten reštart začalo, áno, bolo to obdobie, kedy som pocítila, alebo nielen ja, ale ľudia takú súdržnosť. Tie cesty boli mimo prevádzky, bolo to 20 rokov dozadu, takže už musela byť aj tá infraštruktúra zabezpečená, všetko. A naraz boli nasadené proste hasiči, policajti, vojaci, nezištne odpratávali tie popadané stromy od tých hlavných ciest, potom od zariadení zdravotníckych, od hotelov. Takže bola to neskutočná taká súdržnosť. V zlom počasí, v zime, vlastne v takej snehovej metelici prichádzali z ďalekých miest, aj 200 kilometrov vzdialených, na pomoc.
0: Vy máte nejakú knihu, ktorá sa venuje takýmto prírodným katastrofám v Tatrách?
1: Ani nie, pretože o Vichrici bola vydaná iným autorom knižka, kde dokumentuje práve, bol práve krásny film, tiež o Vichrici natočený, veľmi emotívny, od Pala Barabáša. Takže my vlastne to máme len zachytené práve v tých premenách tatranských osad.

0: Stále sa v dnešnej relácii rozprávame o Tatrách a o knihách, ktoré sa venujú Tatrám, pretože tu máme Ivetu Bohušovú z vydavateľstva IB Tatry. Okrem toho, že tie vaše knihy sú faktografické, historické, tak majú aj taký narratívny náboj. Dávate tam ten príbeh. Tak aká je tá rovnováha medzi to vedeckou, historickou činnosťou a tým príbehom tých ľudí?
1: Práve to, že sme nechceli nejak do týchto kníh, čo sa týka tak všeobecného rozhľadu, dávať veľmi o tých osudoch ľudí, a preto sme siahli pred rokmi po takom novom projekte, a to boli osobnosti Vysokých Tatier. Za to sme získali aj cenu vlastne v Združení vydavateľstiev, a tam vlastne jednotlivé tieto knihy sa venujú ľuďom, ktorí ozaj zanechali nezabudnutelný odkaz, a možno o niektorých ani ľudia nevedia. Bol to napríklad Jan Juraj Rainer. Rainerová chata je známa, ale nevedeli ľudia asi, o koho ide. Títo Rainerovci boli manželia a zakladali, alebo považujú sa za prvých hotelierov v Tatrách, rôzne chodníčky budovali. Takým ďalším propagátorom bol doktor Edmund Terry, ktorý napríklad v Tatrách pôsobil len ako taký zanietený horolezec a turista, a tým, že liečil baníkov v Banskej Štiavnici a bol osobným lekárom Koburgovcov, tak ozaj svoje prostriedky venoval k tomu, aby bola postavená chata, vtedy najvyššie položená, dodnes nesie jeho meno, Terryho chata, vo výške 2015 metrov, a to už bolo v roku 1898. Takže to sú nezameniteľné takéto osudy týchto ľudí. Ďalším napríklad, čo sa týka liečebne, tak Zontágovci, doktor Zonták starší aj mladší, zakladatelia klimatickej liečby v Tatrách, a vlastne oni prelomili tú sezónnosť, že len leto. Alebo doktor Michal Gúr, ktorý zakladal Tatranskú polianku. Takže to sú všetko mená ľudí, ktorí by mali mať taký odkaz pre všetkých, že netvorili len tú svoju prácu, ale dali do toho nie len čas, ale aj prostriedky finančné. A tieto všetky zariadenia fungujú dodnes, a fakt je tento odkaz, alebo tá myšlienka a aktivita týchto ľudí neskutočne vzácna.
0: Všetko sú to už vlastne historické osobnosti, osobnosti Tatier. Je aj teraz nejaká osobnosť Tatier, alebo niekto, o kom o 50 rokov napíšeme, že v roku 2000-2010 toto bola osobnosť Tatier?
1: Môj svokor mal takú jednu zásadu, že nikdy nepísal o žijúcich ľuďoch. Bol taký trochu, dá sa povedať, že aj opatrný v tom, a veľmi, veľmi s ním súhlasíme, pretože nejaká môže byť teraz osobnosť a o 2 roky spraví niečo, z čoho budeme mať trošku husiu kožu. Takže určite sú ľudia, ktorí stále v tých Tatrách pôsobia, a osobnosť nemusí byť ani žijúca tam, z toho vidíme aj z tej histórie, ale veľa ľudí, ktorí tam pôsobia, či už veda, výskum, alebo celkovo o tej propagácii tohto územia, tak sú osobnosti pre nás.
0: Dobre, nemusíte menovať, ale iba teoreticky si myslíte, že o 50 rokov, keď už tí ľudia nebudú žiť, tak bude sa dať o niekom písať, že v tomto období bol taký významný v Tatrách?
1: Ja verím, že áno, pretože väčšina tých osobností, ktoré aj boli, v tej ktorej dobe neboli až tak viditeľní. Že až potom ten odkaz sa nejak tak dostal do povedomia, a možno niektorí z nich boli dokonca v tej dobe zatracovaní.
0: Ďalšími takými osobnosťami sú Tatranskí nosiči. Vy ste vydali tiež knihu Tatranskí nosiči. Prečo je podľa vás teda to nosičstvo v Tatrách také unikátne? Vlastne takýto typ vysokohorských nosičov je naozaj iba u nás, a ešte podobné je v Himalajách, ale trochu iné. A nikde inde na svete. Čím to je teda?
1: Ja som veľmi rada, že to nosičstvo ako ozaj netradičné remeslo sa dostalo ako kultúrne dedičstvo Slovenska a vlastne sa aj uchádza o zápis do knihy UNESCO. Je to tým, že ozaj Tatry sú veľmi malé územie. Tam za jeden deň prejdete aj tri doliny, čo niekde v Alpách alebo v inom horstve sa nedá. A tam, aby lietali vrtuľníky alebo iné nejaké prepravné prostriedky boli, by bolo dosť devastujúce. A to nosičstvo, keď aj poznáme za tie desiatky rokov tých ľudí, pre mnohých to bola taká očista, taký relax a pomoc. Opäť niekomu na tú chatu, aby tí turisti mali možnosť kde zastať, občerstviť sa, oddychnúť si. Takže myslím, že teraz je trošku tak, dá sa povedať, aj takou módnou záležitosťou u niekoho. Ale tí tradiční nosiči majú úplne inú filozofiu. Sú to napríklad, alebo boli to učitelia, ktoré cez prázdniny takto filtrovali, asi museli. A myslím, že je to také, že ozaj keď ten človek vyjde na nejakú chatu a má len v batôžku nejaké kilo dva, tak si potom uvedomí, že čo to je. Takže myslím, že si to zaslúžia tú pozornosť. A práve my, keď sme vydávali tú knižku, tak sme spolupracovali s etnologičkou Katkou Novákovou, ktorá sa tomu nosičstvu veľmi dlho venovala. Mala to aj ako diplomovú prácu, takže my sme opäť tam sa venovali aj tej histórii nosičstva. Rôznym pomôckam, ako bolo. Stavba lanovky bola opäť. Chlapi na svojich pleciach vynášali materiál, vynášali stožiare. Takže má to tam svoju tradíciu a tá sa stále udržiava.
0: A ako ste vravili, pre niekoho je to už možno iba taký módny doplnok. Myslíte si, že teda to práve nosičstvo pretrvá, alebo sa to časom stane naozaj už iba taký módny výstrelok, lebo už sa dokážu tie chaty aj nejako inak zabezpečiť?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ si myslím, že to pretrváva. A to módne to je také, že niekto si to vyskúša raz, možno ani na tú chatu nedôjde, odfotí sa a to je fajn a tým to skončí. Ale to práve nosičstvo zostáva, určite.
0: Ďalšia kniha, ktorú ste vydali, je napríklad Nezabudnuté tatranské tragédie. Ako vnímate etickú hranicu pri spracovaní takýchto citlivých tém? Je to vlastne o všetkých tragédiách, ktoré sa udiali v Tatrách. Že čo teda, ako spomenúť a nespomenúť v knihe?
1: Tu sme opäť spolupracovali s Jarom Švorcom, ktorý stále pôsobí ako dobrovoľný horský záchranár a on dlhé roky spisoval vlastne tieto ich zásahy a nie len ich, ale ako šéf tých dobrovoľníkov, tak mal aj takú evidenciu iných ľudí. Keďže bol pedagóg, má k tomu písaniu veľmi blízko a Jaro Švorc tieto svoje príbehy dal do takého formátu, že sú to síce tragédie, opíše ten priebeh, tie fotografie k tomu sú citlivo vyberané, ale čo je základ, je v závere poučenie. A to je veľmi dôležité. Preto sme to vydali, pretože tí ľudia, aby sa poučili. Niekedy to bolo zlé počasie, prečo tam išli. Niekedy zlá výstroj. Niekedy ozaj časovo si to nevedeli nejak prispôsobiť. Takže opäť je to taká, dá sa povedať, výchovná vec, ale zároveň aj tým materiálom fotografickým, kde to bolo, si ľudia môžu aj spraviť taký, dá sa povedať, obraz o tom, že aha, či tam môžem ísť, či na to mám a týmto spôsobom trochu do tejto problematiky sa zase dostať.
0: Vy sama ste horoleskňa, alebo teda už možno neaktívna, boli ste horoleskňa, čiže s nejakým tým rizikom, riskovaním v horách ste sa si stretli osobne?
1: Určite. Či už počasie v Tatrách môže sa zmeniť, alebo v tých veľkých horách, Takže my s manželom vlastne tak sme sa nejak dali dohromady, že sme liezli spolu a keď proste prišli deti, tak som povedala, že s tým končím. Vysokohorskej turistike samozrejme sa venujem, ale práve to, že niekedy tá nejaká výstraha nepríde tak včas, aby človek na to zareagoval. A niekedy boli ozaj situácie, že som si povedala, že už asi stačilo.
0: A postupom času, modernými technológiami sa zlepšujú tie výstroje, ako si hovorila, že niekedy neprišla dosť čase, ale asi to bolo iné pred 30 rokmi a nie je to teraz.
1: Určite. Aj tie predpovede alebo celkovo aplikácie vás upozornia na to, že čo, či je výstroj bola jednoduchšia, dá sa povedať. No, horolezectvu sa venuje naša dcéra, takže keď povie, že idem tam a tam, tak ja poviem, dobre, v tej tretej dĺžke daj pozor a podobne. Takže v podstate som rada, ale stále je to také, že musí sa hneď ozvať, čo my sme nemali možnosť. My sme boli bez akéhokoľvek signálu, niekedy v horách aj mesiac mimo Tatier a nebola tá dostupnosť. Ale zase malo to iné nejaké, že človek tak pocitovo musel reagovať, viac vnímať, ako teraz sa spoliehať.
0: Ale je to možno teraz bezpečnejšie alebo jednoduchšie?
1: Práve pred niekoľkými rokmi, keď neskutočne prišli do ponuky rôzne materiály na výstroj. Hej, takže taká jedna informácia od horského vodcu povedal, že kedysi som videl, že ten človek na to má, lebo bol vystrojený. Teraz ľudia sa vystroja, proste majú špičkové oblečenie, obu, ale nemajú skúsenosti a žiaľ niekedy nemajú ani dostatok energie na to a zdatnosť. Takže je to o tom, že všetko ide dopredu, ale ja si myslím, že či sú to Tatry alebo iné hory, stále tá opatrnosť, ten vnem a vnímanie okolia musí byť prvoradé.

0: Dnešná téma Vars Litere sú Tatry. Rozprávim sa o tom aj o knihách o Tatrách, aj o živote v Tatrách, o horolescoch. Mám tu v štúdiu Ivetu Bohušovú, ktorá je z vydavateľstva, kde píšu pravidelne o Tatrách. A už ste spomínali, že máte céry, ktoré jednak jedna je horoleskňa, ako ste boli aj vy, čiže je vo vašich šlapajách, a zároveň jedna je aj autorkou cvičovnice regionálnej geografie pre deti, čiže sa tiež vlastne venuje tej publikačnej činnosti aj formou tých Tatrách, čiže je to také, že vlastne vyrastá ďalšia generácia, začal to váš svokor, ktorý bol historik, vy ste vydali knihy a teraz vaše céry sa ďalej tomu venujú?
1: Tak dúfam, že áno, pretože toho materiálu je veľmi veľa. Vlastne my sme zdedili s manželom materiál, ktorý nám poskytol jeho otec, ktorý veľmi dlho s nami spolupracoval a vlastne on nás k tomu naviedol a hlavne manžela. Povedal mu pred rokmi, že už si dosť veľký na to, aby si aj sám niečo napísal. Takže tak vznikli Tatranské chaty pred niekoľkými rokmi. Opäť tie materiály stále sa inovujú. My každú jednu, dá sa povedať, že skutočnosť, ktorá je dneškom, už zajtra je históriou. Takže sa snažíme všetko zaznamenávať, archivujeme to, teraz je to veľmi jednoduché a sme radi, že dcery to zaujíma, pomáhajú s grafikou, pomáhajú vlastne s tými materiálmi, ktoré sú okolo. Tak verím, že bude to pokračovanie.
0: Vy ste im už povedali tú vetu, že už ste dosť veľké, mohli by ste niečo napísať same?
1: No, tak práve tá mladšia dcera, Katka, tú cvičebnicu o Tatrách, kde sú rôzne úlohy, zaujímavosti a aj hry, tak toto vydala a celkom je to úspešné a tým pádom ju to motivuje na niečo iné. Tiež teraz pracuje na samostatnej knižke, ktorou jej manžel Ivan pomáha. Tak sme veľmi radi, že to ostáva v domácej kuchyni.
0: A je stále o čom písať o tých Tatrách? Lebo predsa len tie Tatry nie sú až také veľké pohorie. A venujete sa tomu už toľko rokov, vydali ste desiatky kníh. Je stále o čom písať?
1: Napríklad minulého roku sme siahli po beletrii, ktorá je to kniha Mesiac nad prostredným hrotom, ktorú napísal pred 40 rokmi Belo Kapolka. Bol veľmi, veľmi významný literát, pôsobil na Terryho chate. Z tejto knihy vlastne bol motív na seriál Chlapec a pes v 80. rokoch. A keďže aj s jeho synom sme takto v Tatranskej Lomnici za dobre, tak sme pristúpili k tomu, že spravíme po 40 rokoch opäť túto knižku, že vydáme ju a má na každú jednu dobu opäť veľký význam. Ide o takú ľudskosť, ide o takú pomoc. A je to kniha síce pre mladých alebo malých čitateľov, ale práve manžel Ivan ju prirovnal ku knihe Malý princ. Že v každom období si tam nájde niečo človek. Tak keď sa pýtate, že či je o niečom, takže sú aj takéto staré knižky, nie len naše, ale ešte aj české, ale o Tatrách, s ktorými by sme radi takto pokračovali, pretože tie fakty z histórie sú, dá sa povedať, nemenné, ale tou beletriou zase inú skupinu ľudí by sme chceli osloviť.
0: A čo sa týka tých faktov, tak je nejaké biele miesto v Tatrách, ktoré ste ešte nepokryli? Čomu ste sa ešte nevenovali?
1: My sa venujeme len Vysokým Tatrám, čiže keď minule bola nejaká ponuka, že Západné Tatry, tak to už máme také zdedené, že čomu sa nerozumieme, do toho nejdeme. Určite sú biele miesta, ale stále je to taká spätná väzba, že čo asi nie je, alebo sledujeme, čo je vydané, aby toho nebolo zase veľa, alebo nebolo to nejaké kontraproduktívne.
0: A keď idete na výlet na vysokohorskú turistiku, alebo keď ste aj chodili predtým, tak dokázali ste ísť, alebo dokážete ísť, že si to iba užiť ako výlet, alebo stále rozmýšľate nad tým, že tu je niečo zaujímavé, o tom to sme ešte nepísali, alebo to tento pramen, táto chata, to by sa dalo niečo o tom napísať? Že máte stále tento redakčné oko v sebe?
1: Skôr ja stále, keď začnem ísť dolinou a tak, neskutočne vypnem. Takže tam ani nie. Práve skôr doma, alebo potom, keď sa vrátime z túry, tak začneme to nejak rozoberať a takto nejak. Tým, že manžel fotí, tak nafotí toho veľa a potom sa vyselektuje niečo a takýmto spôsobom sa k niečomu dôjde. Minulé, alebo teda už dlhšie obdobie, nie len fotí, ale dal sa aj na malovanie, čiže niektoré knižky aj ilustruje. A takým zase iným spôsobom možno sa dostaneme k iným zase témam.
0: Čiže po tých 30 rokoch sa nebojíte o svoju budúcnosť?
1: Ani nie, pretože nikdy sme to nemali ako svoju pracovnú alebo zárobkovú činnosť. Stále to bolo niečo, čo nás baví. Nehovorím v minulom čase, lebo stále nás to baví, tak nebojím sa, pretože si myslím, že každá doba má to svoje a dúfam a verím, že knihy stále budú mať to svoje miesto.
0: Tá doba v tých Tatrách sa mení momentálne aj kvôli klimatickým zmenám, aj vlastne ten počet tých turistov, ten cestovný ruch to tiež celé obmienia. Plánujete nejako reflektovať aj tieto zmeny alebo sa pozerať iba do tej histórie?
1: Nie, nie. Práve pôsobíme aj v tom, že sa o to zaujímame. Radi vstupujeme do nejakých, keď sú nejaké... Keď sú pripomienkové konania k určitým zámerom, či už sú to výstavba nejakých, či už zariadení alebo lanoviek. Takže nás aj teší, keď niečo ozaj ostane tak, ako je. Ale zase myslím, že dosť tak vnímame, že čo je potreba aj budovať alebo rekonštruovať. Ale zase myslím, že priorita má byť tá príroda, pri tom všetkom, aby si človek našiel to miesto, či už na oddych, na tú relaxáciu. A v neposlednom rade, alebo v prvom rade, mali by to tie ozaj také liečebné účinky, ktoré stále tu boli a mali by byť.
0: Tak to je, myslím, že pekná pozvánka pre všetkých poslucháčov, aby sa vydali do Tatier, aby si možno aj prečítali nejakú vašu knihu. Ďakujem vám pekne, v štúdiu so mnou bola dnes Iveta Bohušová a rozprávali sme sa teda o vydavateľstve IB Tatry a o knihách, ktorým sa oni venujú.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozývam do Tatier a všetko dobré.
0: Milí poslucháči, dnešná Ars Litera sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín vám ponúkame priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod nás čaká ukážka z tvorby súčasného estónskeho skladateľa Arva Perta. Vypočujeme si kantus na pamiatku Benjamina Britna, ktorý vznikal v roku 1977. Interpretačne sa predstaví Estónsky národný symfonický orchester. Diriguje Olari Elts. Prajme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.